0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain y Caron, Tanjan Mathieu, Antirapé sans pis.
3: Radio Fionfila Zonsar, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
4: MHz.
3: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro. Fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao anay Jesosy Kristy teraka ao anay hitondra fifaliana fiadanam-po ao anatinay. Ary mangataka aminao izahay, tehirizo amin'izany fahasoavanao lehibe izany izahay, ka ataovy miankina tanteraka amin'i Jesosy mba hanana fifaliana hatreto ka hatrany an-danitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny andininy faha dimy amby dimapolo. Filazantsara araka ny Lioka toko voalohany andininy faha enina amby efapolo ka mahatratra amin'ny andininy faha dimy amby dimapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Maria, ny foko mahakalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany atoetry ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa, ninoana novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niahy an'ny Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrapony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranaka mandrakizay. Amen. Andriamanitra dia tia antsika, ary izany fitiavany antsika izany dia handraisany ny eta mavesatra rehetra amintsika, ka na sifisiana na aretina na loza dia mandray tanana antsika izy. Izay nahatsapa izany fitiavana lehibe izany, izay nahatsapa izany fahasoavana nomena azy izany, dia mahafantatra fa Andriamanitra tsy toy izy, tompony zavatra rehetra izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, ary mahay mihoatra noho izay hiheverana azy izy. Ka izay rehetra notahina, izay rehetra nambina, dia miteny tahaka ny Paoly hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato anatiko. I Maria sy Elizabeta dia mahay mankalaza an'Andriamanitra ka miteny hoe ny foko mankalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Matetika ny olona hiaran'ny ady sarotra dia miatoraka eo amin'Andriamanitra mpamonjy azy. Isan'izany ny zanak'Israely rehefa nandevozina tany Egipta dia nitaraina tamin'Andriamanitra, ka hoy Andriamanitra hoe reko ny fitarainan'ny oloko, ka ho avy aho hamonjy azy. Ao anatin'izany famonjena lehibe izany dia tsy maintsy manaiky ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany ny olona. Ka rehefa ambaran'Andriamanitra fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hanananaka ny virjiny dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hiteraka ny olona efa antitra dia tanterahiny izany. Noho izany fahatanterahan'Andriamanitra amin'ny fanekem-pamonjena izany dia sapan'ny Maria sy Elizabeta ny herin'Andriamanitra izay namonjy azy, ka hoy izy hoe fany mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny
anarany. Mba nanao ahoana ny fahatsapanao ny fandraisan'Andriamanitra tanana ny famonjenanao? Mba manao ahoana ny fanekenao hovonjena tahaka ny Maria, tahaka ny Elizabeta? Tena nanaitsy ve isika? Ary tena mino ve isika tahaka ny finoan'ny Elizabeta? Fa na di antitra azy izy de mino matoky fa hanatanteraka izany Andriamanitra, satria Andriamanitra ny famonjena azy Andriamanitra, ka dia manatanteraka ny teniny tsy mivadim-panekena aminy. Ary izany no hankalazana an'ny Elizabeta sy Maria an'Andriamanitra hoe fany mahery, efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Sambatra Maria satria sapany ny fitiavan'Andriamanitra azy. Sambatra i Maria fa fantany fa tsinotsinona izy eo anatrehany ilay mpamonjy be fahasoavana, be fitiavana, manatanteraka famonjena, ka dia mankalaza an'Andriamanitra izy vokatra izany fahatokiny sy finoany an'Andriamanitra izany. Ny foko mankalaza ny tompo. Mba manao ahoana ny fankalazantsika ny tompo noho ny fahatsapantsika ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanambinana, ny fitantanana ny fiainantsika hatramin'izay? Mahay mankalaza ny tompo ve isika? Tena mideran'Andriamanitra ve isika? Manahoana ny fomba fankalazantsika ny tompo? Tena ravoravo ve isika amin'izany fankalazana izany? Matoky azy tanteraka fa itineka izy vavin'ny tompo ho tanteraka amiko anie izany fahatokiny izany. Matoky azy tanteraka, ka rehefa niarahaba an'ny Maria Elizabeta dia nibitaka ny zaza tao akibon'ny Elizabeta. Tena fankalazana zany ary tena fideranan'Andriamanitra zany. Isika dia takian'Andriamanitra amintsika ny mankalaza azy na midera azy noho ny fahasoavany sy ny fanambinany inomenantsika. Tsy hoe faly mangataka fotsiny tsika ka rehefa mahazo dia adino Andriamanitra, fa rehefa mahazo valim-bavaka isika nateraka ao am-pontsika Jesosy ka mahatsiary fifaliana sy fiadanam-po isika, dia miadam-po faly ary maneho ny fifaliantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izany dia akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny voalohany vavaka ataontsika kristianina rehefa mivavaka dia fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra azy noho ny zavatra rehetra nataontsika. Misaotra azy noho ny fanambinany atsika. Misaotra azy noho ny fitahiny atsika. Ary ny fahatsapantsika fa tsinotsinona isika manoloana ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika no ahaizantsika misaotra sy midera azy. Ahafahantsika mandray ny fahasambarana atolony. Ahafahantsika mahalala fa mahery ilay Andriamanitra tompointsika, ka hitenenantsika hoe fany mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Maninona isika? Maninona isika no mirosaina? Maninona isika no mitady atsy mitady aroa raha misy aretina mahazo antsika? Fa tsy tsapatsika ve fany mahery mahay manoatra noho ny siansa amin'izao vanim-potoana izao? Fany mahery efa nahatonga zaza amin'ny olona, efa nitsahajaza zavatra lehibe zany, zavatra ambony zany, zavatra tsy takatry ny sain'olombelony zany, fa vitan'ilay mahery na ilay tompontsika. Ka nahoana antsika no manatona atsy amin'ny dada rabe na ary amin'ny ranona fa mahay, na tsy nohon'ny fizahatoetra kely miatra amintsika noho ny aretina mahazo antsika? Atony Jesosy ilay teraka ho anao. Atony Jesosy ilay maty ny solanao teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa ny fanatonanao an'i Jesosy no hahazoanao famonjena, ka hahafahanao midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataony taminao. Tena tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Tena fantatrao ve fa izy no mandahatra ny lalana ombanao? Fa raha fantatrao zany dia mahay mankalaza azy ianao, mahay manome voninahitra azy ianao,
mahay manolotra ho azy fanatim-pisaorana amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa ny famindrapony dia tsy mitsahatra. Ny famindrapony dia mitaranaka faramandimby. Ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy. Ka n'iza n'iza matahotra azy dia amin-drano fo. N'iza n'iza miankina aminy dia amin-drano fo. Ary hanaovany asa lehibe sy saro-patarina tsy tratry ny saitsika. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy. Ary naneo ny voninahiny teo anatrehan'ny mpiavinavina tsy ireo preare izy. Ka dia ny fahavalotsika dia resy manoloana ilay tana maherin'Andriamanitra na ilay sandrin'Andriamanitra izay mitatana atsika. N'iza n'iza miseho ho manana seza fiandrianana, rehefa Andriamanitra ny mampiala azy amin'izany seza fiandrianana izany, dia tsy manan-kery, tsy manana fifaliana izy. Fifaliana mandalo ihany ilay teo amin'ny seza. Fa ny an'ilay Andriamanitsika dia fifaliana maharitra mandrakizay. Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy. Ary nanandratra ny ambany tsosa. Izany ny toetra n'ilay Andriamanitsika. Mahay manandratra antsika, mahay mamoky zavatsoa ho antsika, mahay manome ny harena amin'izay matahotra azy izy, ary miahy ny mpanompo izay matoky azy izy, ary mahatsiaro ny famindrapony mandrakariva. Ka dia tsy mivady mpanekena izy, fa Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tahaka ny Maria ve isika? Tahaka ny Elizabeta ve isika? Ka mahatsiaro hoe ny foko makalaza ny tompo. Ary ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Masina ny anarany. Izany no tompontsika. Andrian'ny fiadanana. Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay. Ka dia mendrika hankalazaina. Mendrika hoderaina. Ary zay matoky azy. Dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mitantana anay amin'ny tana maherinao ianao, ary manome anay ny fandresena ka mampitoetra anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po. Ataovy mahay mahakalaza sy manome voninahitra anao izay noho nyizany fitahiana rehetra izay raisinay aminao izany. Ary apetaka ifenao pelatananao ny hoavinay mba hanana fifaliana fiadanam-po, satria ianao nefa niteny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo. Dia mampaherezanay mandrakariva ianao, ary ataovy matoky anao amin'ny fonay tokoa izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalavato.

0: tsara.
1: Ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
2: FM raika amin'ny 70.2 MHz.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
6: Radio.
7: Radio Fin Filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.

0: 95.2 MHz.
1: Marena ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo dia fifaliana hatrandray ry mpiaino ajaina no ionana aminao indray amin'n'ity maraina vaovao itya. Dia naizanaiza toerana andrenesanao izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao, dia manonona hatrany fiadanan'i Jesosy toetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao ary izay anananao rehetra.

0: De miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ny amin'ny fitiavana antsika nanomezana indray. Izao maraina vaovao izao, izao herinandro vaovao izao nomeny antsika maimaim-poana izany a. De rariny sy hitsindra hiaraka isaotra azy indray isika ny amin'ny ity anio ity a, hiaraka metraka amin'ny ihany koa ireo aditsy andraikitra izay ampetrany amintsika amin'ny ity anio ity. De ndao isika hiaraka isaotra azy indray ary ary ndao ihany koa hiaraka hametraka aminy a ny fotoana rehetra izay nomeny antsika amin'ny ity anio ity. Ninoninona mety fikasana ataonao a, na mety ho andeha lavitra ianao a, na ihany koa mety hanatanteraka ireo didimaro samihafa. De aza mandeha amin'ny herintenanao na ny fahalalanao na ny fahaizanao, fa de sombotsombony ihany ny fahalalantsika. Andeo isika araka angataka ny fanahy masin'Andriamanitra ary ametraka izany feno ombany fitantanany mba ho totosantsaka ny siandavany avokoa ny zavatra rehetra zay kasaintsika amin'ny tian'io tia araka ny sitrapony. De hivavaka isika ho fanomboantsika ny fiarahana amin'ny tian'io tia atao anatin'izao fandarana marem-pifaliana izao ao arinany ty hira anankiray ity.
1: FM 80.2 MHz, ça te fait une fille à Saint-Sage, j'ai comme si

0: ρέτιο.
1: FM, Regem Sifu Tepkaru, Megahertz.

iaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raha izanaka fanemasina tsara indrindra any an-danitra ao, mbola faly misaotra midera ary mame voninahitra anao zahay nohony amin'ny fitiavanao anay indray. Nanomezanao anay tompo anandroany, nanomezanao anay ezy tanjaka fahasalamana ihany koa, ahafahanay indray miatrika ity tontolo andro androany ity, ahafahanay ihany koa manatanteraka ireo adidisy andraikitra izay napetraka ao aminay. Misaotra satria tsapanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tsapanay ihany koa fa Andriamanitra tsara ianao, ary isan'andro san'andro ianao dia mampiseho izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay. Porofony izany izao fanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana izao indray nahatraranay izao anio izao. Misaotra anao zahay, midera sy mame voninahitra anao zahay. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantanterahany rehetra, satria mpanoty izahay tsy mendrika akory na dia antso ny anaranao azy. Nefa ho aiza moa zahay Jesosy io? Very izay raha tafasaraka aminao, satria ny fahotanay tokoa ny mampisaraka anay aminao. Mangataka izahay amin'ny tian'io ity mba hamindrano fo aminay, mba hahafanay miray tanteraka aminao, ahafahanay ihany koa mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao, ahafahanay ihany koa mangataka izay rehetra ilainay aminao. Mino somatoky izahay fa ofa vela heloka izahay amin'izao maraina izao, ka mba afaka hiatrika ampilaminana sy ampiadanana ireo andraikitra sy aditsy andraikitra izay napetraka aminay amin'ny tian'io ity. Ankehitriny dia mangataka aminao izahay ny amin'ny fiainanay rehetra, indrindra ny amin'ny ity alatsinainy ity. Mangataka izay ho an'ireo asa mandraranay rehetra, mametraka feno izany eo mban'ny fitantananao izahay. Ny fanainao masina ny no irahanao aminay tsirairay avy tantananay, mba ahafahanay manatanteraka ny adidisiny andraikitra rehetra araka ny sitraponao. Dia mangataka ihany koa izahay ho an'ireo izay mpiainonjam-peo ny radio feno filazantsara rehetra, naizanaiza toerana misy azy ireo, na lavitra na akaiky, dia fantatra ho izy ireny Jesosy io. Amangy ny fony tsirairay ianao, anatanteraka ny fikasantsara ny tsirairay ihany koa ianao, ary tasy anambina azy indrindra ny amin'ny tian'io ity. Ao ireo marary dia ianao no angatahnay mba hanasitrana azy. Ireo manana fahoriana koa dia ianao no ampahery sy ampionina azy. Ary ny manana adi-tsaina sy ati-panahy rehetra dia ianao no angatahnay mba hiditra an-tsehatra amin'ny tokantranon'izy ireo, indrindra ny mpanomponao izay miatrika olana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Dia ianao Jesosy no hiditra an-tsehatra amin'ny tokantranon'izy ireo, andravarava ny asan'ny Satana ary hamany olana rehetra, anatanteraka ihany koa ny fikasantsarany rehetra. Mangataka izahay ihany koa ny fitoriana ny filasantsara eto amin'izao onjam-peo ny radio izao, dia na ny maraim-pifaliana na ny fandarana hafa, dia ianao tokoa ny aloha lalana anay. Ny mpiasa rehetra izay notendrenao anatanteraka ny asafanompoana eto, dia ianao no anendri ny lelan'izy ireo, ka ny teny rehetra izay avoaka dia mba avy aminao avokoa. Ary ny teninao ihany koa izay hotoriana amin'ireo mpanomponao marobe any amin'ny toerana maro samihafany, dia tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa natanteraka izay efa nanyranao azy Jesosy. Apetraka feona ampelatananao ny fandarana maraim-pifaliana, ny na ny hira izay ho alefa, na ny zanam-pandaharana ihany koa, fa indrindra ny loha hevitra izay atolotra eto ny mpanomponao ihany koa izay mikasa hitondra izany loha hevitra izany, hitondra ny teninao amin'ireo mpanomponao marobe any an-tokantrano any, dia ianao sahady no hikasika azy, ianao no aniraka ny fanainao masina ihany koa, hitantana azy ka mba ho tonga soamantsara eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara izy, ary hatanteraka izay asa nandranao azy. Mino somatoky izahay amin'ny tian'io ity fa dia mihaino vavaka ianao, ary na dia mbola tsy mangataka azy izahay dia fantatray fa ianao no mahalala izay mety masoanay tsirairay avy amin'ny tian'io ity. Mino somatoky ihany koa izahay fa dia ho tantananao sy hofombininao ny asa rehetra izay ataonay, indrindra ny asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ity onjam-peo ity. Mino vavaka Jesosy eo fa amin'ny anaranao no entinay manisitra mangataka ny vavaka. Amena.

Eny ary, dia isaorana be dia be ianareo izay miaino ny onjam-peo ny radio feno filazantsara amin'nyity maraina ity a, isaorana ihany koa niaraka ny ombavaka teto isika tamin'nyity maraina ity. Mino izay fa na dia tsy mifankahita azy isika dia niaraka ny ompo a tamin'ilay vavaka teo a ny amin'ny fametrahana indray ny tontolo andro androany eo ampelatanan'Andriamanitra. Dia matoki fa rehefa nametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'Andriamanitra isika dia izy no mitantana antsika hatrany a, ary manoro antsika ihany koa ny amin'izay lalana tokony ho alehantsika. Dia raha sendraka miatrika olana ianao na mandalo fizahantoetra mahamay amin'izao fotoana izao dia matoki fa efa hivoaka ho mpandresy tahaka an'i Jesosy isika, satria isika dia tsy miady rery manoloana ireny sedra izay lalovana ireny a, fa eo foana Jesosy a miaraka amintsika. Ka rehefa apetratsika aminy ny olana rehetra izay rehetra mety mahazo antsika na aretina na fizahantoetra maro samihafa, dia tsarovy a fa hivoaka ho mpandresy tahaka azy isika, indrindra ny amin'ny tian'io ity. Ye, fotoana ifanomezana foanany antsika rehefa maraina tahaka an'izao a, indrindra ny alatsinainy maraina tahaka an'izao moa, dia ny namanao hajandriana antenaina indray no miara-dalana aminao a atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Dia tahaka ny mazatra moa ny fandarana maraim-pifaliana izay tsahivina amintsika, dia renesinao eto amin'ity onjam-peo ny radio feno filazantsara itya ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny nora ka hatramin'ny sivy ora maraina, izay andrenesanao a zanam-pandarana maro a, andrenesanao ihany koa ireo hira fiderana maro a, fa ntsika ely indrindra izay dia ny handrenesanao ny tenin'Andriamanitra izay nakana loha hevitra hifampizarana indray amin'ny tian'io ity. Mbola ho lazana eo moa izay loha hevitra izay, fa dia efa mampiomana antsika sahady a ny amin'ny fandraisantsika anjara ny fanehonao ny hevitra ao ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. Dia ny fandarana maraim-pifaliana ihany koa dia tsy izahay rery no manatontosa azy fa ianareo a ny tokantrano any ihany koa, dia asaina mpitiavana zany hoe isika rehetra dia ianareo ny tokantrano any afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny fandefasan'ny SMS ny antsy mivantana rehefa tonga ny amin'ny valo ora, ny fanehokevitra ihany koa araka ny fanambarako teo a, fa izany rehetra zany dia ovakina atao anatin'ny fandarana rehefa tonga ny fotoana izay efa fantatsika moa. Fa dia manasa antsika hatrany isaorana be dia be ianareo izay efa nandefa ny SMS fa efa maro dia maro izy voray atya, dia ovakina eo ireo rehefa tonga ny fotoana. Fa dia mankasitraka antsika amin'ny fiarana miasa e tsaro, fa dia naiza naiza toerana andrenesanao izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao a, dia afaka mitory tsara ianao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity, satria ny fandraisanao anjara dia ovakina eto amin'izao eto amin'ny fandarana amin'ny ny SMS moa dia amin'ny valora sasany miaraka amin'ny fanehokevitra, fa ny tsy mifantana kosa dia amin'ny valora izay fotoana ifanomezana amintsika tsirairay avy.

Yenere, toetra ny fiarahantsika fetiny ray omaly a dia angamba mbola tsy tara raha izao vao fampiarahaba eto ny raim-pianakaviana rehetra amin'ny tianio itia, satria mbola fotoana mety izao a, izao ihany koa vao ny aona isika dia miarahaba ny raim-pianakaviana rehetra na hatratra ny omaly a izany a, na ny mpiaino ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara, na ihany koa izay misendra na are izao onjam-peo izao a ny raim-pianakaviana rehetra, dia miarahaba nareo a AFB amin'ny asa izay natsony Jesosy antsika ny asika, miarahaba antsika rehetra moa izany. Ie, ity tenin'Andriamanitra ity no ndeha fampiarabantsika ny amin'izay fety ndray mpianakaviana izay. Tenin'Andriamanitra mety efa nisy nanolotra anao izy ity omaly, satria dia fotoana ny fanolorana izany omaly ny amin'ny fifampiarabana, indrindra ho antsika kristianina ny mpitsara toko fahenina dia andinin'ny faharoambin'ny folo a no tenin'Andriamanitra ifampiarabantsika ray mpianakaviana rehetra izay miaino ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehovah no mombanao ry lehilahy mahery. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra ifampiarabahantsika ny amin'ny fotoana omaly a, izay mbola tsy tara raha ny amin'ny tian'io tia no anolorana izany, dia mampahery ndray mpianakaviana rehetra, satria dia tsy mora tokoa ny adidy sy andraikitra izay napetraka ny tompo amin'nyray mpianakaviana rehetra, dia mba hijoro hatrany ane isika ray mpianakaviana, ka dia mba ho fitaratra tokoa na eo amin'ny tokantrano misy atsika, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, indrindra eo amin'ny fiangonana izay nametrahany tompo atsika, dia mba efa be ihany koa amin'ny izay asam-panompoana izay, dia mampahery ny raim-pianakaviana rehetra izay bien ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara FM 90.2 MHz. Ye, mahafinaritra be ny fiarahana aminareo a, indrindra amin'ny tia maraina ity a, dia andro vitsy ihany koa sisa no isaina dia higadona ny fotoana izay fahatsiarovana indray a ny nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena, dia ny 26 jona izany a, dia ankalaza ny 25 taona izay nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena ihany koa isika, izay fety lehibe indrindra eto amin'ny firenena malagasy a izany a, dia efa mampiomana antsika sahady tsarovy a fa isika rehetra dia manana didingeza be ny amin'n'ity firenentsika ity, dia tsinona akory izany fa dia ny fitondrantsika mbavaka ity firenena malalantsika ity, anjara birikitsika tsirairay avy izany, indrindra isika rehetra izay efa nandrayan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy a, dia isika no manana didy lehibe ny amin'ny fitondranam-bavaka ity firenena malalantsika itya, mba ho tena tany afaka tokoa, manana ny fahaleovantenany tokoa i Madagasikara, mba homeny Jesosy mpitondra endry sy matahotra azy tokoa i Madagasikara, mba ho tena votony filazantsara tokoa ity Madagasikara antsika itya, adidiko adidinao adidintsika rehetra ny mitondra mbavaka izany, mametraka isan'andro isan'andro a ny firenentsika eo ambany fitantana ny lay Andriamanitra ray zanaka fanemasina. Lavalava izay resaka izay, fa dia indao aloha isika anaraka ity hira anankiray ity are, mila anao Madagasikara irahantsika amindry zareo mpira fanilo a, dia ao arian'izay dia iampita sady isika amin'ny zanam-pandarana voalohany a ny baiboly raiso kavakio. FM 91.2 MHz.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nandefasana amin'ny Barnabasy sy Saoly ho misionera sy ny nampianarany tao Kiprosy.
2: Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Lusio Kireniana sy Menahema izay ny olon'olona tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadihanina ireo dia hoy ny fanahy masina atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nisoko azy. Ary rehefa ny fadihanina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahany fanahy masina izy roa lahy dia nidina nankany Seleukia izy ka niondrana tsampo teo hakany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy mpanao ody sady mpaminany sandoka izay nitoetra tao Sergio Paolo governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy sy Saoly hakao aminy ka naniry mba hahary ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody fa izany no anarany raha adika nanohitra azy roa lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe koa Paoly feno fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafatesana rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamilin'ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamely an'ny lahy dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny mampajambena sy ny aizina. Ary nirapa-rapa nitady olona hitantana azy izy. Ary ny governora noho nahita izay efa natao dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo dia tonga tany Perga any Pamfilia, fa Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerusalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia. Dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakina ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, mianoa. Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovain'ny tany ireny izy tokony ho dimapolo amby efajato taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka dia nomen'Andriamanitra azy efapolo taona Saoly zanaky Kisy lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahitany Davida zanak'i Jesse lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjin'i Israely. Rehefa notorian'i Jaona tamin'ny olona Israely rehetra alohan'ny batisan'ny fibebahana fontsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho? Tsy izy aho fa indro misy anankiray avy ao ariako ka izao tsy miendrika hamahany kapa eo an-tongony akory. Amen.
3: ny baiboly
1: raiso
4: raiso
1: raiso kavakio
0: RFF Radio.

0: تبقى روح نجاية.
1: Genere, rita rasun repenu ya rakata mtikata mni ira mafuna tabine Gasikara nilu atenchira Tawariani zana panda arana folua nisena tulta nawa Dini pepuli resuka vakiwa De mtu ya tani fiaratike tamni unza pion radio fion fila zanzar Umena ura luye nao maeri ena mtel polu mnitani amni enura maraina Iti amni tani fitene ena naya De refaftona taka nisomu den sana panda arana Almanaka enrenu atulta nao Meti ya fatsinti ndaona ya nao inona indray ary ny tsara fantatra ny amin'ny ity datin'ny faharoa amby roapolo jona ity dia tsy hampiandranao ela fa andao atolotra avy hatrany ary zany zanam-pandarana alimanaka izany
2: maravisalino alimanaka
3: alimanaka
2: fandarana alalanao ireo daty malaza
3: ireo tantara lehibe
2: daty tsy adinoina
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
2: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
3: mpiara-miasa
2: foibe loterana momba ny fifandraisana
3: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
2: lovasoa katse

0: Anio Romropolo Juna. Efatrambenipolo sy valonjato sy arivo. Namoaka didy ny mpanjaka Rasoherina fa tsy misy olona mahazo mivarotra tany amin'ny vahiny. Mampanofa no azo atao ary tombanana ambony dia ambony ny ofatany ary havaozina isaky ny efabolana izany. Fitopolo sy valonjato sy arivo. Voatokana tao Intumeni, Jululanda, Afrika Tsimo, ho pastora Ingahi Larsdal. Fito sy sivanjato sy arivo. Namoana tamin'ny journal officiel ny didy mandamina ny amin'ny fanamarinana ny fandanjana sy ny famarana ary ny fandrefesana eto Madagasikara. Fito amin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo. Maty namony tena i Jean-Joseph Rabearvelo tao Isoraka Antananarivo. Poeta, mpanoratra malagasy nanana ny lazana izy. Tamin'ny 5 sy 700 arivo, i Rabearvelo no nanomboka nampiseho ny asa sorany tamin'ny malagasy tao amin'ny gazety boky Vakio ity ary ny solona narana tamin'izany dia ny hoe Ka Verbal. Tamin'ny 24 Mei 1920 sy 700 arivo kosa no nitranga voalohany tao amin'ny gazette La Tribune de Madagascar ny asa sorany amin'ny teny frantsay izay mitondra ny lohateny hoe Le Cochon. Tamin'ny 24 sy 700 arivo no namoaka ny andiatononkalo amin'ny teny frantsay La Coupe de Cendre. Nanomboka teo dia hita tamin'ny gazety maro tao an-toerana sy tany ivelany toy ny Tsara Hafatra, Panolotsaina, Capricorne, La Revue de Madagascar, Le Journal de Poète, Zodiac sy ny sisa i Rabearvelo ary isan'ny solonanarana nentiny tamin'izany i Armance Valmonde. Ireto ny asa sorany izay tena malaza ary nahafantarana azy. La Coupe de Cendre, 24 sy 700 arivo. Silva, 24 sy 700 arivo. Volume, 24 sy 700 arivo. Presque 11, 24 sy 700 arivo. Traduit de la nuit, 24 sy 700 arivo. Vientos de la manana, 24 sy 700 arivo. Chant pour Abéon, 24 sy 700 arivo. Le vin lourd, 24 sy 700 arivo. Ary ny stance oubliée. 24 sy 700 arivo. Fitokanana ny trano fiangonana tao Amboitsabo izay vao vita. Izy ity dia zanam-piangonan'ny katedraly ao Toliara ao amin'ny sinodam-paritany Fiherena Toliara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Marai Pifalino.
3: Radio Fenfila Zanzar, Rekam Sifulte Karu, Megahertz.

0: Pianiny zanam-pandaharana alamanaka iny a, izay indray zany tsara fantatsika ny amin'n'ity datiny faharoa amby roapolo ny volana jona ity a. De rahana ny enitsara isika de nisy tantara maromaro tao tsara fantatra ireny, indrindra fa no anareo mpianatra na tsy mpianatra ihany koa aza, fa atsika kristianina de tsara ny atadiavantsika ireny tantara makasika an'ity daty ity ireny. Fa tsy adinona ihany koa ny miarahaba anareo zay mankalaza ny tsingeritaonany amin'n'ity faharoa amby roapolo ny volana jona ity a. Mety maro ianareo zay mety mankalaza zany, de miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a. De izy ane tantana hatrany fiainanareo, anome tombonandro hatrany ihany koa izy hoentinareo a, manatanteraka ireo adidy sy andraikitra izay napitrany aminareo a. De hotain'ny tompo manokany ka mba hotratra indray ny taona mitsingeringerina ianareo zay mankalaza nyity a daty faharoa amby roapolo ny volana jona ity. Eny ary, mitoy hatrany fiarahantsika atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana rehefa tahaka an'izao moa. Atao anatin'ny fandarana de misy hatrany a ny zava-dehibe, atao hoe ataontsika hoe zava-dehibe satria izay no andrasan'ny maro a ny amin'n'ity zana fandarana maraim-pifaliana itya, de ny tenin'Andriamanitra eo ihany koa ny lohahevitra. De ny amin'ity anio ity are ny tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny mpanompony rehefa avy eo a, de ny matio a, Matio toko fahasivy a ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Matio toko fahasivy a andininy voalohany a ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a. De ny lohahevitra moa de ny hoe ny fitiavana sy ny famondram-po de fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Ny fitiavana sy ny famondram-po a de fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Zay ndray zany loha hevitra antsika amin'ny tian'io dia zay anasana antsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara ho alefa ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny foibe loterana momba ny fifandraisana ao zany loha hevitra izany a. De ndao asika rehetra samy mijoro vavolombelona ny amin'izay fanehokevitra antsika izay a fa ovakina atao anatin'ny fandarana moa izany rehefa tonga ny fotoana amin'ny valo ora sy sasany. Efa nyresaka ihany sika teo mahakasika an'ity zay fahaleovantena izay a. De araka ny fanambarako tary aloha de manana didy lehibe sika ny amin'n'ity noso malalantsika ity, de tsy nino zany ny akory fa de ny fitondrantsika ambavaka ny firenentsika, eo ihany koa ny fijoroantsika vavolombelona ka hitorentsika ny filazantsaran'i Jesosy amin'n'ity noso malalantsika ity. Mahakasika zay indrindra ity hira anankiray ity a, de aorinytiry ity sika de andray avy hatrany ray amandray ny pastora hitondra izany tenin'Andriamanitra izany sy anazava loha hevitra zay efa nambara teo a, satria inona fa efa de maro tokoa isika rehetra no miandry a ny loha hevitra fanazavana loha hevitra moa zany. Voatosy filazantsara nosy Madagasikara hira zay iarahantsika amindry zareo a ampifity ity hira ity, ary de tadidio fa misy afatra lehibe zay tiandry zareo ampita amintsika tsirairay avy zay mandre ny onjam-peo ny radio feo filazantsara ny amin'ny alalan'ity hira ity. Nofinaritra tompoko
1: Radio feo filazantsara raiky amby sivifolo telo karoa megahertz.
2: Voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara
3: RFF Radio

0: Maray pifalino.
1: Ye, izay no afatrizareo ampifity tamin'ny iray iny vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Araka ny fanambarako taminao teo dia manana didy lehibe sika sianao amin'izany didy amin'ny firenena izany dia ny fitondrana mbavaka amin'ny fitorianan'ny filazantsara ihany koa mba ho tanteraka anay izany ka dia Madagasikara any Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Ye, izay ny amin'iny famitoetra ny fiarahantsika tonga amin'ny fotoana lehibe izay efa andrasanao isika atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Tsahivana hatrany loha hevitra ny fitiavana sy famindram-po dia fanavaozana ataon'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra moa ny Matio toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahady telo ambin'ny folo. Efa eto ny ray aman-dreny pastora izay miaraka amintsika rehefa latsinainy tahakan'izao a, tahaka ny mahazatra antsika dia miaraka isika amin'ny ray aman-dreny pastora Andria Mihaja Joelson a, mpitondra fileovana manodidina an'Andriakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao a. Miarabanao ray aman-dreny pastora ary misaotra anao nanaiky vahiny indray eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny ity marainay ity a, izara ny tenin'Andriamanitra, izara ihany koa ny famelabelarana ny loha hevitra izay natolotra ny mpiaino androany. Miaraba ray aman-dreny.
2: Ya, dia faly misaotran'Andriamanitra tokoa tsika namana Ihaja na tratra indray ty mahandro ny na fotoana ny maraim-pifaliana amin'ity anio alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona ity, ary miaraba ihany koa aminaran'i Jesosy namana Ihaja tafahoana soamantsarety indray tsika mitain'Andriamanitra, ary miaraba koa vita soan'ny fetin'ny iray daholo tsika tsirairay avy dia ho samy hotahiny tompo atrany an-trano, dia miaraba ihany koa moa ny mpanaraka izao nyjapeo izao aminaran'i Jesosy a, dia ny fitahiny tompo amintsika rehetra.
1: Iandray aman-dreny pastora, araka nefa loha hevitra efa nambara teo a, dia ameno somatoky izay fa misy indray ny fampianarana lesona ihany koa fizarana izay hoentinao a ho andreo mpiaino marobe izay efa manongila tsofina amin'ity marainay ity a, ny amin'ny fanazavana ity loha hevitra izay anjara ity indray ray aman-dreny pastora.
2: Eny azy, mankasitraka indrindra namana Ihaja, hanomboka ny fotoanytsika satria mbola misy fito minitra eo moa ny oratsika eto a, dia hivavaka tsika loatra. Misaotra anao zay Andriamanitra, raisanakary fanahy masinao, satria lehibe loatra ny fitiavanao anay a, ka mbola notahinao zahay. Dia nahatratra indray ty maraim-pifaliana ny alatsinainy voalohany amin'ny herinandro amin'ny fotoam-piasana zay efa natokana ity. Ankasitrana indrindra ny amin'izay nataonao taminay, eny fa na dia tamin'ny alina maiziny iny aza dia anao tompo ny nomba sy ny tahinay ka niaronay tamin'nyloha sy ny ratsy rehetra, na tamin'ny fanafiana zany fanafian'jiolahy, na tamin'ny aretina mafy sy ny fahafatesina tapoka tsisy nahakasika anay zany, fa mbola velonay ny zahay a, rehefa tonga ny maraina ary nomenao tombonandro velomana tokoa mantsy, ary dia tafahoana indray aminao sy ny mpiaino rehetra eto amin'izao onjapeo ny radio fivelazantsara izao. Ny angatany aminao dia famindram-poho vokatry ny fitiavanao lehibe ary mamelany elokay tompo, fa mpanompo tsy masoa ary mpanota be isan'andro zahay manao izay mampalahelo anao amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa. Ny fomba mampanao anay matetika dia mamoetro natrehanao, ary izany no manakona ny tavanao tsy ho hitanay, ary mahatonga ny hevitra ihany koa fisarahana eo aminay sy eo aminao. Mangataka izay tompo, diovy izay zasao afakeloko fampahotany, ary taionay ny mpiaino rehetra izay manaraka izao onjapeo izao amin'ity maraim-pifaliana ity a, dia ianao anie no amesofina mora miaino sy saina mora mandray, ary fo mahay makato ihany koa sy mitia izay rehetra ambaranao, ary dia mametraka eo ambany fitarian'ny fainao masina ny zavatra rehetra izay atao eto mba ho foananao ny asan'ny devoly sy ny forongony rehetra tsy anakeritsa anapahefana amin'ity onjapeo ny radio filazantsara ity. Dia ny mpiaino rehetra ihany koa izay manaraka izao onjapeo zao dia samy mba ho anaiky ho tarian'ny fanahy masina ka hanana fahazavan-tsaina, dia aminaran'i Jesosy rery any nanao vanainy vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a, io zany no analana ny loha hevitra anjarantsika amin'nytian'io tia ka ovakina ny Matio toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary niondrana tsambo kely izy dia nitaka tonga tao an-tanànany, ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisa nandro tamin'ny fandrina nentin'ny olona teo aminy, ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe matoky anaka, voavelany elokao. Ary indreo a ny mpanoradalana sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny heritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritra ratsy ao am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va vovelany elokao sany manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ty ambonin'ny tany hamela eloka dia ho izy tamin'ilay mararon'ny parlisisa mitsangana betao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalazan'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Ary noho ny ala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampahamoriketra ka ho izy taminy andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary nipetraka nena tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorihetra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba hampianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo ny miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka menary izay hevitry ny teny hoe famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra fa sy tonga iantso ny marinao fa ny mpanota. Amen. Ny fitiavana sy ny famindrampo dia fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Io no lohahevitra izay anjarantsika eto. Ny fitiavana sy ny famindrampo dia fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Ny fandehana mipetraka sahady a dia ny hoe inona moa no hevitra tiana holazaina avy amin'izany fitiavana sy famindrampo izany? Iza ny loharanony izany? Dia izao no azontsika ambara eto. Ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny loharanom-pitiavana, ary Andriamanitra mihitsy no ilay fitiavana. Ary ny fitiavana no miteraka ny atao hoe famindrampo. Tsy ny famindrampo no miteraka fitiavana fa ny fitiavana no miteraka famindrampo. Io dia azavana tsara tsindrina amin'tiako tsindrina amintsika, vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ny olona dia namindra fo tamintsika olombelona izy. Satria nanao inona moa isika olombelona no naneon'Andriamanitra fitiavana sy ny famindrampony? Isika olombelona zay naneon'Andriamanitra ny fitiavany hatrany ampamoronana tamin'ny alalan'ny fanehoana fa hoe nataon'Andriamanitra ho tsara tokoa. Tsara ny famoronan'Andriamanitra ny zava-boary rehetra ary mihoatra lavitra n'izany. Asa famoronana tsara nataon'Andriamanitra izany dia ny famoronany na ny fampisiny koa. Raha zinao izy lazana azy antsika olombelona, satria isika dia noforon'Andriamanitra tahaky ny endrik'Andriamanitra. Noforon'Andriamanitra tahaky ny endrik'Andriamanitra, ny fofonain'Andriamanitra, fofonaina mahavelona. Izay no natao tao anatintsika, mariky ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona izany. Fa izao, tsy nitoetra tamin'ny fitiavan'Andriamanitra isika tany am-boalohany, fa nivadika tamin'ny fitiavany, nivadika tamin'ny fitokisany, ka lasa tafalatsaka tamin'ny fahotana noho ny fakapanahy avy amin'ny devoly izany. Tsy natoetra fakapanahy. Ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra mandrakariva hanome fiainana mandrakizay ho an'ny olona izay mankato azy, fa ny olombelona no nivadika tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io a dia izao manarazo mandrakehitriny io tsy fahaizana mankato ny tenin'Andriamanitra io. Ny tsy fankatovana ny tenin'Andriamanitra no mitondra ny olona rehetra ao amin'ny karazam-pahotana isan-karazany, satria tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra no nomeny antsika mandrakariva. Ary tenin'Andriamanitra io no fefy manodidina miaro antsika tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny lavaka mangitsokitsoka ny fahafatesana mandrakizay. Fa tsy nankatony tenin'Andriamanitra isika dia potraka. Fa zao mbola ny tenin'Andriamanitra nefa no mamerina antsika mandrakariva. Ambara eto fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika no natao izao antsika. Ary ny fitiavana izany dia mamindra fo amintsika izy, ary miasa avy amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany koa mba aiza antsika mandray fitiavan'Andriamanitra. Dia izao ny fanahy masina no miasa eo amintsika mandrakariva. Mbola hoazavana amintsika izany rehefa avy eo a ny tohiny, fa zay aloha nitarikhevitra fo isotsotra hoentina amintsika.
1: Ianary mankasitraka ray aman-dreny a ny amin'izay a tarikhevitra izay a, dia tonga ny amin'ny fitora fotoana indray anolorana anao ny zanam-pandarana manaraka, dia ny antsy filazana moa izany a zay voaray tetỳ ampelatananay a, dia atolotra mitiavana tompoko mino finaritra.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aodo ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
0: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy, atsena kely apitan'ny papapolina, ampiavina apitan'ny station Shell. Fifandraisana 03413-095-67, 03280-080-06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny biopelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misy ahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrony. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale, te minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8/24 jona 2024, fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 03415 816 04, 03415 816 04. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao, Isaia 58:58 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
8: jambola sy niova
7: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina, nialahady 8/20 jona 2024 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Mandray anjara eto amintsika Antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de fond lapantanana ny biopelamada manomboka ny 8/20 ka hatramin'ny 7/20 jona. Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty, aty, vavony, fo, nerf sciatique, sepotra, dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny biobela matatefone commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana VC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sepotra sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanitanana ary telefony 034 15 805 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Tonga eto amintsika eto Tsirabe a ny pitgel.
10: Fa inona tokoa moa ilay pitgel?
8: Zezika ranony organika, vokarin'ny Madagasikara organika.
10: Zezika ranony?
8: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
10: Fa inona izany ny tena mampiavaka an'ity pitgel ity?
8: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
10: Dia aiza ary izany no jifaina ity pitgel ity?
8: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 57 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
10: Aiza ho aiza hoe?
8: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa a ho antsika mpamboly no entin'ny pitgel.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Odio, odio.
12: Mandroso fa tsy midy io e.
11: Eh, manahoana ianao ato izany?
12: Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
11: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa ry zareo.
12: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona?
11: Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
13: Toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika ty Antsirabe. Manomboka ny alahady 1/20, ny alatsinainy 2/20 ary ny talata 13/20 ny volana jona, 6/20 sy 8/20 avy izao.
11: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
12: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
11: Ay ve, numéro telefona 034 74 686 89.
12: Andraso mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 686 89. Izay a.
11: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
14: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
15: Izy kely ange, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao veloman'ny sakay?
16: Biobela madamo vaholana ho anao.
15: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
16: Dia mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e.
15: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS WC ho amin'ny fosy rehetra.
16: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
15: Tonga fa ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e. Telefony 03415 816 04.
16: Biobela mada,
17: vokatra natoraly.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko. Raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana. Raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa hajandriana antenaina.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsiny any hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.

0: maraim-pifaliana.
1: Genere de izay no mahakasika andreo antso filazana izay afaka nampafantarina antsika andre tamin'ny tian'io tia izay voaray tety ampelatananay a de izay no mahakasika azy ireo sambatra raha samisambatra hira natolotra antsika teo ny arahana tamin'ny groupe celeste izy iny a anisan'ny hira mahafinaritra ihany koa iny ka inoana fa de niaraka ny hira isika tao anatin'izay mitoetra ny fiarahantsika tafaverina eto amin'ny fanoizana ny fanazavana ny lohahevitra mbola voninahitra any ihany koa ndray mandreny pastora hanoy a ny fanazavana ny lohahevitra izay anjarantsika androany indao ary mandreny pastora omenanao avy hatrany indray ny fanoizana ny fanazavana ny amin'ny lohahevitra antsika tompoko
2: mankasitraka ry na namanay aja araka ny nambarako teo a tamin'ny voalohany indrindra moa tamin'ny famila belarakevitra zay nitondrana azy teto a dia toetran'andriamanitra ny fitiavana sy ny famindrampo avy amin'andriamanitra io io fitiavana sady sy famindrampo io fa tsy matoetra n'olombelona avy ary nambarako teo fa avy amin'ny fitiavana no ny fitiavana no miteraka famindrampo ny fitiavana no miteraka famindrampo de ny olombelona zay nanota nivadika tamin'andriamanitra hoy isika nanehoan'andriamanitra ny fitiavany ary nanaovany nanehony koa ny famindrampo rehefa mamaky ny jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo sy ny andiny fahafito ambin'ny folo sika dia mahita tsara ny vaky teny aho hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomena ny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakzay ary andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao andriamanitra de mpamindra fo ka izay manatona azy de omeny zany famindrampo zany amy alalan'ny famelan-keloka lehibe tokoa raisin' zay mino an' jesosy io de tsindrina tsara andriamanitra de mamindra fo ka izay manatona azy a de omeny zany famindrampo zany amy lalan'ny famelan-keloka lehibe tokoa raisin' zay mino an' jesosy io tsika zany de metrapantahina hoe izay tsy mino an' jesosy zany de tsy mamahazo famindrampo tsy mahazo famelan-kelo ka mazava ho azy am'zany mazava zany fa ny olona tsy mino a de zao ny fanamelohana mandrakariva io no mitoetra ao aminy ny fahatezerin'andriamanitra ary inona zay zotra masiny hoe zay mino ny zanakalahy tokan'andriamanitra no manana fiainana hoy ny apôstoly jaona fa zay tsy mino ny zanakalahy tokan'andriamanitra kosa de tsy manana fiainana fa ny fahatezerin'andriamanitra no mitoetra ao am'zany olony zany mazava araka zany fa zao ny mino an' jesosy no mahazo famindrampo ahoana nefa zany olona mino zany ny olona mino an' jesosy de ny olona zay mandray ny avotra nataon' jesosy teo amin'ny hazo fijaliana jesosy kristy ilay andriamanitra tonga nofo andriamanitra tonga eto am'izao tontolo zao naka endriky ny nofo ota na de tsy nanota aza de natao ota izy mba hisolo ny mpanota ary ny ain' jesosy mihitsy no lalatsany teo amin'ny azo fijaliana na fony teo amin'ny azo fijaliana ho vidinaina ihany koa tsarovo mantsy tsarovo mantsy fa zao a aina solo ny aina aina no ihany no alatsaka mba hamonjena ny aina ka ny haintsika olombelona de zao efa maty ny haintsika satria nanota isika ary nitambo ny ota de fahafatesana apetraka tsara o-tsainy zay nitambo ny ota de fahafatesana ary zany nilazana fa efa maty no ny ota ny haintsika fa zao ny ain' jesosy kosa no nafony mba ho famerenana indray atsika ny tenantsika ho aminy aty hoe fiainana na koa hoe mba hatonga atsika indray ho aminy aty hoe fahavelomany zany toetran'andriamanitra ny fitiavana sy famindrampo ry havana toetran'andriamanitra io fitiavana sy famindrampo io fa ary tsy hain'ny fariseo io raha mijerin'ny perikopotsika de zao maro ny olona ny voailikilika rehefa niara-nipetraka tao an-tranony Matio jesosy sy ny mpianatra nisy mpanota sy mpamoa rehetra maro tonga niara-nipetraka tamin' jesosy mampiana ny hinana tao an-tranony Matio de zao tonga ny fariseo raha lety zany de niteny hoe mpampianatra reo anao nano kosa no miara-mihinana na miara-komana amin'ny mpamoa rehetra sy ny mpanota ia io ny teniny ataon'ny fariseo satria amin'y teo amin'ny fiainan'ny fariseo de zao rehefa olona everina ho mpanota teo amin'ny fiarahamonina dia ailikilika izy tsy mba hisaka izana mihitsy izy Kaneva, eo Jesus mampafantatra fa sy tonga iantsony marina izy fa ny mpanota. Ary tonga eto izy fa tsy ny finahitra izy mila mpanao fanafody fa ny marary. Zay zany, ambaran'i Jesus mazava tsara. Ary eto, dia tsy niriny amin'ny teny hoe famindrampo ny sitrako. Fa tsy fanaritra lalandra mandehana ozy kamenara ny hevitry ny hoe famindrampo ny sitrako. Andriamanitra le mamindra fo dia tsy mahafo ny olona ho aminao te fahaverezana mandrakizay. Ya, tsy mahafo ny olona ho aminao te fahaverezana mandrakizay izy. Ka dia tonga Andriamanitra naneho ny fitiavana tamin'ny lalan'i Jesosy. Tonga Andriamanitra naneho ny famindrampony tamin'ny fahafoizany ny zanan'ilay tokana. Aza etra mandray sy mino an'izany zanak'Andriamanitra ilay tokana izany na niavitra nataon'izany dia tanteraka ao amin'izany olona izany koa te fitiavana sy famindrampo ary lasa tonga iainan'ny olona koa. Iainan'la olona mihitsy ilay atao hoe fitiavana, famindrampo. Ny fitiavan'Andriamanitra tonga ao aminy, ny famindrampon'Andriamanitra tonga aminy ary tonga olona manana fiainana izy. Amin'izay koa dia zao mampianatra ihany koa izany fitiavana sy famindrampo avy amin'Andriamanitra zany natoetr'Andriamanitra zany mba hanana ny olona rehetra ihany koa te fitiavana ka tonga azy hisara fitiavana ihany koa ny amin'ny hafa rehetra. Eto dia lazainy ny lohahevitra fa fanavaozana ataon'ny fanahy masina ny fitiavana sy famindrampo. Fanavaozana ataon'ny fanahy masina fitiavana sy famindrampo. Arak'izay dia zao hoe ny olona zay tarihany fanahin'Andriamanitra ihany koa. Satria ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy mampianatra ny olona ihany koa hanana zany atao hoe fitiavana sy famindrampo zany. Dia zao mahay mitia sy mahay mamindra fo amin'ny hafa ihany koa ny olona rehefa eo ambany fitarihany fanahy masina izy. Satria io no sitrak'Andriamanitra io. Fantatika tsara, amaranako sady indray izao filazana tsotra eto izao a, dia omena ny namany aja rehefa avy eo. Zao tadintsika tsara lay tantara anankiray a, ny amin'ny tompo anankiray nanana mpanompo zay nananana ny trosa. Fa rehefa tonga tao amin'ilay mpanompo tompony, ilay mpanompo dia nangataka taminy mba avelao aloha fa alohako ny anao fa zao nafoy tanteraka ny trosa. Fa rehefa nivoaka tao nefa ity mpanompo ity dia nahita mpanompo hafa ihany koa zay nanana ny trosa ndray, dia zao nokendany iny ka ny teny hoe aloavo ny trosako fa zao tezitra ilay tompony. Rehefa nandre zany ka nanisambotra n'ilay mpanompo ndray, lay mpanompo ratsy fanahy ary napidy azy tao an-tranoma izy na mandra-pandohany ny trosa rehetra ndray, satria nampianatra izy hoe efa namindra fo taminao aho ka tsy tokony mba namela ny heloko ny hafa koa anao na namoy ny trosa tamin'ny namanao koa va fa tsy hainao zany hoe izany dia voasazy ianao. Tahak'izany zany hoe ny olona zany a rehefa amindran'Andriamanitra fo anehon'Andriamanitra fitiavana sy famindrampo dia tokony hitoetra sy iaina amin'izany hoe fitiavan'Andriamanitra sy famindrampon'Andriamanitra zany hampanjaka zany anatiny. Ary rehefa zany no manjaka ao anatin'ny olona dia miainako mahay ihany koa ny olona manatanteraka izany hoe fitiavana sy famindrampo zany eo anatrehany hafa ary tsy vita ny sain'olombelona nefa zany fa zao asan'ny fanahy masina zany. Ny fanahy masina no manavao ny olona ahay koa ampiatra izany hoe fitiavana sy famindrampo zany eo amin'ny mpiara-monina aminy. Dia atolotra ny namanay aja ny fanoizana manaraka indray.
1: Ya, mankasitraka ray aman-dreny pastorany amin'izay fanazafanao izay a. Dia mitoetra any ary ny fiarahantsika misy ny zanam-pandaharana izay hoentin-dramatovolola amin'nyitianyity amin'ilay zanam-pandaharana hoe andramo ange ie de ampandrotsika aloha ary izy amin'izay a zanam-pandaharana izay.
0: Maraim-pifaliana e.

0: Vale.
1: Andramo ange ensana pandarani marai pifalina tupuku mandusa tutukatanao ambiaraba mninaran jesusi manuna nfiatanan kuhu anau souflera tau friti naku beni zenga ban marmar naku nuanzara tiki amtiani witi iretu msavatra ilaina msanwe souflera atau beni zan souflera kele anakru la farina atsasaky ny fefany atody iray menaka iray sotro rano kely dia hanitra samihafa ny sira ary mila kirdan kely isika handraisana azy ary ny menaka hanendasana averina indray mandeha souflera roa kely lafarinina atsasaky ny fefany atody iray menaka iray sotro rano kely hanitra samihafa ary sira ary kirdan handraisana azy toy izao fomba fanaovana azy a afangaro ny atody voakapoka ny lafarinina ny menaka kely ary ny rano sy ny zava-manitra samihafa ary ny sira dia avela hipetraka dia saratsarao ilay souflera ary atao anaty rano misy sira mba ary avy eo dia ampangotrahina averina indray mandeha saratsarao ny souflera arakaraka ny abeza itiantoniny itiavanao azy ary atao anaty rano misy sira dia ampangotrahina kely tsy atao malemy fa mafimafy dia atsika ambony fanatsivana ambonin'ny pasoara izany mba hiala ny rano dia afanaina ny menaka fandeha hanendy azy isika rehefa afanaina ny menaka etsy an-daniny ny koba izay ananantsika ny paty a dia raisina tsirairay ireo souflera izay ny saratsaraina ka efa masaka mafy a dia atsoboka ao anatin'ilay paty ary atao anaty menaka mafana hanendy azy isika izay ny mahabeny azy a dia esorina rehefa mena volo ary atao ambony taratasy any a mba haitsika ny menaka averina indray mandeha hafanaina ny menaka ary atsoboka ao anatin'ny paty izay ananantsika ilay souflera voasaratsaraka nampangotrana mafimafy ary esorina rehefa mena volo rarana persilina na izay efa nipotehana izy dia mety koa ary hohanina miaraka amin'ny zavatra toy ny hena atikena na koa eny mandeha ho azy raha toka atao loka avy atrany dia averina ny fomba fanaovana azy a afangaro ny atody voakapoka ny lafarinina ny menaka ny rano sy ny zava-manitra ary ny sira dia avela ipetraka saratsarana ny souflera araka ny abe itiavana azy ary atao anaty rano misy sira ampangotrahina mafimafy zany hoe fotoana fikely any nanaovantsika azy a tsy atao malemy ny dikan'izay ary atsika eo ambony fanatsifana na ny pasoara dia afanaina ny menaka rehefa mafana raisina tsirairay ilay souflera izay nampangotrahana mafimafy dia atsoboka ao anatin'ny paty ananantsika ary mampidirina ao anaty menaka mafana mba hoendasina dia esorina rehefa mena volo e ary atao ambony taratasy mba handray ny menaka dia izay ny amin'ny beni souflera azontsika rarahana persila ny potipotena koa izy rehefa masaka azadino a hanina mafana no mahatsara ity ary azo ampiarahana amin'ny hena na amin'ny œuf sur plat na atikena dia tsara avokoa fa izao hoe andramo ange
2: Barai Pifalino.
3: Genery dia isaorana raha matovolola nitondra tamintsika izay beignet de souffleur izay fotoana ny souffleur tokoa moa zao dia inona fa dia maro isika no anandrana izay satria araka nambarany teo dia azo atao loka tsara mihitsy izany sakafo nentiny teo izany zay no makasika an'iny e fa de rehefa avy eo atolotra anao ihany zanampandaratsika manaraka ny torohevitra ara-pahasalamana zay arahantsika amindry zareo a orl salfa avy ao an-drano madio fa mbola andao raha mandre ny pastora hotoizana atrany ny fanazavana satria mbola maro ireo mpiaino antsika izay mbola manongila tsofina ny amin'ny fanoizanao ity lohahevitra fanazavana ity lohahevitra ity tompoko
4: ndao azy kasitraka namana iaja
0: Ambara, veriko hatrany amboalohany ihany a ny fitiavana niteraka famindrampo antsika olombelona rehetra. Andriamanitra dia fitiavana. Fa zao a ny fariseo dia nihevitra mihitsy fa tsy afaka mifanerasera ny marina sy ny tsy marina zay no izy lazana azy. Hanyka teto dia nahazo fitsarana tamin'ny fariseo Jesosy. Nambarana nampitany tamin'ny mpianatra Jesosy zany hoe nahoana mpampianatra anareo no miara-komana amin'izay mpamory eta mpanota. Fa io a araka nambarako teo dia Jesosy tena no milaza fa izy a dia tsy tonga iantso ny marina famporona ary lazay hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary fa mandehana ozy ka milaranteny hoe famindrampony tsy hitrako fa tsy fanatitra alatsatra. Maro reo olona voelikilika fa mpanotaka tsy afaka amin'ny rahateraina amin'ireo heverina olo-marina. Feveran-diso nefa zany satria tsy izany no hevitr'andriamanitra ho an'ny olona rehetra fa famonjena kosa. Ny amin'ny mpanota mihitsy no atim-pahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa raha tsy nisy mpanota teto amin'izao tontolo izao tsy tonga nofo teto amintsika Jesosy. Fa ny atim-pahatongavan'i Jesosy dia noho ny amin'ny mahampanota antsika ary amin'izay mahampanota antsika izay indrindra no nisoloany Jesosy tena teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny fanerasera tamin'ny mpanota Jesosy fa zao kosa nefa asiana tsindrim-pamazava tsara. Ny fanerasera tamin'ny mpanota Jesosy fa tsy nitsikombakomba na ny ray fomba tamin'ny mpanota kosa. Zay io. Ary io indraindray no zavatra misy amiko fainantsika olombelona. Misy fampianarana hafahafa izahay rehefa miresadresakeny ny samy mpitory ny filazantsara sasany. Samy mpitory ny filazantsara sasany ho iaho. De inona no mba hataotsika mba hahatonga ny olona hiala ao anatiny atao hoe fahazaran-dratsy samihafa? Raha ohatra ka atao hoe mpisotro toaka izy ka miditra ao ambara de mba miditra ao ambara ihany koa anao a de ao anao mitory amiy fa zao mba afaka azy aloha de zao mba mandray kely miaraka aminy. Io ataon'ny olona sasany hoe ataonao akory raha tsy mba mandray kely koa nde de kely refa mandray to de kely atao fa androany ihany miaraka aminareo a fa manaraka de mela amin'izay. Fa zao tsy izany no hevitr'andriamanitra ny amin'ny fahotantsika ny amin'ny mampahotantsika fa Andriamanitra maka halaoty izy satria Andriamanitra fitiavana izy. Fa zao tsy Andriamanitra fitiavana fotsiny izy fa Andriamanitra marina ihany koa ny andriamanitsika. Andriamanitra tsara ny andriamanitsika ary amin'izay mandriamanitra marina sy tsara zay de zao Andriamanitra tsy manatsiny amampondry ny andriamanitsika. Andriamanitra tsy manatsiny amampondry, tsy misy fahadisoana ho aminy, tsy misy hota ho aminy. Ka nikendren'Andriamanitra amin'ny olona zay manatona azy de tsy aho afa ny mpanoto zany zao hiala amin'ny fahotana ka ho tonga koa handeha no te fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ka ho tonga olona tsy manatsiny amampolo ihany koa, ho tonga olona madio sy masina anatry ny Andriamanitra. Ny bokyny Levitikosa de mampianatra itenan'i Jehovah Andriamanitra fa nefa tato amin'ny isataona natoby ta miray mitoby lehibe fa de aoko masinareo satria masina ao Jehovah. Ia mitany mitaona ny olona ihany koa Jehovah Andriamanitra mba hanana fahamasina na tahaka azy. Ary zany no nidiran'Andriamanitra tsehatra tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao mba hamerina ny olona amin'ny laoniny amin'ilay fahamasinana tany amboalohany. Satria araka nambarako tany amboalohany indrindra nanomboko izao fotoana izao de hoe Andriamanitra de nankendry ny olona ho amin'ny teo fahazana satria namorona ny olombelon'Andriamanitra de niforonony tamin'ny fahatsarana. Fa indrisy ny olombelona nivadika tamin'izany izy ka potraka lavo tonga mpanota izy ary lasa tonga nyena tamin'tsy fahamasinana moa arak'izany. Fa Andriamanitra de mamerina ny olona an-trany ho amin'ny teo fahamasinana satria Andriamanitra hoe de tsy fitiavana fotsiny izy. Satria manitetika antsika de Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de mamindra fo. De io mahatonga ny olona sasany hoe lalaoviny koa ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra de hoe na de manota mandrakariva de Andriamanitra ve tsy hamindra fo amiko ihany tsy ariavana. Tsarovy a fa nitonikira amin'ny firane fevibema de misy milaza manao hoe misy fetra ihany ny andro azo amin-drana fo. Fa raha raoty de ny mbola matia anao Andriamanitra, araoty de ny mbola maneho fitiavana anao Andriamanitra, raha raoty de ny mbola mamindra fo aminao izy fa misy fetrany zany. Fa rehefa mikatona ny famindrapon'Andriamanitra de vita hatreo ny aminao. Ka na iezaka azy ianao iakeloka sy ibebaka de tsisy azo heverina tsony zany. Ty fampianarana anankiray hafatra tantara anankiray nipetraka moa tya ho fampetretana antsika ihany koa zay mihaino sy manaraka zao fandaharana zao a. Ia, ny pastora Kotsandry Daniel tao amin'ny tombo lehibe faharemena tamin'ny taona 1977 sy ny 777 marina aloha fa dimy amby roapolo mai taona enina amby efapolo sy sivinjato sy arivo izy natolotra tao farimena fa ny telo amby folo novambra fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo ny pastora Kojandrina dia maty somatsara, zany hoe nodimandry izy zany moa ny ala sasatra vita ny asa napetraky nametrany tompo azy nanarany azy tao farimena sy ny antsoantsony amin'ny teo antso ny fibebahana. De zao ny teny nataon'io ray aman-dreny pastoro io tamin'izany taona enina amby efapolo sivinjato sy arivo sy fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo zany hoe any andro anareo inany ndre olona ho izy de zao hisy olona hatsiaro ny fahotany hibebaka hitomany fa zao tsy ilain' jesosy tsony ny ranomasony fa efa tara izy, zany hoe efa tara zany tara ny famindrampon'andriamanitra. Andriamanitra namindra fo fa izy nangatakandro fa rehefa tonga am'izay ny fotoana zay izy voataitra tamin'ny toromasom-pahotany toromasom-pahafatesana zay nandriny ena de ino izy vany tonga nazakazaka ny dododo ny bebaka ny ranomaso fa zao tsy ilain'ny jesosy tsony izy ny ranomaso fa efa tara izy. Tena mampieritreritra atsika ihany zany io le mahatonga de io no anaovana tsindrim-peo amin'ny tenin'andriamanitra anankiray amin'ny soatra masina zay porisihana antsika hoe araraoto ny andro azonaovatsoa fa ratsy zao fiainan'izao fampirisihana zany. Misy koa zanakaray napetraka datatora kojandro ihany mifanomitoy am'izay hoe any arinany koa izy de zao hisy olona hahatsaro tena fa tokony anao asy eo amin'ny fiangonana izy ka hitondra vola be ao amin'ny fiangonana fa zao tsy ilain' jesosy tsony ny volany fa efa tara izy. Ka io zany de fampirisina ho an'io lay raha omen'andriamanitra vola amin'nykarena anao am'izao vanim-potoana misy atsika izao zay verina fa mbola tsy tara isika zao a, hoeto ny volanao, hoeto ny fanananao, hoeto makao amin'ny fiangonana zany anaovo ny asan'andriamanitra anaovo fampandosoana samihafa amin'ny fiangonan'andriamanitra fa ilain' jesosy zany amanaovana ny asany ihany koa sao ka any orina anao vao hiazakazaka de namanyolo lefa tara de fampetreretana ihany zany fa zao tonga eto jesosy a ny mpanota mihitsy no atom-pahatongavany mba hanala antsika olombelona anatin'izao te fahotany zany satria tsy mahafoy antsika ho amin'ny fahafatesana na ny fahavirezina mandrakizay andriamanitra ka de zany natonga an' jesosy isy olovoina antsika. Fa araky nambarako teo de zao koa nefa io fitiavana sy famindram-po zay toetran'andriamanitra io de ampitaina ao anatitsika koa zany amin'ny lalan'ny fanavaoza nataon'ny fanahy masiny zany. Raha ny heno tsara antsika teo le mpanompo anankiray zay namindrany tompony fo fa tsy namindra fo tamin' le mpanompo namana izy de nanameloka azy ndray ny tompony nanidy azy mandra-pandohany satria efa namindra fo taminao aho izy de tokony mba hamindra fo koa ianao. Io zany de toetran'andriamanitra ny famindram-po fa ampitainy amintsika olombelona koa lalany asan'ny fanahy masina ka ny fanahy masina no mampianatra antsika mba hay koa hanampitiavina sy hamindra fo amin'ny namana. Fanavaozana nataon'ny fanahy masina mandrakariva io ary rehefa ny olona mitarian'ny fanahy masina de mahay mitoetra sy mampanjakatra zany te fitiavana sy famindram-po zany izy ka na inona zavatra misy de zao tsy anilikilika ny namana izy fa olona ray raha aminy io ary samy zanak'andriamanitra io samy tian'andriamanitra vonjena daholo ka zao mampanjaka ao ny fitiavana. Amaranako an'izany ny tenin' jesosy ao amin'ny jaona toko fahatelo amby folo andivy efatra amby telopolo dimy amby telopolo zay fanevan'ny tombo lehibe sotanàna moa de ny hoe ny didy vaovao no meko de ny mba hifankatiavanareo enao koa tahaka ny tiavaka anareo mba hifankatiavanareo kosa satria izany no afantaranao rehetra fa mpianatra anareo ozy raha mifankaty didy napetraky ny tompo io ampianany zany hoe ny mpianatry ny tompo de mpianatra mahay mifankaty satria tariny fanahy masin'andriamanitra izy. Andriamanitra lay ti azy namindra fo taminy nahatonga azy olon'andriamanitra to nahatonga azy koa atao hoe tonga mpianatry ny tompo ka nahafantatra ny amin'i jesosy ka tonga ny ara-dalana amin'i jesosy fa eo amin'izay koa ny fanahy masina no mirotsaka tsehatra ao amin'izany mpianatry ny tompo zany ka mizara fitiavana amin'ny olona rehetra koa izy ary zany maneho koa fa ny olona tsairay zay mandray zany fitiavana zany de tonga mpianatry ny tompo ihany koa izy. De mankasitraka antsika indray a fa de atolotra ny namana iaja ny fanoizana indray dia avy eo antsika de roso amin'ny famitinana amin'ny fanazavan-kevitra.
3: Mankasitraka ray aman-dreny a ny amin'izay. Araka ny fanambarako anao teo, mbola nisy ny zanam-pandarana iray mbola tsy nandeha tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana rehefa latsinainy tahakan'izao a, dia ny torohevitra ara-pahasalamana zay arahantsika amin-dry zareo ORL Salfa Andranomadio a, dia fotoananaizao a anoloranay izany ho antsika rehetra. Minofinaritra tompoko.
2: Torohevitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Faly miarahabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andranomadio ihany no hiara hitafa amintsika androany. Fa mialohan'ny hirisontsika amin'ny fampianarana fohy dia indro misy tenin'Andriamanitra hifampizarana mba ho fampaherezana antsika amin'n'ity androany ity. Ny teny dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Amen. Tamin'ny fandarana farany isika ry havana dia niresaka mahakasika ny appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao a, ireo karazana appareil auditif sy ny teknolojia manodidina izany. Amin'ity androany ity indray isika dia iresaka momba ny fikojakojana ny fitaovana fiainoana na appareil auditif. Mariana, fa arakaraka ny fikolokolontsika ny appareil auditif antsika no mampateza azy, ka izany indrindra no resantsika eto androany. Misy zavatra mila fadiana rehefa mampiasa appareil auditif. Karazana anankitelo izany: ao ny rano, ao ny loto, ary ny fahatelo dia ny shock na fianjerana sy fiandotan'ilay appareil auditif izany. Noho izany, mila tandremana mba tsy hotratry ny rano ny appareil auditif, izany hoe apetraka amin'ny toerana maina lavitry ny rano rehefa tsy hanaovana. Atao eny amin'ny toerana tsy mora raisin'ny zazakely ihany koa na ny biby ao an-trano, satria mety ho lalaovin'ny zazakely izany ilay izy dia mahasimba anazy izay zavatra izay. Mila sirina ihany koa ny appareil auditif rehefa mandeha mandro, manasa loha, ary rehefa avy ny orana dia ampirimina tsara izany. Faharoa manaraka izany dia ny fomba fampirimana ny appareil auditif. Matetika dia efa miaraka amin'ny tranony izy ireny rehefa vidiana. Noho izany, rehefa tsy ampiasaina dia ampidirina foana ao anatin'ilay tranony. Mba ho fitsitsiana amin'ny pilina dia sokafana ny fasiana pilina isaky ny manala azy, sady arovana an'ilay pilina tsy hiteraka atsemboana ao anatin'ilay appareil auditif ihany koa moa izany. Matetika ilay tranona appareil auditif iny rehefa mividy dia efa mitroka avy hatrany ny amandona izay mety ho tratran'ilay appareil auditif rehefa avy nampiasaina. Kanefa afaka ataontsika ihany koa ny mamono ilay appareil auditif ao anatina lamba maina sy madio, ary apetraka ao anatina fotsombary mandritra ny fotoana fohy ilay izy. Ny vary manko dia mitroka amandona sy izay atsemboana mety nisy. Ilaina ihany koa ny manadio matetika iny appareil auditif antsika iny. Toy izao ary ny fomba fanadiovana azy ireny: satria fahatazanana ny appareil auditif dia lamba maina sy borosy maina no ilaintsika. Ohatra hoe borosy nify dia efa mety, fa borosy nify vaovao no ampiasaina fa tsy zavatra efa niasa. Afaka mampiasa an'ireny tisu kely ireny ihany koa isika na mouchoir à jeter rehefa hoe anadioana izay. Dia ny fomba fanadiovana azy fafana na borosina moramora ilay izy, fa tsy atao mafy be. Raha ilay appareil auditif misy lasitra izao no ampiasainao dia afaka mampiasa curetons ianao isokirana ilay tain-tsofina mety ho tafiditra any anatiny. raha tsenjina manko iny lasitra iny dia izy feo dia tsy hisy feo hivoaka ilay appareil auditifa satria iny no lalan'ny feo. Manaraka izany ny fitandremana azy ireny tsy hilatsaka na itotona amin'ny toerana mafy. Rehefa manao azy izany a dia apetraka tsara amin'ny sofina. Atao tsara izany izay ipetrahany tsara tsy amin'izay a tsy latsaka ilay izy. Dia rehefa mikirakira anazy ihany koa dia kirakiraina milamina tsara izany fa tsy mikoropadropaka. Mariana manko fa mbola voafetra ny resaka fanamboarana appareil auditif eto amintsika. Karaha sanatria misy simba indrindra ilay vatany iny a dia sarotsarotra izany ny anamboarana anazy a satria na ny pièce de rechange aza mbola tsy dia ahitana loatra eto amintsika. Raha ilay lasitra sy ilay tuba mety isy ihany fa ilay vatany iny izany a raha vao hoe iny ny simba dia sahirakirana izany ny fanamboarana anazy. Isaky ny inona moa no tokony diovina ireny appareil auditif ireny? Isan'andro rehefa maraina alohan'ny anaovana azy dia tsara mba diovina kely foana ilay appareil auditif. Aza tonoana ihany koa ny manaramaso azy ireny ka rehefa lasa mafy loatra ilay tuba na efa lasa mavomavo ilay lasitra dia fotoana izany anoloana azy. Raha ilay appareil auditif misy filtre anatin'ny tsofina ireny a dia azo atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa tsenjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny akoatra ny fahadesany mazava ho azy. Ny loto sy ny hamandona dia mety anelingelina ny fiasan'ilay appareil auditif. Mety anaratsy ny feo avoakany ireny a ary manahirana amin'ny resaka fiainoana. Ilaina ihany koa ny fanadiovana sy fikolokoloana azy ireny mba hialantsika amin'ny fahasimbana matetika sy ny tanteraka mihitsy moa izany ilay appareil auditif rehefa tena tsy voakolokolo. Tadidio fa izay mahakolokolo no manana ny soa ka atao fahazarana izany a ny manadio, ny mampirina tsara, ny mitandrina tsara an'ireny appareil auditif ireny. Ilaina ihany koa izany a mba ho fantatr'ireo olona izay manana olana ara-pandrenesana ka mikasa ampiasa appareil auditif. Raha toa ka misy ny fahasimban'ny appareil auditif antsika na te hanolo appareil auditif mihitsy moa izany dia afaka manantona ny ORL audiologie clinique ianareo. Ao ihany koa ireo izay mila soloina ny tuba, mila soloina ny lasitra na mila reprogrammena ny hamafin'ny feo a dia manao izany ihany koa izahay. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ny laratariby ahafahantsika mifanerasera. Afaka miantso ianareo a amin'ny laharana 038 78 908 44 raha misy ny fanontaniana. Misaotra ny ainao hatramin'ny farany ary mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
2: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Radio feno filazantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Maray pifalino.
1: Genere, izany mahakasika ny torohevitra ara-pahasalamana iny a, izay nirantsika tamin'ny zareo a, ORL Salfa avy ao andrano madio ao a, dia mankasitraka anareo hatrany mbola miantsona matoky eo amin'ny maritrefy ny raika amby sivifolo tepikaro megahertsa amin'ny ity maraina ity. Mbola vonona hatrany ihany koa ny ray aman-dreny pastora amintina izay rehetra voalaza raha toy ianao ka zao vao mandreha ny fanazavana loha hevitra, dia mbola vonona hatrany ray aman-dreny pastora ny hamintina izay rehetra voalaza ny amin'n'ity loha hevitra tsika androany ity. Ndao ary ray aman-dreny pastora.
2: Eny ary tompoko, misaotra indrindra namana iaja amin'ny fitariana ny fotoana teto tamin'ity androany ity a, raha hofaranantsika ny fitinina ny fanalazana teto a, dia ny hoe ny fitiavana sy famindram-po a dia fanavaozana ataon'ny fanahy masina. Efa nambarantsika teo a ny amin'ny izay loha hevitra izay anjarantsika teto fa toetran'Andriamanitra ny atao hoe ny amin'ny fitiavana, toetran'Andriamanitra ny fitiavana, ary Andriamanitra dia mampianatra ny olona manana izany fitiavana izany. Toetran'Andriamanitra ny fitiavana sy famindram-po, fa izay tarihin'ny fanahy masina koa dia tonga manana firaisana amin'i Jesosy ka manana fitiavana sy famindram-po amin'ny namany na amin'ny olona rehetra manodidina azy. Amin'izany dia izao foana ny fankahalana na ny tsy fitiavana rehefa ny fanahy masina no ekena ho mpanavao ny olona, satria Jesosy dia nampianatra ny mpianany fa ny fanahy masina no hampianatra ny olona rehetra izay efa nolazainy taminy. Raha ambaratsotra dia ny hoe izay manaiky havaozon'ny fanahy masina no manana fitiavana sy famindram-po, fa zay tsy tarihin'ny fanahy masina dia tarihin'ny fanahiny demoni kosa izy, ka tonga mifampiandany sy fankahala mandrakariva. Raha mandinika isika ry havana dia izao no mampalahelo no mandre olona ao amin'ny fiangonana, mifanenjika sy mifanaratsy etsero ary tonga hatrany amin'ny tribonaly mifampitory, mamiravira ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny zao tontolo izao mihitsy. Ary zany ny zava-misy ankehitriny noho inona noho ny tsy fanekena ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia tsy mba mampianatra olona na hitarika olona sanatria ho aminy atao hoe fankahalana na fampiandaniana na fisaratana sy ny fisitokotokoana, fa asan'ny nofo zany ary asan'ny demonia mihitsy. Ny fanahyny demonia no mitarika ny olona amin'izany. Ary dia mampalahelo hoe aho ny mandre fa ao amin'ny fiangonana sasany dia ahitanan'izany. Dia io ilay teny mandrakariva, atao teny mahitsy, atao teny mahery mafimafy atao, zay misy olona ndray andro nanao hoe tena mafy loatra, mahitsy loatra pastora ny teninao, fa everinao tena tsisy Andriamanitra tokoa hoe zany any amin'ny fiangonana ihany. Satria tamin'izany a dia amba tiako ny manambara eto fa nambarako tamin'izany olo zany hoe ny fiangonana miady, fiangonana miady an-trano dia fiangonana tsy misy Andriamanitra zany. Marina fa tsy hoe sanatria Andriamanitra mandao ilay fiangonana fa manatrika ho ihany Andriamanitra, fa kosa ny fiangonana tahaka izany dia tsy manome toerana sy lanja ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra, hany ka dia tonga mifankahala sy mifanenjika, mifanaratsy, fampisitokotoko etseroa ny olona amin'izany fiangonana zany. Dia tsy misy Andriamanitra ho fiangonana misy anareo raha mbola ny fankahalana anao ao, satria ny Andriamanitra ivavahantsika eo dia tsy mba Andriamanitra ny fikotranana, tsy mba Andriamanitra ny adilahy, fa Andriamanitra ny filaminana, Andriamanitra ny fitiavana sy famindram-po izy. Andriamanitra fitiavana naneho ny fitiavana antsika ka namindra fo tamintsika ny Andriamanitsika, fa noho izany dia zao tokony mba hiaina amin'ny teo fitiavana sy famindram-po mandrakariva koa tsika. Tsy haintsika nefa zany fa ny sarotsika dia zao ho tia tena mandrakariva ihany koa tsika, fa rehefa ny fanahy masina ry havana no ekentsika hanavao ny fiainantsika, hampianatra sy hitadana antsika ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra, dia tonga manjaka ao amintsika, tonga manapaka ao amin'ny fiainantsika ny atao hoe fifankatiavana marina. Ary io no kendren' Jesosy haorina sy hanjaka ao amin'ny fiangonana mandrakariva, dia hoe mba ho fiangonana hitoeran'ny fifankatiavana, fiangonana hitoeran'ny hanjakana atao hoe firaisan-kina, firaisan-tsaina, fiangonana hanjakana atao hoe fifanaovan-tsoa mandrakariva, ny amin'ny firaisana amin'izany, satria Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana naneho ny porofom-pitiavan'Andriamanitra antsika, dia miantso antsika ihany koa mba hanana firaisana aminy ary hanana firaisana amin'ny samy olona fifankatiavana amin'ny olona zany. Io lazainy Jesosy a sambatra ozy ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra zany dia olony fihavanany zany. Ary Paul apostoly nefa dia milaza hoe zay tarihny fanain'Andriamanitra ihany ny zanak'Andriamanitra. Ka amin'izany raha misy ohatra hoe olony fihavanana dia efa olona navaozan'ny fanahy masina izy, olona teo eo ambany fitarian'ny fanahy masina izy. Ary efa nitarian'ny fanahy masina no mitarika an'ilay olona dia manjaka sy mitoetra mahazo laka amin'izany fiainan'izany olona izany, ohatra hoe tena fihavanana marina, lalana ohatra hoe fitiavana famindram-po. Tsy fanaritra latsa-draha no sitrako Jehovah Andriamanitra fa famindram-po zany. Ka dia ampianarina koa isika hiaina amin'izany te famindram-po zany, satria Jesosy dia laza fa tsy tonga iantso ny marina izy fa ny mpanota. Ary anambarako tary aloha hoe noho ny mahampanota antsika indrindra no atom-pisiany Jesosy no ny atom-pahatongavany teo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa tsisy mpanota teto amin'izao tontolo izao tsy tonga tetokoa Jesosy. Fa noho isika zay mbola meloka sy diso mandrakariva dia igny ny Jesosy tonga ao amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa raha tonga ao amintsika dia izao mbola noho ny fitiavany antsika, ary mbola no fitiavany antsika koa ny mbola hialanenina amintsika isan'andro isan'andro miantso antsika izy hanatona azy. Dia izany ry havana malala manatona an'i Jesosy fa fitiavana ho antsika izy. Ary ambarany mametoka amin'izao toko fahina andiny fahina amin'ny telopolo izy fa zay rehetra manatona ao izy a tsy mba misy kolafiko mihitsy. Dia ny voninahitr'Andriamanitra anie a ko amintsika mandrakariva ary ny fitiavana sy ny famindram-pohany a anapaka sy anjaka ao amintsika, ka dia tena mpianatra kristy tokoa tsika satria mitoetra amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raha soliana tompoko,
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Genery de mankasitraka anao ray aman-dreny pastora, ny amin'ny fitondranao ny tenin'Andriamanitra, ny fanazavanao ihany koa ny lohahevitra tamin'n'ity androany itya. Nahazo vatsy indray ny fanahy, nahazo lesona indray izahay hoentina hiatrehana indray ny tontolo andro androany. Mankasitraka indrindra pastora, engane Jesosy Kristy ilay efa nifidy anao no hanome heritanjaka fahasalamana anao hatrany. Hoentinao manatanteraka ireo adidy sy andraikitra izay mbola petrany aminao a, dia mankasitraka indrindra pastora.
2: Ia, dia mankasitraka ihany koa namanay aja ary misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay nahafahantsika mbola namela belakevitra indray teto androany tamin'izay endrika tsotra izay. Dia misaotra ihany koa ary mankasitraka ny mpanaraka ny onjam-peon'ny radio RFF rehetra tamin'ity maraim-pifaliany'ity, ary dia mba olona hanana fitiavana sy famindram-po amin'ny namantsika tokoa ny antsika tahaka izay namindran'Andriamanitra fota amintsika no mba aizantsika koa mifamindra fo mandrakariva. Dia ny voninahitr'Andriamanitra hamirapiratra ao amin'ny fiainantsika amin'izany fa aizantsika mitoetra sy mampanjaka ny fitiavana sy ny famindram-po zany. Dia mirary so makasitraka andrina tompoko.
1: Ia, mankasitraka tompoko. Tsefina trany ny pastora miaraka amintsika rehefa latsinainy tahaka an'izao a. Dia ray aman-dreny pastora Andria Mihaja Joelson a mpitondra filoevana manodidina an'Andriakiba avy ao amin'ny fitandremana fiarovana ao. Mbola hiaraka amintsika eto moa izy a, andray ny antso avy aminareo mpiaino a rehefa avy eo sy ny famakina ny fanehokevitra izay nalefanareo ihany ko a. Dia ianareo any an-tokantrano any mbola asianam-pitiavana tsy hisaraka aminay a, fa mbola misy a ny afatra izay tiandreo namantsika ho ampita amintsika. Eo ny fanolorana ny hira, ny fampahirezana antsika ihany koa, fa ny tsikely indrindra dia ny afatra tian'i Jesosy mbola ampitaina amintsika ihany koa amin'ny ity maraina ity a, atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izany. Ao ariana ity hira anankiray ity dia miroso hatrany isika amin'ny janam-pandarana manaraka. Dia ny antso mivandana izay ianareo mpiaino io indray no mena sehatra ny amin'izy ny manomboka eto a ny amin'ny antso mivantana sy ny famakina ny SMS sy ny fanehokevitra nalefanareo. Isentoko ely amin'ny alalan'ity hira ity izahay a, dia miverina eto indray a miaraka aminareo mpiaino. Mino finaritra tompoko.
0: Radio feo filazantsara raika amin'ny 60 teporo.

0: Dori resana ni antso manara ni antso voalohany raiman dreny pastora.
1: Maray pifaliana.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Endo miarabanao bebea.
2: Ede, vitasolo fetiny ray anareo mianaka amin'ny rahalahy ao a. Tara rahato any vo manao fiarabana.
1: Eto koa.
2: Tompongo anareo de matka ny aditsy andraikitra sahananareo tsirairay avy.
1: Io.
2: Omeny Jesosy fahasalamana.
1: Eno.
2: De mahafoy tena amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra ho an'ny rehetrarehetra. Zava-dehibe zany. Tsy vovidovole. Fa de tompo aneo ombatsika rehetra ao. Indrindra koa ny ray aman-dreny toniatsika ao. De koko azy rehetrarehetra za lehilahy rehetrarehetra ao de meko koko daholy. Kristianina rehetra manerana sinoda partany avaratry mani. Na vitasoa ny fetin'ray daholy. De kokoa ny mpiaramonina rehetrarehetra, kokoa ny ramatoa zay mpiaraka tokantrano
1: ao.
2: De mahefaby amin'ny asa toko ramatoa sitaka.
1: Eso de adino ile amisavoa amin'ny ady bebe a.
2: De tsy tokantany a ray aman-dreny fa ny atiny tsy fahasalamana.
1: Eny tompoko amin'ny ady anao afaka angambo.
2: Ie voto be ny tanako ato fa de hoentina eo ampelatana Jesosy mba ho sitrany.
1: Tadidiko ny zay tsisy. Ya. Ya
2: Ya. E vai adanada ny vahoaka. E makasitaka tompoko.
0: E le hira mbola tsy voaray inona
2: ny hira? Ide tia bebe ny hiraka.
0: Eny tompoko inona ny
2: hira? Lova ny lanitra honore.
0: Ay honore, eny tompoko.
2: E ampina anakiray.
0: Ampio ary.
2: Iran'ny koraly ambomena zay nahavitany isandro volana anatre bebe tany abetafy tany de mba alefo ao.
0: Ya.
2: Ni koraly ambomena fanasana.
0: Fanasana ambomena. Eto.
2: Ya, de atolotra ho an'ny kristianina rehetra any Betafy izay maheno. Totra mbavaka tsy manadiry bebe. De tompo aneo ombatsika rehetra. De miratra tolary mahafinaritra. Ny fiarahana amin'i Jesosy moa de tsy maintsy misy fetomboana ary misy fiafarana. De mbola marana raha sitraky ny tompo. De makasitraka tompoko.
0: Ken tompoko, mankasitraka ny bebe a, mirary fahasalamana ho azy ihany koa satria araka ny fanambarany teo de ao anatin'ny fahasalamana fotony tanany a, de mampirasy soa bebe a. Ndao ray aman-dreny pastora, ho resina indray ny antsika.
1: Maray mpifaliana tompoko.
3: Maray mpifaliana ray aman-dreny pastora.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.
3: Anaran'i Jesosy, miaraba anareo koa nahavita ny fetiny ray de ho tahina mandrakarivy e.
1: De ho tahiny tompoko anareo ry mpianakaviana rehetra e.
3: Mangataka hira ray aman-dreny.
1: Inona ny hira angatahanao azy?
3: Hira atolotra ho an'ny hira maneny Ramilosoa. Ny ampo anao ny fahasoavako.
0: Ampo anao ny fahasoavako. Eny tompoko.
3: Atolotra azy a mba hampahery azy mandrakariva. De ao koa ny hira Jesosy no anjarasoa. De maniry soa atsika rehetra azoto amin'ity andro alatsinainy ity de samy tahiny Jesosy daholy. Sotra tompoko.
1: Mankasitraka de mirary soa indrindra tompoko.
3: Ay.
0: Ye, raisina indray ny antso manaraka.
1: Maray mpifaliana tompoko.
3: Maray mpifaliana tompoko.
1: Ye, miaraba amin'anaran'i Jesosy io.
3: Miaraba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko.
3: Miaraba anareo mianaka koa vitasoa ny fetiny ray.
0: Eny tompoko, sotra.
3: Miaraba ny ray aman-dreny taleny radio sosy filazantsara tatany fetiny ray ihany koa.
0: Eny tompoko, maheno tsara izy io.
3: Sotra betsaka anareo ny teo amin'ny fanazavana ny lohany eny.
1: Sotra tompoko.
3: De mba mangataka hira.
1: Inona ny hira angatahanao azy?
3: Afa-po aho ankerobimakato. Atolotra ho an'ny sakaiza rehetra indrindrindra reo ekipa zay tonga nivarotra teny Vomahazo. De atolotra ho an'ireo ray mpianakaviana ao amin'ny sakaiza koa. Resarivo, Miserolan, Rovakoafira, Dadazina, Presabrilo,
4: lycée Saint-Étienne. Ni ramse fatu madame Antoni. E atutawan ko ani pastura na den sinatanambao na difa niona sao malela. Kino kasita tadira tu madame Fitz nian.
0: Eh madame Fitz yen tu. Ja. Makasita kan madame Fitz ya nian tamni ti maraina iti. Zanira mafanatra be izany no andrasantsika ny madame Malala tafiditra tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana iray mandrapaka.
5: Maraim-pifaliana tompoko.
6: Fakasitraka tompoko amin'ny fandraisana.
0: Ja, andrasana anjara.
6: Miarahavanareo mianaka mianarana jetty.
7: Datu finchira zanzara, raika amin'ny fifoltepokaro megas.
0: Zanira mafanatra be izany no andrasantsika ny madame Malala tafiditra tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana iray mandrapaka.
5: Maraim-pifaliana tompoko.

0: olona rehetra ihany koa.
1: Misaotra tompo.
0: Amin'ny adidy hiatsoroana eo anivo ny tokantrano indrindra indrindra.
1: Makasitraka madamo.
0: Rasoa tompoko.
2: Rasoa indrindra tompoko.
0: Eny tompoko, makasitraka koa raha aman-dreny ao fampianarana fa dia mazava ny lohahevitrantsika androany.
2: Jesosy misaotra.
0: Misaotra ny namana hiaza ihany koa.
1: Dia misaotra anareo koa mandray anjary.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko.
0: Angataka hira e madamo malala etina ny vohitra.
1: Eh, inona le hira?
0: Hira milanao Madagasikara.
1: Tsara dia tsara.
0: Hira fifoazana.
1: Eny tompoko.
0: Isaky anontany kely aho namana hiaza hoe le hira ny Didi Alpha matoa ao iny rehefa misy ato amintsika.
1: Didi Alpha? Nasy fajerefantsika eo dia.
0: Le hira vaovao matoa.
1: Matoa, eny tompoko.
0: Eh, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra izay miainy RFF. Afahako manokana eto a ireto olona reto sady kopatanana ho an'izy ireo i Président Rivo a mamandino eny Talata i Tonton Luka vadiny madame Miantro Oliva Monsieur Roland a i mama Edvige saotra fa voarainy afatra madame Francine sy ny akohonany i Monsieur Lova Coiffure. Isaorantsika rehetra tamin'ny ezaka zay nataontsika tety amin'ny toby tamin'ny androny toby a fa tena miseho ny firaisakina ato anatin'ny sakaizan'ny radio. E kopatanana ihany koa hoan'ny namana hiaza zay efa ao ianao a dia ao ihany koa i Daniel Cabin. Kopakopatanana ho anazy ao raha ao izy. Ry zokomenja sy zokobenja isaorana nyfandraisana anjara. Kopatanana ho an'ny Ramatosisaka pastora. Kopatanana ho anazy anareo sy ny akohona anareo moa zany. Kopatanana ihany koa ho an'ny tarika Didi Alpha sy ny mpandiny a i madame Lante fadiny Président. Kopatanana ho an'ny mpira fifoazana rehetra ety amin'ny FLM firaisakina. Kopatanana ho an'ny 100% gospel mendikaza mivady. Ho antsika rehetra mpiaino ny sakaiza tsy adino ry mamany Delsa, ry mama Raterezy a, ry mama Mity, mama Miorakely sy Miorabe, ry dadazinao a tsena sabotsy ny tsena sabotsy rehetra, ao ihany koa Monsieur Roger avy any Masoarano, ry madame Simone eny Morarano, kopatanana ho anao sy ny akohonanao ihany koa. Makasitraka ho fandraisana tompoko.
2: Tutulo
1: ansambatra daholo sika rehetra. Makasitraka madame Malala. Efa zay mandeha zay le hira ny Didi Alpha.

0: Ietsa efatra trano numéro afatsika miditra 0338 912 00 0338 912 00 0331 912 00 0331 912 00. Fotoana indrindra izao ho antsika rehetra mpiaino eto amin'ny faritra Vakinakaratra na mety ivelan'ny faritra ihany koa amin'ny fangatahana hira fidirana mivantana fidarina soa andreo namana any alavitra any a, satria ny onjam-peo tahaka ny tony dia mampiray ny olona mifanalavitra. Ndao ary ampandrosoana indray mamany Edely Sara aman-dreny pastora.
1: Maray mpivaliana tompoko.
2: Maray mpifaliana.
0: Ray mpifaliana.
2: Miaraba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba koa tompoko.
0: Anao ihany koa.
2: Misaotra lehibe indray sika fa nomeny fiandro vaovao ty.
0: Eny tompoko.
2: Misaotra indrindra koa tamin'ny fanazavana ny loha hevitra sika andro any.
1: Eny tompoko.
2: Dia faly miarahaba ireo vao natokana teny Ambohimahazo tamin'ny zoma lasa teo mpiandry masina omeny tompo hery sy tanjaka ary fahasalamana mandrakarivany izy ireo hahataterahany ny fanekena masina zay nataony. Dia faly miarahaba koa ny ray rehetra na tratra ny fetiny re ray omaly ny teny omena azy ireo dia ny salamo fahavalo amby roapolo amby zato. Mba mangataka ny hira ampo anao ny fahasoavako ataony neny ranorosolalao atolotra ireo ray mpianakaviana rehetra amin'izao andro nahatra tsarany ny fetiny ray izao omaly. Dia atokana ho amin'ny ray rehetra manomboka amin'ireo pastora rehetra zay mitondra eto amin'ny sinoda partany sy

0: sarotra ty raha be manodidina. De atolotra koa ho an'ny ankonako, atolotro manokana ho an'ny lehilahy rehetra ny fotoanandro any. Ravaka monsieur le maire eny amin'ny efalemamboinena Papa Edmond, Ramsey Sami, monsieur Andry, Julien, monsieur Parany, monsieur Marchand, setra mivarotra ao amin'ny arebisanky. Ho an'ny sakaiza rehetra, monsieur Jean de Dieu, monsieur Louve Poifur, monsieur Roger, monsieur Victorien, Adangina, président Rivo, Nomena, Fabrice, varotra tena sabotsy fita eny atsinitsena. Atolotra koa ny hira ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny tsisalama rehetra naiza naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho tsika rehetra tompoko, hotahiny Jesosy daholo e.
1: Raha solina tompoko, hotahiny Jesosy tompoko.
2: Tu fais une fille à Saint-Sage.

0: anatin zany ira mafinahitra be zany no andrasantsika namana Roger avy any masin'ny loharano any ary madre pastor.
1: Miarabo amina ran Jesosy namana Roger masin'ny loharano.
2: Entompoko miarabo antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ianareo
2: keno a sy ianareo rehetra amin'ny studio ao. Misaotra betsaka anareo mpanianaka manaiky ataon'i Jesosy fitaovana manapita ny afak'Andriamanitra keno. Dia miaraba tena ihany koa irisy mianaka satria iraikaina tena dia miarabana ihany koa ny ray mpianakaviana rehetra tahaka aho a matatra ny fety omaly. Tena ray mpianakaviana modely tokoa ny ny ray mpianakaviana rehetra fa tsy sanatria vavalantilely. Ray mpianakaviana ny taokana, ray mpianakaviana fitsangatsangana na fitenenan-dratsy a, ray mpianakaviana koa amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Sora io ny PDP a reo nandefa firarito any ray mpianakaviana efa vonainy asa tompoko ka dia isaorana bidibe izy ireny. Vondasahira risy mianaka azafady indrindra.
0: Ndao namana Roger fotoanany zao.
2: Ny vavama ireny.
0: Iza manaroa
2: fanily izy io.
0: Ihany tompoko.
2: Matolotra ho amin'ny rehetrarehetra naizanaiza toerana misy azy a, ny anatokantrano izy nanompony fiara, nanam-pivarotana eo atimbo azy ny hira. Sady isaorantsika izy ireny a mampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio feny fitazoany tsara. Noho izany a andao tononontsika ho amin'izy ireny ny fiatanana avy amin'i Jesosy a zay mampandroso azy a amin'ny toerana izay misy azy. Ho anareo sinakona anareo tsirairay avy a ao amin'ny studio a atolotra ho anareo koa ny hira. Entompoko. Ao koa ny sakaiza rehetra mamany telefona misy zao dede sy ny ankonany a atsena sapotsy rehetra zay tarihan'ny tatany sina sy ny ankonany matambala vena tsinany vohitra tayera teo zamia ao imamia mamamira kely sy mamamira be a bebe soza sy ny ankonany a matamy isabela namana ny angelo a matamy enty vena tova nomena vena vatotra i tatafara lovena talata ao ifakara tatafara faly zafato avena talata ao misy erisara avena andrefany taramanga farany a liva sy ny ankonany a avena amin'ny felema nambao farany izy mianaka
0: eny tompoko
2: satria izy groupe siloama atolotra ho an'ny ankonako a sy ny teny rehetra sotra betsaka anareo mianaka amin'ny fandraisana ho amintsika ny fidanan'i Jesosy a da iny Jesosy tompoko
0: asitraka namana Roger nandray anjara ihany koa tamin'ny
2: tiny
0: eny tompoko.

0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Ye, miarabo amin'anaran'i Jesosy io.
1: Faly miarabonareo koa amin'anaran'i Jesosy.
0: Ya.
1: Koa indrindra aloha dia arabaina isika lehilahy indrindra mpanao ray aman-dreny a. Atratran'ny fety tsika omaly. Faly miarabo ihany koa an'ireo lehilahy rehetra tsy ankanavaka aiza nahita toerana izy na ny ivelany indrindra fa ny programy. Madame Tiket, c'est bien. Je suis un peu plus grand.
0: Demrasundi lotoko. Lota in Jesus. Lota in Jesus.

0: fiangonana ny antso isika dia raisina indray aloha bebe fatafiditra mandroso bebe
1: ny atso de maka fisaorana tsy lany amaniny farina vavany de fisaorana sy fakatelemana atrazy no atolotra atsika de ny tompombanareo mianaka faverina ny tantana ny hiditra tao a de ovombiny ko raha ivoaka tao de mahefa daholo amin'ny asan'ny tompo.
2: Ny
1: mankasitraka anareo rehetra sakaiza zay nanolotra firarotso amin'ny bebe fiavahana fa de ny tompo ane ombanareo sy ny akonanareo de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo zay nametrahana atika tirairay avy tarazaraina fameza-pahasoavana fa jesosy de ray ihany de poko fa be daholo atika rehetra de bon journée
2: bebe a
1: tiatifatera mitodra mbavaka ho an'ty firenentsika tia mba hiadana filatitra ny vahoaka indrindra tsika kristianna rehetra de mitodra mbavaka tsirairay avy makasitraka tompoko
0: makasitraka tompoko. Ya, ianao no antso farany amin'ity maraina ny alatsinainy.
2: Maray mpifaliana tompoko.
0: Afaka miteny avy hatrany fa efa tafiditra ianao hoe 5972. Maray mpifaliana.
2: Mpifaliana.
3: Efa miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ieny tompoko tonga soa anao.
3: Fataliana raha mandeha pastora tamin'ny fampianarana.
2: Ie, Jesosy ny soratsika e.
0: Ie, iza moa zay e. Ka ihany tompoko e inona le izy roa amby sivifolo sy telonjato 380
2: somary lavidavitra kely anao zany a
0: ihany tompoko
2: Ny tompoko de
0: misaotra indrindra mifandraisana anjara koa madame Simone. Ya,
2: miraso indrindra ary
0: jenery araka nefa nambara teo a de tapitra ny fotoana zay ahafahanareo miditra mivantana indray tamin'nyity alatsinainy ity a isaorana be dia be ianareo zay nandray anjara na fohy vola na fohy fotoana ihany koa nangatahana hira na mpaharezanareo namana zay mifanalavitra. Mankasitraka indrindra jesosy any anonitra zay rehetra lany taminareo a nyarahna ny asa teto amin'ity onjam-peony radio feo filazantsara ity zay no mamarana ny antso mivantana fa ao arinanyity hira anakiray tya de mbola ianareo piano ihany no omena sehatra amin'ny alalan'ireo sms zay nalefanareo a eo ihany koa ny fanehokevitra de mbola hiaraka aminareo eto izay sray mandreny pastora fa isento kely amin'ity hira anakiray tya de ao arin'izay de miverineto amin'ny famakina ny sms sy ny fanehokevitra zay nalefanareo.

0: Cara vai frente.
1: SMS
2: 0-38-11-912-00
1: SMS
2: E também rádio Filme Filhos Antar.
1: Jenner, arakazante, tunga ni fotoana indray anofanomezantsika ny amakinina ireo SMS sy fanehokevitra sy nalefanareo. Dia inona sy antenaina fa mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peo ianareo. Izao no hamaky ny SMS, ray aman-dreny pastora kosa no hamaky ny fanehokevitra izay nalefanareo. Ny SMS roa ora maraina sy 6:30 minitra mifaky toy izao hoe: maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka anirany velona mafanasina ambatotokana matokia dia atolotra ho an'ny piano rehetra.
3: Ery valimbavaka, maraim-pifaliana Tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka anirany velona mafanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, dia atolotra ihany koa amin'ny pastora Ernesta mivady a, misaotra Tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka anirany mpihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara, dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny hira de mahereze.
3: Hery zanra santatsinyaina, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e, mba mangataka anirany katelema fifima angataony fanay a, fanay masina sy ny katelema firaisakina hoe firaisakina iray. Atolotra ho an'ny mpiaino radio RFF rehetra sy ny fianakaviana rehetra any anjamana atsapany mahazo any e. Ao anatin'ny tononkirany misy ny avatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Ny SMS manaraka indray a, tsara maraina, mba mangataka anira milanao Madagasikara ny mpihira fanilo firaisaky fampira fanilo a, dia ny atolotra ho an'ny malagasy rehetra ny hira dia misaotra e. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka anira ny velema ambatotokana ho avy Jesosy. Dia atolotra ho an'ny piano RFF rehetra dia misaotra e.
3: Velema fanasina ambatotokana, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka anira ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy ny firany FFPM 50%. Dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ihany koa ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra, misaotra Tompoko.
1: Ny SMS manaraka dia avy amin'ny mamany ny Rina fiadanany, mangataka ny irany tafama hoe Modia sy ny zanakadala ny groupe Daniel. Atolotra ho anay atao-trano a, dia araka ny efa nilazaiko teo, mamany Rina no mandefa ny afatra.
3: Fandresena mampianina, maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy. Ny fitiavana sy famorampo dia efa navoazana ataon'ny fanahy masina, mba mangataka ny irany FFPM 50%. Dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra, dia ho anareo ao amin'ny studio makasitra fia.
1: Maraim-pifaliana, mangataka ny irany Skoto FLM Mahazoarivo Ifonako. Atolotra ho an'ny madame Noelina sy ny Skoto rehetra sy ny fianakaviana rehetra hony a, dia madame Tomoina FN Ivory no mandefa ny afatra ya.
3: Mamany tafita, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Faly miarahaba ny ray rehetra ihany koa na hatratra amin'ny fetin'ny ray de Jesosy any anafy hery ho antsika tsairay. Mangataka ny RFFPM 50%, dia ampiana ny mpiandry maharitra mahareta. Tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra Tompoko, makasitraka indrindra Tompoko.
1: Finaritra e, mba mangataka anirany KTLM afakiry ambatotokana misaotra. Maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka anirany KTLM diadema miomana, dia atolotra ho anay ato an-trano a, dia ny ary ny mpiaino a, dia ho anareo a ao amin'ny studio misaotra Tompoko.
3: Idéaly onitiana, maraim-pifaliana Tompoko, mba mangataka anirany Brino sy Malala, endreny fitiavan-dehibe sy ny hirany asamia anjara sarobidy makasitraka Tompoko.
1: Salamy, mba mangataka anirany enika tiako ianao sy ny tanoramasina eto sy fitsarana, dia atolotra ho an'ny Mikaela sy Fidela Stefa ihany hony a no mpandefa ny afatra, dia rahapitsondray hony a dia misaotra e.
3: Flora Neriko, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy sy ny tanora masina etao sy miandry Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotro.
1: Fakoto izao indray ny SMS manaraka, fiadanany, miarahaba ny andihan'ny masina natokana tamin'ny zoma teny Ambohimahazo, mitafia ny fanahy masina, mangataka ny hirany ireo ny saotra sy ny vera CF mangataka ny hira ny sotra sidera ngambany ie sy ny FFPM efatra amby dimapolo sy efajato
3: velema manaritso fiavanana maray mpifaliana e miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka andira ny velema manaritsoa mikaiky tolo tao an'ny mpenerefefa rehetra dia misaotra tompoko
1: salamy salamy rehefefa mangataka andira ny tafama hoe modia sy tsy fantatra moa zay lazaina amin'ilay hira ray a fa atolotra ho ny hira ho antsika rehetra dia misaotra e
3: ka telema afakiria mba totokana maray mpivaliana tompoko miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy daholo mba mangataka niran'ny katelema afakiry ambatotokana hoe misaotra tolotra ho an'ny penerefefa rehetra
1: ny sms manaraka indray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso mikaiky atolotra ho an'ny rova dia misaotra tompoko
3: emanoela andre malala fitiavana sy famindrampo dia efa navaozana ataony fanemasiny miaraba aminaran'i jesosy misaotra amin'ny fanazavana fa masina tokoa ny tokoa jehovah andriamanitsika mangataka ny hira mpira fifoazana fanilo mila anao madagasikara didi alfa zatsy mbola miova tolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra misaotra tompoko
1: maray mpifaliana mangataka ny hirany korala siadera ambalavato zanahary ota io tolotra ho antsika rehetra ho ny hira dia mirary tontolo andro mahafinaritra e misaotra tompoko
3: rovaniana fransia maray mpifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany mpira foazina fanio firaisakina mila anao madagasikara sy ny velema mpitatafika le deside tolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra misaotra tompoko
1: ye bonjour mangataka ny hirany tafama hoe modia misaotra e finaritra mba mangataka ny hirany katelmt njany femiantso a sy asakasakao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka misaotra tompoko
3: ny fitia maray mpivaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hira velema manaritsoa mikaiky ny velema kanso ihany koa jesosy ny anay atolotra ho an'ny mpiaino rehefefa rehetra misaotra tompoko
1: maray mpifaliana mba mangataka ny hirany velema mbatotokana ho avy jesosy maray mpifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mifankazara dia mirary soa tompoko
3: harymanana salamo miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy mba alaharo ny hirany katelema firaisakina hoe firaisakina ray a dia alotolotra ampanolotra ny fandarina sy ny mpaino rehetra makasitaka tompoko a miraro soa aby tainy jesosy
1: maray mpifaliana mba mangataka ny hirany velema mbatotokana ho avy jesosy misaotra fiadanana e angataka ny hirany tafama hoe modia atolotra ho anay atao trano a dia nirina ono no manolotra ny hafatra masotodaholo oninareo misaotra nirina
3: jose alfred maray mpivaliany miaraba aminaran'i jesosy daholo a mba mangataka nirany katelema afakiry ambatotokana hoe misaotra makasitraka tompoko a tahiny jesosy
1: fiadanany mba mangataka nirany tevelema ambatotokana ho avy jesosy atolotra ho an'ny mpiaino ny rff rehetra dia misaotra ny mpamaky ny afatra
3: njarany ana fitahiana finaritra miaraba antsika rehetra aminaran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany katelema afakiry ambatotokana misaotra tolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra mankasitrako
1: dia mbola mangataka an'izay irany afakiry ambatotokana misaotra izay ihany namantsika manaraka salama tompoko mba mangataka ny irany tafama hoe modia dia atolotra ho anay a etia vato fotsy a dia maso to daholo oninareo
3: nirina kristy ana fitiavana azy famindrampo dia fanavoaza ataolo fanay masina mangataka ny irany tafama hoe modia tolotra ho anay rehetra atao trandro
1: fiadanany mba mangataka ny irany velema mbatotokana hoe ho avy jesosy a dia mankasitrake
3: safidy manakala maray mpifaliana miarabanareo aminaran'i jesosy kristy tompontsika mba mangataka ny rffpm fahatelo sy ny faharoapolo amin'izao fitsingerenany taona nahaterahany dadanikambana telo zao tolotra ho anareo amin'ny studio a tolotra ho ampiry piano rffa ihany koa setra etia tsy vatriny kamo ihany mandefa ny avatra dia miarabanao setra misaotra mpamaky avatra etahiny jesosy tsika rehetra makasitraka tompo sotra tokoa mirary soany kambana tadany kambana telo e
1: ye salama soky a mba alaro ao a ny irany tanora masina itao sy anjara masoandro a sy kimil aza amin'ny tanondrika atolotra ho antsika rehetra tsy akanavaka dia misaotra e
3: norosoa rakotiny aina maray mpifaliana ny fitiavana sy famindrapo dia efa navaozo ataon'ny fanay masina miarabantsika rehetra mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra herinandro tindray tompoko misaotra indrindra
1: Finaritra, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny TVLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy sy ny tanora masina eto sy havaozika atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny kristianina atolotra ihany koa ho anay ato an-trano ihany koa dia misaotra tompoko ho isarobidy ihany
3: andria miaingo solo rahalandimanana maray mpifaliana e mba mangataka ny iran'ny akon'ny lanitra hoe ao ambony aho atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
1: Maria Pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM mafakiry ambatotokana misaotra dia mankasitraka tompoko salama tompoko mba mangataka ny iran'ny ye verina indrony afatra
3: randriana tenaina to josoa sy herinirina dia mitovy ny zavatra angatahanka dia vakiko raha ohatra hoe Maria Pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy a dia atolotra ho an'ny piano radio refefa rehetra sy ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana dia misaotra tompoko misaotra betsaka daholo
1: namatsika anankiroa samihafa ihany koa mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatotokana misaotra dia atolotra ho ny hira ho antsika piano ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara rehetra
3: fifaliana avotra inaina maray mpifaliana tompoko mpanavao tokoa ny fanahin'andriamanitra mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana manaritsy hoe mivavady makasitra ty
1: Maria Pifaliana siasy afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra dia misaotra tompoko tain'i Jesosy e
3: sitaky ny anamiry a Maria Pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy io tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho anareo ao amin'ny studio atolotra ho any koa ny mpiaino RFFA rehetra ihany misaotra tompoko
1: Maria Pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana ho avy Jesosy a dia misaotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa tain'i Jesosy aby e ya
3: sarobidy koely Maria Pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny

0: Lema manarzua, mikaiki siyan katilema alasua, miumana. Tulta wanu ni tutumami msototopko.
1: Mara pifalina tupko, miraba minaranzi susi, mama nkatakani na nifialema mbatu tukana, wafzi susi ya, de tulta wani pianu reja, de misote.
0: Ambinzana arfan meza, tsufande fera na afya, dana ni miaraba na romna ranzi susi tupko, mama nkatakani na nkatilema fresakina we, fresakina raya, de tulta wani pianu reja, fifareta, tulta yankuwa nkristiana a. Efelema ambui mandrai rehita yanu kiwa.
1: Fia, tana ne mangataka ni hira, milano Madagasikara ni pira fi fuazana de misoto tupko.
0: Nano hasia, mara epifali, ni miarabo mnaran jesusi, mba mangataka ni hira, efelema manarzua, mikai kisintema hii milano, tulta wanpenere fevareta msoto tupko.
1: Afia mni fanu meza tsu indrai, shalom, mba mangataka ni hira nkatelema Katelema fraisa kina we, fraisa kina irai, atulta watzikia rietra de merci.
0: Rasuanal Juliette, mara epifalini, imiaraba, tzikia rietra mnaran jesusi, imiaraba, dada riet, natatam fetan rai umali, bamangata kaniran faasi, bifull stelnzato, atulta watzikia rietra, sami huta in jesus taultuko.
1: Fia tanane, bamangata kanirani, felema katsu, maireza, atulta ni piano ni RFF faretra.
0: Natenaina rafan meza tsuma ra epifaline miaraba aminaran jesosy mba mangataka ny rano velema manarotsoa mikaiky sy ny velema mazorivo tsara loatra tolotra ho an'ny mpianatra fevareitra misaotra tompoko
1: fiadanana mba mangataka ny rano tafamamo dia atolotra ho an'ny piano ny RFF faretra ihany koa
0: sosoandrenena mara epifaline miaraba antsika rehetra aminaran jesosy ny fitiavana sy famirapo dia fanavaozana ataon'ny fanahymasina mba mangataka ny rano velema fanasina matokana ho avy jesosy Tuta wanipitiavana wanipenura dure fefareta chaka na waka.
1: Afiamni dina indreine semesa manaraka marepifalino balarki lewa la irawe fresekina irai ankatelema fresekinina di tulta waniskutoreja undi hira di msote.
0: Lise privele bambayan burnube tirabe miaraba tupu kwa mnaran jesusi mba mangata kandira ankatelema fresekina we fresekini raya Sin firan FFP mafa dimi amsi full sonzato, dia tuta wampikiamba na vili mafresa kina rieta, tuta yanku ampastura tuzum vadi, yanku amsototoko.
1: Fia danane, mangataka anira ni tafamati resia, dia tuta wanipianu ya RFF reta, merci.
0: Malala suantiana na ifalina merahabi, misota ze, uvandemanta raira indainu untumbu nandu, mbla umeni sana tiki sanandu. Bamangata kaniran katelema fresa kina raya tulta wan piasa nunza piori itra mirsi.
1: Salame, bamangata kaniran ipira fifuaza na fanilu milano Madagasikara. Te atulta watzikiari itra ni afatra, te msote naina yane, nu mandefa ni afatra.
0: Gide una numenza na harma repifalina, bamangata kala iran grup fiana konfideran, si vadki. Tuta wan piano nira dure fifa rietra dia tulta yankuwa mpamak ni afatra, maka sitake.
1: Mara epifalino, miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny sirany antsa fiompiana mandrosoa fa ny mahery sy zoara famonjena ny ompanompinao atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra dia misaotra tompoko a dia mirarosoa mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika.
0: Rolando Mirantsoa, mara epifalino, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka niran'ny FTV le mambo itriny be fanaka voafidy dia izara fitia misaotra tompoko. Zandran'i Jesosy mara epifaliana tompoko mba mangataka niran'ny velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e.
1: Ny SMS tika manaraka hatrany ary mara epifaliana miaraba minaran'i Jesosy mba mangataka niran'ny velema manarotsoa mikaika atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feno filazantsara rehetra.
0: Roni Sam mara epifaline miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny rano velema manarotsoa mikaiky sy ny velema mbotriny be fanaka voafidy atolotra ho an'ny mpianatra izay mianatra rehetra misaotra tompoko.
1: Mara epifalino miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rano velema fanasana mbatotokana ho avy Jesosy misaotra tompoko.
0: Nalinina nasaina mara epifaline miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny rano Bruno sy Malala izay misy ao tompoko. Atolotra ho antsika rehetra.
1: Bonjour RFF, mangataka ny rano tafama hoe modia. Tapaka ambony afatra.
0: Ive Daniel Landrinina, mara epifaliana mba mangataka la hira ataon'ny groupe fianakon'ny fiderana atolotra ho an'ny mpiaino ny radio fifilanjara rehetra mankasitraka to
1: maray mpifaliana mangataka anirany fefima mivava atolotra ampitiavana ho an'ny kristiana rehetra ao Manaritso fiavanana ny ray aman-dreny pastora randriamanantena ary ny filoha lefitra dia manarafinaritra hony dia tain' jesosy daholo
0: robson maray mpifaliana miraroso any kristianina rehetra zary miaraba ihany koa kristianina ao amin'ny felema mora rano farimena aho amin'ny fanomanana ny fanokanana fiangonana iezaka amonjy fankinina ny tompo ny fotoana hetra mahakasitraka de miraroso ary
1: ia mandeha de mandeha ny fotoana ray aman-dreny sms roa sy fanehokevitra ronga manovakina de mifarana ny fotoana ny sms moa efa presque voavaky avokoa fa vitsivitsy kely sisa manome toky izay fa na ny hirana angatahnareo tao anatin'ny antso a na ny sms de ho alahatra eo avokoa ary ho averina hatrany amin'ny voalohany avokoa izany ny sms manaraka re rova ny aina salamaby e mba andahatra ny hira hira fanilo fifoazana milanao madagasikara ngama fa tapaka moa ny sms
0: lantony irina raha ely ary soa itingambany vakiko farany a maray mpifaliana miaraba aminaran' jesosy eo arabany any ny ray mpianakaviana rehetra nahatratra ny fety omaly a mba mangataka ny iranmpirafoazana fanio firaisakina mila anao madagasikara sy ny firana ffpm fa 7 tota ho antsika mpiaino rehetra makasitraka indrindra tompo
1: ny sms ovakina farany ary salama tompoko mba mangataka niran'ny zoara famonjena ianao jesosy a atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety amin'ny FLM mbo mahazo ny hira de misaotra tompoko ye de araka nefa nambara de zay no sms azo ovakina ny fanehokevitra ihany koa inona fa efa vitsivitsy izay ireo tsy voavaky a de mankasitraka anareo an-trany any amin'ny fiarahana miasa fandraisana anjara ihany koa tamin'nyitia anio ity tato anatin'ny fandarana maray mpifaliana de jesosy anea anomery an-trany a anonitra zay rehetra laninareo na fotoana na vola ny arahantsika nitory ny filazantsara ny fampahery nangatakira ihany koa tato anatiny ity fandarana maray mpifaliana ity mankasitraka anao koa ray aman-dreny pastora zay niarany salahy teto nanatotosany fandaharana nitondra ny tenin'andriamanitra nanazava loha hevitra namaky ny fanehokevitra ary nandray ny antso mivantana teto a mankasitraka tompoko a jesosy kristy any tantanatrany ihany koa ny fiainanao a anomery anao izy hoentinao manatanteraka reo asa zay mbola miandry napetrany aminao
0: ia dia isaorantsika lehibe tokoa andriamanitra namana iaja ny amin'ny nahafahantsika andray nanatanteraka ny fandaharina tamin'ny maray mpifaliana tamin'ity alatsinainy faharoa amin'ny roapolo ny volana jony ity dia mirary soa tain'andriamanitra ihany koa ny mpiaino rehetra zay anaraka zao njapeo ny radio filazantsara zao ary indrindra mirary soa mba samy hanana fifaina tokoa amin'ny fankalazana ny fidatiny fahalevatena moa zany nyny amin'nyroapolo jona da raha amin'ny alakamisy izy io zany zoma izay raha sy diso a dia mba ho fifaliana lehibe ho antsika tokoa ny mankalaza zany amin'ny ombany fitahian'ny fitarian'ny faharemasina kanefa koa dia manantena antsika rehetra zay manaraka zao onjapeo zao a mba hiaina ny fahamasina sy ny fahamarinana ka anaiky ho avoazon'ny fanahy masina de anana fitiavana sy famindrampo inatria ny namantsika de miraro soa ny fiadanana ao amintsika rehetra tompoko
1: ia mankasitraka ray aman-dreny pastora marana ny fotoana isika mangataka anao ampitiavana hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka tompoko
0: ivavaka tsika tompo misaotranao ndray zay andriamanitra re zanakary fanay masina fatateraka teto ny fandarina tamin'ity maray mpifaliana ity zay namelabelaranay ny loahevitra fa zava-dehibe tokoa ny amin'izany satria ao ny fitiavana sy ny famindram-po de efa navaozo ataon'ny fanay masina mbo tateraka amin'ny kristianina rehetra zay manaraka zaonjapeo zao any zany fananana fitiavana sy famindram-po zany na satria toetra anao andriamanitra de mba tafapaka ihany koa amin'ny mpiaino rehetra mba samy anana fitiavana sy famindram-po ny kristianina tsaray vavaka izay akehitriny ary ho amin'ireo zay mangatabavaka manokana amin'ny asa mandritsy ny herinandro a de finanao ny fitahina masoa arovanao isan'andro san'andro mba efa sy atateraka tokoa ny asa fivelomana indray mandritsy ty herinandro ity vavaka ihany koa anytsy salama rehetra ny amin'ny hôpitaly sy ny atokantrano zay mba homenao fahasalamana ary ataovy matoky ny famindramponao izy ireny vavaka ho an'ireo manana olana sy tamavesatra rehetra ianao jesosy kristy ny no hanala izany tamavesatra zany ary ny fanay masina no ampitodika ny tsaray avy mba haizan'izy ireo koa miatoraka sy manakina ny olana samihafa ao aminao jesosy matoky mananao zay jesosy malala indrindra ami'ity onjapeo ny radio filazantsara ty a dia ianao no miasa eto mandrakariva ka manongotra sy mandrodina ary mandevona sy manjera tanteraka zay tatsiaraka sitrapon'andriamanitra eto anivon'ity onjapeo ty ary ny mpiaino manaraka ty onjapeo ty mandritra zao herinandro vaovao zao ny lina tokoa ary andray lesona lehibe satria zany lova soa sady bidy avy aminao avy amin'ny teninao zany. Apetrako tananao ny fandaharana manaraka eto mandritry ny tontolo ity tompo sy ny mpiasa rehetra eto dia ny fahazoavanao sy ny famindramponao ny anaraka ny tsara avy. Dia izao marem-pifaliana izao no mifarana eto fa ny fandaharana mbola mitohy ka dia ny voninahitra ao mpamira piratinao mandrakariva dia samy hotahinao zay rehetra ho tantanao sy vombininao amin'ny lalakombana sy amin'ny adidy aman'andraikitra samy hafa rehetra zay antsoroana amin'ity tontolo andro ity. Dia aminaran'i Jesosy rery any naovanaizany vavaka izany. Amen.
1: Iany ary dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora mifarana eto ny fandarana maraim-pifaliana ry havana tamin'nyitia latsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona itia. Manome fotoanao anandray ho amin'ny rahampitso a isaorana isika rehetra izay naharitra ny anao hatramin'ny farany tadidio fa ny fandarana maraim-pifaliana no mifarana eto a fa ny fanjohinao ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara kosa dia mitohy hatramin'ny folo ora alina ny tenanay mody mbola iverina eto amin'ny valo ora ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura. Mandra-peona ray aman-dreny pastora.
0: Ya, mankasitraka tompoko dia miraso dia mandra-peona daholo antsika rehetra izay manaraka izao onjam-peo izao sy ny mpiara-miasa rehetra eto. Fiadanana ho antsika tompoko.
2: Radio feo ny filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mana.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Ianuarie.

amin'izany teny izany. Ilay filazana ny fitsanganana maty mifototra amin'ny fitsanganan'i Kristy dia misy fampinoana lehibe ho antsika na de anolohan'ny fahoriana aza. Nanome fampanantenana ho an'ny Tesalônianina i Paoly hita amin'ny nilazany tokony fiomanan'izy ireo ho amin'ny fijoroana ho martira mandritra ny fotoanandro ny tompo ihany anefa. Fa amin'ny androm-piainany manontolo dia tokony anina izany fanantenana izany izy, izany hoe ny fahoriana lehibe tamin'izay nilazany momba ny fampiakarana. Ka dia azo no mila

ataon'ny faritany. Ireny retrireny a dia tombony manokana ho antsika ety amin'ny faritany zany. Fa raha nilaza hoe misy dimianada izy ireo ny eo anatin'ny ekipa nasionala, ekipa fobe a, eo anivon'ny tily eto Madagasikara aloha zany a izay resahako izay. Ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fananana azy ireo a, ka afahantsika miroso hatrany a ao anatin'izany fanabeazana izany. Araka izany dia tsy tokony ho vato misakana izy ireo a, fa mpanamora ary mpamaha olana ihany koa raha misy ny olana, ary mpanome a tanana, zany hoe afaka manampy, afaka manoana, ary afaka miara-mitondra eo anivon'izany faritany izay misy azy izany. Anaraka hira anankiray tsika, ilay hira manao hoe aza, manao hoe mbola zaza aho.

Tao ho tsika dia nanaraka fa misy ny lasy Ravinala izay tanterahana eo anivon'ny tiry eto Madagasikara. Amin'iny volana Jolay iny dia isika eto vakinakaratra no handray izany lasy Ravinala izany a. Efa mampiomana ny sesa ady satria misy ny fisoratana anarana, misy ny fijerena hoe mahafeny fepetra vesea ao anatin'izany rehetra izany a. Dia samy miomana fa ilasy lasy izay tena ahitany se fa ilaina ny fanatanterahana azy. Io lasy Ravinala io moa no angalana ilay tapaporohana roa na ilay antsoina hoe gardien de méthode ihany koa, ary ao anatin'izany dia misy fanontaniana izay homena ny mpiofana tsirairay avy, ary misy ny famaliana izany fanontaniana izany a ka hanatanterahana ilay soutenance izany a, ary eo no hitsarana izay asa soratra vitan'ny tsirairay. Izay ny amin'iny lasy Ravinala iny a izay iarahana amin'ny tsiry eto Madagasikara. Fa iresaka makasika ny mpanazavintsika avy eo a, fa andao aloantsika anaraka hira anankiraindray ary dia tsinona izany fa ilay hira hoe efa reko.

fa iresaksika mahakasika ny mpanazava indray ary eto anivon'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soma tsara ny sahan'asa izay nitanterahan'ny mpanazava niaraka tamin'ireo skoto zazavavy eo amin'ny koa ny androm-panjakana izay nisy teto an-toerana tamin'ny fanadiovana teny amin'ny gara. Ary dia ankasitrahana feno ny fahatongavan'ny seha tao anatin'izany hetsika izany. Izany moa no natao dia mba hisian'ny fiaraha-mientana manoloana ihany koa ireo tranga eo anivon'ny fahasalamana izay anisan'ny arovana sy tandrovontsika skoto mandrakariva. Dia ankasitrahana ny ekipa partany izay nitarika tao anatin'izany rehetra izany teo anivon'ny mpanazava faritany Vakinakaratra Antsirabe. Fa ankoatr'izay dia mitohy hatrany ny tafasiry izay ho tanterahantsika indray amin'ny faharaika ambin'ny folo ny volana jolay io izany eny amin'ny EPP Ambomena amin'ny valora maraina. Efa misy taratasina elany efa voazary izany ko arasanatria ka mbola tsy voaray ny taratasin'ny se na ny taratasin'ny fivondronana misy an'ny se dia tsara foana ny manantona ny tompony andraikitra ahazahoana ny antsipiriany mahakasika izany tafasiry tanterahana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay ao amin'ny EPP Ambomena amin'ny valora maraina izany. Dia alao hery se fa ezaka lehibe ho antsika ny amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana ny famonjentsika izany tafasiry eto anivon'ny faritany izany. Andao antsika hanaraka iraray ary iza no an'olo-tena.

fa eo anivony ity ilay to Madagasikara ihany koa dia misy ny tsara ho fantatra ny Brao National ny taripanofanana ty ilay to Madagasikara dia maneho fankasitrahana feno a ireo rehetra izay tonga namotsy namonjy a ny komitia eo anivon'izany TPTM na ny taripanofanana nasionaly izany a taripanofanana tilo moa izany a eto Madagasikara izany a izay ny tanterahana tany amin'ny toegana tany ampandrana ao amin'ilay antsoina hoe Tabita izany a ny sabotsy a sy ny alahady a lasa teo maro isika ny tonga ko dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ary ny etaeta sy ny fanoriana izay netin'ireo tapa-piroana efatra sy ny filohan'ny taripanofanana tily eto Madagasikara eo anivon'ny faritany a izay tonga tany a no zava-dehibe a manoloana izany fionana izany fivoriana moa izany no nitanterahana teo a ary dia ankasitrahana feno a ny fahatongavantsika tao anatin'izany fa tsy adino ihany koa nefa fa amin'ireny fivoriana sahala amin'ireny a dia ny manana tapa-piroana efatra ihany no mamonjy izany fivoriana izany ary koa ny filohan'ny TPTM eo anivon'ny faritany tsirairay avy miaraka amin'ny Brao National ny taripanofanana tily eto Madagasikara izany dia misaotra mankasitraka tamin'izay rehetra niarahana tao anatin'iny komite national ny taripanofanana tily eto Madagasikara iny. Anaraka hira anankiray tsika amin'ilay hira hoe mamika mafy.

rehefa atso atsy a dia hiatrika indray tsika ireny fionambe maro samihafa ireny. Iresaka tsika mahakasika ny jotia jota. Raha alavaina izany teny izany dia hoe jamboria sur les ondes sy ny internet. Jamboria sur internet, ireo izany a ilay fanalavana azy. Fa izy io a dia tsy miala amin'ny toerana izay misy azy a ny skoto, fa mampiasa kosa ny teknolojia izay ifandraisana, ka amin'ny alalan'ny radio izany a no anatanterahana izany. Misy ny fifampizarana, fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy skoto, ary tsy izay ihany mety ho hita fa misy koa ny fifandraisana amin'ny alalan'ny internet sy ny radio. Mety ho bel io izany le izy a, dia misy ny fampianarana sy ny fampiasana ny teknolojia ho an'izay mbola tsy mahay. Misy koa ny fampisehoana mivelatra mahakasika ny skotisina, mety misy lalao ihany koa, mety isy ihany koa famelabelara-kevitra momba izany skotisma sy ny fifandraisana izany a, ary ny tontolon'ny fanatontoloana sy ny horonan-tsary sy ny sisa sy ny sisa. Mety misy koa fijerena horonan-tsary mandritra ny fotoana nytanterahana an'izany jotijota izany a, ary amin'ny ankapobeany a dia eo ny fandraisana amin'ireo skoto maneran-tany. Nanaraka izany atrany a isika teto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Inona marimarina fa tsy ho latsa-danja amin'izay efa vita tany aloha ny mbola ho fandraisana andraikitra sy fandraisana anjaranse a manoloana izany joti jota izany. Anaraka hira anankiray tsika dia ny hoe ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana.

Fa mahakasika ny lasy no andeha horezahantsika faraparany. Ao anatin'ireny lasy ravinala ireny a, dia manamarika azy ireny a ny laharany.

amby zato. Raha jerentsika zao a, ao anatin'ireny lasy ravinala ireny a, dia misy hatrany ny boky kely a, entina ho vatsy manoloana ny fanatrehan'ny mpiandraikitra izany lasy ravinala izany, mety ho filoha ihany koa manatrika an'ilay izy. Misy io ny tahirikevitra na boky kely a, anisan'izay afanse a mieritreritra ny makasika ny fiofanana rehefa nerina any se. Fa andongentsika hijery eto amiketo zao ma, misy ihany koa akoatran'ny lasy a, dia misy ihany koa ny lasin'ny jobily zay namoahana boky kely a mahakasika izany. Dia ireny rehetrireny a no anisan'ny zava-dehibe fitaovana entina manabe a eo anivon'ny fikambanana, ka ilainy se ampiasa izany. Raha hijerintsika ato amin'ny ravinala fahasivy amby roapolo amby zato ohatra, dia tena ahitantsika an'izao zavatra izao hoe ohatrany ahoana ngany filazanany volana amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Ny janvier a dia lazaina amin'ny teny malagasy hoe vatravatra. Ny volana février kosa teny hoe safary. Ny marsa hatsiha. Ny avrila valasira. Ny mai faosa. Ny jiona na juin volamaka. Ny juillet hiahia. Ny volana oa sakamasay. Aiza koa misy zany sakamasay zany? Fa zay moa zany le izy. Ny septambra sakavy, sakave azafady, sakave a. Ny oktobra volambita. Ny novambra asaramantsy. Ny desambra asaramantsy. Ireo zany a no ilazan'ny taolo malagasy a mahakasika ny volana teo amin'ny maha malagasy antsika. Dia apresiana hatrany isea hitrandraka ahitansea an'izany rehetra izany. Raha jerena indray koa ny tahirikevitra tao anatin'izany fa dimapolo amby zato ny lasy ravinala izany a, dia manambara indrindra izy a ny hevitry ny ravinala. Ginona tokoa moa izany ravinala izany? Zava-maniry izy a mame aina mahavelona, azo ialofana ihany koa izy, ary azo atao fanasitranana. Mitahiry rano ho an'ny mpandeha ny ravinala. Azo anaovana trano sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro koa ny raviny sy ny tahony, ary azo anaovana fanafody ihany koa izy io. Ilaintsika izany ny mahafantatra ny mahakasika izany ravinala izany. Dia samy mitrandraka risea fa efa ao anatin'ny bokyny sea ny mahakasika izany hoe ravinala izany. Anaraka irairaintsika ary aorianan'izay dia amarana izao fotoana ananantsika sampana sokoto izao a eto amin'ity onjapeo ity. Ivavaka isika rehetra.

Misaotra Jesosy fa vita teto ny fandaharana fanasina, ankasitrahana anao ny fahatotosana izany, ary dia tehirizo eo ambany elatra mandrakariva ny sambana sikoto, ka tsy hiala aminao, fa hatoky anao, ary ara-dalana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Mankasitraka ny seha, mankasitraka anao nanaraka ity fandaharana ity, manao velomanao ny tenako filomenja. Mankasitraka ihany koa namanao odilao niaraka tamiko teto. Dia kopa tanana ho an'ny mpiaino rehetra, manao veloman'ny seha tanana vy. Veloma tompoko.

0: Ny mofinahina ho antsika indray ravana dia araka izay hita ao amin'ny marika toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Marika toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina. Ary noniditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka andro vitsy dia re fa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza ary izy nitoriteny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa ho eo aminy izay nolanjainy ny efadahy. Ary rehefa tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka dia nanesorany ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandriny ilay marary ny paralesisa. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka voavela ny eloko ao. Ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tampony hoe nahoana le ty no miteny toy izany, miteny ratsy izy, iza no mahavela eloka afa-tsy iray ihany a dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala ny tao am-panahany fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa no manao amin'ilay marary miparalesisa hoe voavela ny eloko ao sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka, dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa, mitsangana betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Amen.
1: Ray masonao manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ravana malala, ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tahaka ny fanaon'i Jesosy dia nampianatra sy nitondra fanazavan-tsaina ho an'ny olona miaino azy izy, ary maro ny olona nanaraka azy ka feno hipoka ny toerana izay nisy azy. Dia nisy reto olona efadahy izay nilanja ny namany marary ny paralesisa, izany hoe paralize daholo a ndratsambatany rehetra dia tsy afaka nitsangana ity lehilahy marary ity. Ny lesona izay omena antsika ao anatiny izany dia ny hoe ao anatiny ity tantara ity dia ny hoe ny olona resy lahatra ny fahefan'i Jesosy dia mahasay mihoatra ny sakana, ary ny manaraka ny olona resy lahatra ny fahefan'i Jesosy dia mahazo fahamelan-keloka. Ratsahivina kely a ny tantara dia ny hoe misy lehilahy anankiray izay marary ny paralesisa tsy afaka nitsangana, dia ahazo fanasitranana izy satria nandre ny lazan'i Jesosy dia nisy olona efadahy izay nilanja azy. Maro ny olona dia tsy afaka nanantona an'i Jesosy moa ireto olona reto, fa ny nataony a dia nandrava ny tafon'ny trano ary dia avy eo ny nampidininy ilay marary tonga teo anatrehan'ny Jesosy. Ny lohahevitra izay banjinintsika amin'n'ity volana ity dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo, manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Teo anatrehan'izany fahefan'Andriamanitra manasitrana izany satria efa maro reo olona zay nosotranony Jesosa dia tsy nahasakana ireto efa da ireto a ny sakatsakana ny fa ny fisiny ny olona maro ny fahitana izy ireo a olona maro a zay ny fanesika tsy nahasakana azy zany fa nino ny fahefan' Jesosa izy ireo rehefa tonga teo anatrehn'ny Jesosy Kristy ilay marary a dia inona izy ireo maromarina fa hositranny Jesosy. Ny sakana reto dia ny fisiny ny olona maro izay mifanizina tsy hahafahana mandeha. Ry havana malala ny sedra olana maro tahaka an'izany koa isika indraindray. Tohatra tsy afaka manatona an'i Jesosy, to betsaka ny zavatra manahirana, tsy afaka mamonjy ny fiangonana akory azy. Kanefa eo anatrehan'izany rehetra izany, ny olona izay mangeta eta fanasitranana dia mihoatra ny sakana ary miala amin'ny sakana. Tsy nahasakana ireto efa da ireto ny fisian'ireo vahoaka maro fa nitady hevitra izy a ary nitady fomba mba hazahoana mitondra ity marary ity eo anatrehan'ny tompo, satria resy lahatra ireto efa da ireto fa Jesosy Kristy afaka manasitrana ity lehilahy izay marary ny paralesisa ity. Tao anatin'izany fifanampiana izany a no ahafantarantsika ny herin'ny finoana nananana izy efa da, ary ahafantarantsika ihany koa ny fampaherezana nataon'izy ireo a tamin'ity marary ny paralesisa ity. Resy lahatra izy ireo fa Jesosy Kristy dia afaka manasitrana ity lehilahy ity rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy Kristy ity marary ity dia hositraniny. Dia nandroso hatrany a ireto lehilahy efa da ireto fa tsy nijanona noho ny sakatsakana sy ny olana maro samihafa ary dia niakatra tainy atafitrano izy ireo a dia nanatsoka ny tafo ady nampidina izany a hoeo anatrehan'i Jesosy nampidina ity marary ity mba andray ny famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy. Ry havana malala, lesona ho antsika dia zao ny hoe ny fanarahana an'i Jesosy Kristy dia tsy mora, ny fahazahoana ny famonjena dia sarotra mandrakariva, ny ahazahoana fanasitranana dia tsy maintsy katsahana na dia ho aza ny fisedrana maro samihafa. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia miseho mandrakariva izany fisedrana izany, kanefa aza atao mahasakana ny sedra maro samihafa fandesika hikaroka fomba ary hikaroka lalana mba hazahoantsika manatona amin'ilay Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy dia manana fahefana hanasitrana, manana fahefana hitondra famonjena ho antsika. Dia misy zavatra izay tokony ho tsaroana ihany eto amin'ity tantara ny filazantsara ity, dia ny hoe misy zavatra tsy maintsy noravana. Eto a izay noravana dia ny tafo. Misy zavatra izay tsy maintsy ravana mba azahoana ny famonjena, na dia efa vita aza, na dia efa tomombana aza, na dia efa mirafitra tsara aza, izany tafo izany dia tsy maintsy noravana mba azahoana famonjena, azahoany ity marary ity fanasitranana ihany koa. Ry havana malala, inona re no zavatra izay manakatsakana anao sy azahoana manatona an'i Jesosy Kristy? inona ny zavatra tsy maintsy horavanao mba hazahoanao mahita ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra mety horavana dia mety ho toetra zany, mety ho zavatra izay ankafizonao a, mety ho fahazaran-dratsy zany. Ireny rehetra ireny a dia tsy maintsy horavana mba hahazahoana ny famonjena, ary tsarovy ihany koa fa ny zava-misy eto amin'ity tantarany filazantsara ity dia ny fahitana ireo olona izay mifanampy. Misy olona izay tsy afaka mandeha intsony, misy olona izay tsy afaka manantona an'i Jesosy Kristy intsony a noho ny toejavatra izay misy eo amin'ny fiainany. Anjara antsika fiangonana izay azo lazaina hoe tahaka ny olona efa da anjara antsika fiangonana ny milanja ireny olona tsy afaka manatona ireny a mba hanatona amin'i Jesosy Kristy azo ny famonjena. Anjarantsika fiangonana ny mikaroka fomba azahoan'ny olona manatona amin'i Jesosy Kristy, ary mitondra ny olona, mitaona ny olona, ary mivimbona ny olona mba hanatona an'i Jesosy Kristy andraisany ny famonjena. Ryhavana malala, tsy mahasakana ny fiangonana ny olana maro samihafa fa mihevitra izy ireo a ary mirahina izy ireo a hitondra ny marary a eo amin'ny Jesosy Kristy. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina izany ryhavana malala, ary asan'ny fiangonana mihitsy ny mitondra ireo olona izay mila famonjena, ireo olona izay mila vonjy a anatona an'i Jesosy Kristy, fa ao amin'i Jesosy Kristy irery any a no azahoana ny famonjena. Koa inary no adidy izay miandry antsika, adidy miandry ny fiangonana ny amin'ireo olona manodidina antsika izay mila famonjena. Maro amin'izy ireny a tsy afaka manatona akory, tsy afaka mandeha akory, fa voasakatsaka ny zavatra maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Adidintsika fiangonana ny mitondra ireny olona ireny, ka miala misakatsakana maro samihafa mba hazahoana ny famonjena. Ny hevitra manaraka ryhavana zay hitantsika eto a dia ny hoe Jesosy Kristy manana fahefana hamela heloka. Jesosy Kristy manana fahefana hamela heloka, zany no ambaran'ny andininy fahadimy, manao hoe ary Jesosy no nahita ny fonon'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka, voavela ny helokao. Ryhavana malala, nisy nanatrika moa satria olona maro a no teo, dia ireo mpanora dalàna no nanometsiny an'i Jesosy ny hoe iza moa Jesosy no afaka manonona famelan-keloka ho an'ity lehilahy ity. Jesosy Kristy ryhavana, izay tsy fantatr'ireo mpanora dalàna ireo a, Andriamanitra, Andriamanitra izay manana ny fahefana feno hamela heloka. Asan'Andriamanitra ampanaovina an'i Jesosy Kristy izany mitondra famonjena, mitondra famelan-keloka, ary dia nasehon'i Jesosy Kristy tokoa izany fahefana izany, fa izany a no vaaolana. Ny fahefan'i Jesosy Kristy, ny fahefan'Andriamanitra no vaaolana eo amin'ny famonjena izao tontolo izao. Asehon'i Jesosy Kristy areto fa manana ny fahefana hamela heloka izy. Tsy misy adevitra na nataon'ireo mpitondra marary na nataon'ity marary ity fa

Ny toejavatra ary misy aza ireo manodidina antsika mihitsy a no mametraka fisalasalana, mametraka fampianaran-diso ao an-tsain'ny olona. Tahaka ny hoe zany ve de ho tanteraka, zany ve de ho vita, ahoana tokoa no azahonany zany? Fa rehefa mino isika, rehefa mino ny mpanompon'Andriamanitra zay mila vonjy, efa mino isika ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fizahantoetra, de Jesosy Kristy kosa mamela heloka ary mitondra famonjena. Riavana malala, aza misalasala, aza manay ary aza manaika ametrahan'ny satana fisalasalana ho an-tsaintsika, fandeha sika andray amin'ny finoana ny famonjena izay nomeny Jesosy Kristy ho antsika. Ireo ariavana no afatry ny tenin'Andriamanitra omeny antsika amin'n'ity fotoana ity, izay mino sy resy lahatra no fahefan'i Jesosy Kristy dia mahasahy mihoatra ny sakana. Tsy mahasakana antsika ny problema maro samihafa, tsy mahasakana antsika ny fisedrana maro samihafa, fa andesika hanatona ilay Jesosy Kristy amin'ny fahasahiana, andesika hanatona Jesosy Kristy amin'ny finoana, fa ao aminy ny famonjena, ao aminy ny famelan-keloka. Ary ny olona resy lahatra ny fahefan'i Jesosy Kristy de mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra afaka mamela heloko antsika izay manatona azy, izay mila famonjena, afaka mitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay, koa matokia manana fahasahiana ary minoa fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery, tsy mamela antsika ogiazan'ny fahoriana, ogiazan'ny aretina, fa mamindra fokosa ary mamela heloka sy manasitrana. Dia izandravana no tenin'Andriamanitra ho antsika. Marary ny paralesisa tsy afaka mitsangana, nila vonjy a de tsy ny salasala, fa tena nino a ny fahefan'Andriamanitra dia sitrana tanteraka. Ianao koa minoa manana fahasahiana, raiso ny famonjena zay omeny Jesosy Kristy ho anao. De ho an'Andriamanitra irery voninahitra ary ho aminao a ny fitahiny. Amen.

Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay. Misaotra indrindra no ny asa anao. Nataonao tetỳ amin'izao tontolo izao. Asa fanasitranana. Asa famonjena. Misaotra anao izahay. Fa nomenao anay indray aho.

0: izay ny teny fampanantenana fa izay manantona anao izay mino ny fahefanao a dia afaka mihoatra ny sakatsakana maro samihafa ary mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka. Mifona aminao izay ry Tompo Andriamanitra io, mifona aminao izay Jesosy Kristy, fa indraindray izay dia latsaka ao anatin'ny fisalasalana, latsaka ao anatin'ny fanahina. Mivezivezy ny sainay, tsy miorina tsara eo anatrehanao, fa ankehitriny mangataka aminao izay, mitaraina aminao izay, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Diso teo anatrehanao izay, ny amin'izany fisalasalana izany, satria ny manodidina anay a dia manakivy, ny manodidina anay a mametraka teny fisalasalana mandrakariva ao an-tsainay. Ankehitriny vonona izahay ary dia raiso ny fanolorantenanay, raiso ny finoanay, mino izay fa ianao le tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ity an-tany a, ianao no irinay a andray an-tanana ny fiainanay. Koa mety zary ianao handray anay amin'izao fotoana izao, hanavao ny fiainanay, ny toe-po sy ny toe-panahinay, mba azahoanay mijoro ho vavolombelonao. Koa misaotra Tompo fa miasa ianao teo aloha, ary mbola miasa ianao ankehitriny, mbola hiasa ianao ampahafantatra ny fahefanao a amin'ny andro ho avy rehetra. Vavaka ary izahay ho an'ireo mpanomponao izay tsy salama, indraindray izy ireny dia tsy afaka mihetsika akory, tsy afaka mamonjy ny fiangonana any an-tokantrano any izay mila famonjena eo anatrehanao. Dia mangataka aminao izay Jesosy Kristy mba sitranone izy ireny, omeo azy ireny a ny famelan-keloka, omeo azy ireny a ny famonjena, omeo azy ireny a ny fahasalamana. Ataovy mino anao izy, ataovy matoky anao izy no ny asan'ny fanahinao masina, fa tsy miova ianao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao izay milanja marary, maro ireo mila vonjy manodidina ny fiainanay, ny fiarahamonina misy anay, dia omeo anay ry Tompo, omeo ny fiangonanao ny hery avy aminao, mba azaony mitondra ireny olona tsy afa-manoatra ireny, manatona anao Jesosy Kristy, manatona ny fiangonanao. Ampahafantaro anay ary ny herinao, ampahafantaro anay a ny sitraponao. Eta eo ny mpanomponao maro izay mijoro vavolombelonao, miezaka mandrakariva amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, mitaona ny olona anatona anao Jesosy Kristy. Ao ny fanaovana ny tafitra masina, ao ny toriteny a isan'andro isan'andro, ao ny teninao ambaranao amin'ny radio a, amin'ny fampeleza-peo maro samihafa. Ireny rehetrareny dia fitaovana ilanjana ny olona hanatona anao. Koa matoky izay ry Tompo fa ho maro ny olona handray ny famelan-keloka, ho maro ny olona handray ny famonjena amin'ny alalan'ny fiangonanao izay efa dahy milanja ny marary. Dia taio ny asa misiona izay ampanaovinao ny mpanomponao maro samihafa, taio ny asa fijoroana vavolombelona mba isy olona voavonjy, isy olona voavela eloka mandray a ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ireny mpanomponao ireny. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianaranay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay esse de algum mal, e te agradar em

0: Filasan tsar
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika eny amin'ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara soatra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikelika te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal, thé minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho an'ny mpianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ro antsika eto antsirabe manatona ny stand numero 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8/24 jona 2022, fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04, 034 15 816 04. Pio Pelamata, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ary voninahitry Jehovah ho mivody lalanao, Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
5: sambola sy miova
4: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mimpandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina alahady 8/20 jona 2022 amin'ny
6: roratolakandro.
4: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Mandray anjara eto amintsika Antsirabe ao amin'ny stand numero 3 de fond lapantanana ny biobelamada
7: manomboka ny 8/20 ka hatramin'ny 7/20 jona.
3: Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty, aty, vavony, fo, nerf sciatique, sceptre, dia misy ao ny nectar fig de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara.
7: ary izay taizana aretina maro toy ny gota, kista, erny ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numero 3 eo amin'ny Biobelamada Defone Commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana WC fa arotsaka fotsiny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, gota, tension, diabete, sepotra, sireraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numero 3 eo amin'ny telefony lapantanana ary telefony 0345 805 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Tonga eto amintsika eto Tsirabe ny pit gel.
3: Fa inona tokoa moa ilay pit gel?
1: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
3: Zezika ranony?
1: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
3: Fa inona izany no tena mampiavaka an'ity pit gel ity?
1: Zezika ranony aho manatsara ny tany mampatanjaka ny volo mamono bibikely ary mampitombo ny vokatra.
3: Dia aiza ary izany no jifaina ity pit gel ity?
1: Jifainao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe eo anoloanan'iny gara iny izany dia mahita ny stand laharana 57 tsika. Ao no misy azy ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
3: Aiza ho aiza hoe?
1: Ao amin'ny Grand Foire d'Antsirabe, stand numéro 79, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa ho antsika mpamboly no entin'ny pit gel.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Audio. Audio.
8: Mandrosy fa tsy midy io e.
5: Ehe, manahoana ianao ato izany e?
8: Ehe, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
5: Izany ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
8: Izany dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona?
5: Ehe, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io atao ao anaty rano, rano madio fa avy eo io rano tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be
9: toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika tia tsira be. Manomboka ny alahady 13, ny alatsinainy 20 ary ny talata 13 ny volana jona 26 avy izao.
5: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala tsira be no andraisan'ny olona.
8: Raha misy numéro telefony aloha dia mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefony ary 034 64 696 89.
8: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 64 696 89. Izay
5: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
10: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Itsikelenge,
11: te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
12: Biobela madamo vaaolana ho anao.
11: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena ko efa ho feny?
12: De mbola biobela mada ihany vaaolana ho anao e!
11: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
12: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
11: Tonga fa ary mitsidika ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e! Telefony 03415 816 04.
12: Biobela mada,
13: vokatra natoraly.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
0: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Almanaka.
4: Almanaka.
3: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
4: ireo tantara lehibe,
3: daty tsy adinoina,
4: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
3: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
4: Mpiara-miasa,
3: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
4: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
3: lovasoa

0: Anio Romropolo Juna. Efa tambien pol si vanjatu serivu. Namoka didi ni panzaka rasuherna, fatsi mis ulna mahazum varta tan amnu vahin. Mampanufa nu azotau, ar tumbanana ambun tiambun, ni ufatani ari havauzna isak nefabulana izan. Fitpul si vanjatu serivu. Voatukana tau entumeni, Jululanda Afrika Tsim, ho pastora Ingahi Larstal. Fito si sivanjato si arrivo. Namoana tamni journal officiel, ni didi, mandamna, niam ni fanamarinana ni fandanzana, si ni famaran, ar ni fandefisana, eto Madagascar. Fito mtelpul si sivanjato si arrivo. Mati namontena, I Jean-Joseph Rabiarvelo, tao Isuraka Antananarivo. Poeta, mpanoratra malagasy nanana ny lazana izy. Tamin'ny 1500 sy 700 arivo, I Rabiarvelo no nanomboka nampiseho ny asa sorany tamin'ny malagasy tao amin'ny gazety boky Vakio ity, ary nisolona anarana tamin'izany dia ny hoe ka verbal. Tamin'ny 420 Mai 120 sy 700 arivo kosa, no nitranga voalohany tao amin'ny gazeta La Tribune de Madagascar ny asa sorany amin'ny teny frantsay izay mitondra ny lohateny hoe Le Cochon. Tamin'ny 420 sy 700 arivo no namoaka ny andiatononkalo amin'ny teny frantsay La Coupe de Cendre. Nanomboka teo dia hita tamin'ny gazety maro tao an-toerana sy tany ivelany toy ny Tsara Hafatra, Mpanolotsaina, Capricorne, La Revue de Madagascar, Le Journal de Poète, Zodiac Sinsisa, I Rabiarvelo, ar isan sulla narana netin tamzani, I Armansa Valmonda. Iretu niasa suran, zai tena malaza, ar nafantaranaz. La Coupe de Cendre. Efa tamropul si sivanda tseriv. Silva. Fitomropul si sivanda tseriv. Volume, valomropul si sivanda tseriv. Presque 11 efatra amby telopolo sy sivanjato sy arivo traduit de la nuit dimy amby telopolo sy sivanjato sy arivo vientos de la manana dimy amby telopolo sy sivanjato sy arivo chant pour abéon enina amby telopolo sy sivanjato sy arivo le vin lourd enina amby telopolo sy sivanjato sy arivo ary ny stance oubliée valopolo sy sivanjato sy arivo fitokanana ny trano fiangonana tao Amboitsabo izay vao vita. Izy ity dia zanam-piangonana ny katedraly ao Toliara ao amin'ny sinodam-paritany fiherena Toliara.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa katsa.

ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovokin'ny tany noho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro. Fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao anay Jesosy Kristy teraka ao anay hitondra fifaliana fiadanam-po ao anatinay. Ary mangataka aminao izahay, tehirizo amin'izany fahasoavanao lehibe izany izahay, ka ataovy miankina tanteraka amin'i Jesosy mba hanana fifaliana hatretoka hatrany an-danitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahenina amby efapolo ka hatramin'ny andininy faha dimy amby dimapolo. Filazantsara araka ny Lioka toko voalohany andininy faha enina amby efapolo ka mahatratra amin'ny andininy faha dimy amby dimapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Maria, ny foko mahakalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany atoetry ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa, ninoana novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niahy an'ny Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrapony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranaka mandrakizay. Amen. Andriamanitra dia tia antsika, ary izany fitiavany antsika izany dia handraisany ny eta mavesatra rehetra amintsika, ka na sifisiana na aretina na loza dia mandray tanana antsika izy. Izay nahatsapa izany fitiavana lehibe izany, izay nahatsapa izany fahasoavana nomena azy izany, dia mahafantatra fa Andriamanitra tsy toy izy, tompony zavatra rehetra izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, ary mahay mihoatra noho izay hiheverana azy izy. Ka izay rehetra notahina, izay rehetra nambinina, dia miteny tahaka ny Paoly hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato anatiko. I Maria sy Elizabeta dia mahay mankalaza an'Andriamanitra ka miteny hoe ny foko mankalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Matetika ny olona hiaran'ny ady sarotra dia miatoraka eo amin'Andriamanitra mpamonjy azy. Isan'izany ny zanak'Israely rehefa nandevozina tany Egipta dia nitaraina tamin'Andriamanitra, ka hoy Andriamanitra hoe reko ny fitarainan'ny oloko, ka ho avy aho hamonjy azy. Ao anatin'izany famonjena lehibe izany dia tsy maintsy manaiky ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany ny olona. Ka rehefa ambaran'Andriamanitra fa aminao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hanananaka ny virjiny dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hiteraka ny olona efa antitra dia tanterahiny izany. Noho izany fahatanterahan'Andriamanitra amin'ny fanekem-pamonjena izany dia sapan'ny Maria sy Elizabeta ny herin'Andriamanitra izay namonjy azy, ka hoy izy hoe fany mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny
anarany. Mba nanao ahoana ny fahatsapanao ny fandraisan'Andriamanitra tanana ny famonjenanao? Mba manao ahoana ny fanekenao hovonjena tahaka ny Maria, tahaka ny Elizabeta? Tena nanaiky ve isika? Ary tena mino ve isika tahaka ny finoan'ny Elizabeta? Fa na di antitra azy izy de mino matoky fa hanatanteraka izany Andriamanitra, satria Andriamanitra ny famonjena azy Andriamanitra, ka dia manatanteraka ny teniny sy mivadim-panekena aminy. Ary izany no hankalazana an'ny Elizabeta sy Maria an'Andriamanitra hoe fany mahery, efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Sambatra Maria satria sapany ny fitiavan'Andriamanitra azy. Sambatra i Maria fa fantany fa tsinitsinina izy eo anatrehan'ny lay mpamonjy be fahasoavana, be fitiavana, manatanteraka famonjena, ka dia mankalaza an'Andriamanitra izy vokatr' izany fahatokiny sy finoany an'Andriamanitra izany. Ny foko mankalaza ny tompo. Mba manao ahoana ny fankalazantsika ny tompo noho ny fahatsapantsika ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanambinana, ny fitantanana ny fiainantsika hatramin'izay? Mahay mankalaza ny tompo ve isika? Tena midera an'Andriamanitra ve isika? Manahoana ny fomba fankalazantsika ny tompo? Tena ravoravo ve isika amin'izany fankalazana izany? Matoky azy tanteraka fa itineky izy vavin'ny tompo ho tanteraka amiko anie izany fahatokiny izany. Matoky azy tanteraka ka rehefa niarahaba an'ny Maria Elizabeta dia nibitaka ny zaza tao akibon'ny Elizabeta. Tena fankalazany zany ary tena fideranan'Andriamanitra zany. Isika dia takian'Andriamanitra amintsika ny mankalaza azy na midera azy noho ny fahasoavany sy ny fanambinany inomenantsika. Tsy hoe faly mangataka fotsiny tsika ka rehefa mahazo dia adino Andriamanitra, fa rehefa mahazo valim-bavaka isika nateraka ao am-pontsika Jesosy ka mahatsiary fifaliana sy fiadanam-po isika, dia miadam-po faly ary maneho ny fifaliantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izany dia akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny voalohany vavaka ataontsika kristianina rehefa mivavaka dia fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra azy noho ny zavatra rehetra nataontsika. Misaotra azy noho ny fanambinany asika. Misaotra azy noho ny fitahiny atsika. Ary ny fahatsapantsika fa tsinitsinina isika manoloana ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika no ahaizantsika misaotra sy midera azy. Ahafahantsika mandray ny fahasambarana atolony. Ahafahantsika mahalala fa mahery ilay Andriamanitra tompointsika, ka hitenenantsika hoe fany mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Maninona isika no mianana? Maninona isika no mirosaina? Maninona isika no mitady atsy mitady aroa raha misy aretina mahazo antsika? Fa tsy tsapatsika ve fany mahery mahay manoatra noho ny siansa amin'izao vanim-potoana izao? Fany mahery efa nahatonga zaza amin'ny olona efa nitsahajaza zavatra lehibe zany, zavatra ambony zany, zavatra tsy takatry ny sain'olombelony zany, fa vitan'ilay mahery na ilay tompontsika. Ka nahoana antsika no manatona atsy amin'ny dadarabe na ary amin'ny ranona famahay na tsy nohon'ny fizahatoetra kely miatra amintsika noho ny aretina mahazo antsika? Atony Jesosy ilay teraka ho anao. Atony Jesosy ilay maty ny solanao teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa ny fanatonanao an'i Jesosy no hahazoanao famonjena, ka hahafahanao midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataony taminao. Tena tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Tena fantatrao ve fa izy no mandahatra ny lalana ombanao? Fa raha fantatrao zany dia mahay mankalaza azy ianao, mahay manome voninahitra azy ianao,
mahay manolotra ho azy fanatim-pisaorana amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa ny famindrapony dia tsy mitsahatra. Ny famindrapony dia mitaranaka faramandimby. Ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy. Ka n'iza n'iza matahotra azy dia amin'ny rano fo. N'iza n'iza miankina aminy dia amin'ny rano fo. Ary hanaovany asa lehibe sy saro-patarina tsy tratry ny saitsika. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy. Ary naneo ny voninahiny teo anatrehany mpiavinavina tsy ireo preare izy. Ka dia ny fahavalotsika dia resy manoloana ilay tana maherin'Andriamanitra na ilay sandrin'Andriamanitra izay mitatana atsika. N'iza n'iza miseho ho manana seza fiandrianana, rehefa Andriamanitra ny mampiala azy amin'izany seza fiandrianana izany, dia tsy manan-kery, tsy manana fifaliana izy. Fifaliana mandalo ihany ilay teo amin'ny seza. Fa ny an'ilay Andriamanitsika dia fifaliana maharitra mandrakizay. Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy. Ary nanandratra ny ambany tsosa. Izany ny toetra n'ilay Andriamanitsika. Mahay manandratra antsika, mahay mamoky zava-tsoa ho antsika, mahay manome ny harena amin'izay matahotra azy izy, ary miahy ny mpanompo izay matoky azy izy, ary mahatsiaro ny famindrapony mandrakariva. Ka dia tsy mivadim-panekena izy, fa Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tahaka ny Maria ve isika? Tahaka ny Elizabeta ve isika? Ka mahatsiaro hoe ny foko makalaza ny tompo. Ary ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Masina ny anarany. Izany no tompontsika. Andrian'ny fiadanana. Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay. Ka dia mendrika hankalazaina. Mendrika hoderaina. Ary zay matoky azy. Dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana kary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mitantana anay amin'ny tana maherinao ianao, ary manome anay ny fandresena ka mampitoetra anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po. Ataovy mahay mahakalaza sy manome voninahitra anao izay noho nyizany fitahiana rehetra izay raisinay aminao izany. Ary apetaka ifenao pelatananao ny hoavinay mba hanana fifaliana fiadanam-po, satria ianao nefa niteny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo. Dia mampaherezanay mandrakariva ianao, ary ataovy matoky anao amin'ny fonay tokoa izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalavato.

0: RF Radio.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mandrisy tirana ity.
1: Rantsana tantara sondra teo fiofilasantsara dia falmanolotra ho anao indray izao.
0: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Voady eo amin'ny altara.
2: Nosoratany
1: notafina nahary.
0: Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara.
1: Famintsoa
2: Nadia,
3: Daniel Gabin,
4: Rotsy Mintsoa,
5: Faniry
6: Mendrika,
7: Yoby
8: Dilanina Landimalala
1: ary ny mpanoratra
3: Nana Totosa, Nana
6: Nandrefeo,
3: Mintsoa sy Faniry.
9: Nandrindra ny lafiny ara teknika
8: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Voady eo amin'ny altara.
2: Anio no andro voalohany.
1: Mieno finaritra tompoko.
9: Tonga ihany tsika ity.
1: Eny aky. Sady mba tsy tara aza na dia misy andro eny ambotehiazy ireny.
9: Eno aky. Fa za marina ho aky ohatra ny nandinika izany tato ato hoe tena mahagaga ny fiainan'ny olombelona.
1: Fa tsy azoko.
9: Hitandri. Misy izao ny olona dia mijorojoro eny rehetra eny fotsiny atao na alina na atoandro tsy haintsony hoe dia inona loatra ny mahavariana azy dia mijorojoro tsy fantatra hoe maninona.
1: Mijorojoro ahoana? Aza vao kely aloha fa tena tsy azoko.
9: Hitandri. Le hoe tiako tenena amin'ilay hoe mijorojoro a ohatrany hoe olona mifaro teny e. Izany hoe tena betsaka ki ny tanora na olona lehibe tena tsy mifidy tsony amin'izao fa dia izany daholo ny atao atsaiko hoe niasa ve ny tsisy sa hoe zareo ny ka mitady asa hafa dia izany ny hitany fa mety.
1: Eny marina fa misy indray a mangalabadin'olona na dia efa manabady izao aza.
9: Ndry tiako ki mampimeka fa ngandry efa nahita n'izany ary ka
1: izay fotsiny ny zava-misy hitako dia mba teneniko amindriko.
9: Ay ve. Sady tato ato izay ny aky tena lasa ohatrany hoe mirongatra be ilay mpangalatra mpamono olona mpamakitrano tsy haintsony mihitsy e. Tena efa miratsy tokoa izao fiainana izao angamba ka.
1: Izy loha dia izay fa tena tsy maintsy mitady vahaolana tsika.
9: Ka mahakasika an'izany indrindra ny aky izao no resahana atao amin'ny conférence ato e. Sady andao aloha tsika hitra amin'izay fa ohatrany efa manomboka izany.
1: Andao ary.
9: Andao ary.

0: Ariva.
1: Ahoana izay?
0: Dia ahoana ihany aho momba antsika ity e.
1: Dia ahoana amin'ny ahoana moa? Inona ilay tianao hatongavana e?
0: Ka hitanao, tsika ity a efa samy manambady nefa dia mbola mangalatra fitiaty ivelany aty ihany. Ianao ve tsy mahatsapa hoe tsy mety indre zao ataontsika izao e? Izay no tiako hatongavana.
1: Ka izaho any tiaviny tiako ianao nefa ahoana re? Tiako ianao nefa tsy tia hanimba ny tokantrano koa, dia mbola tianao nefa ve za raha miteny an'izany?
0: Hitany tovo ny fitiavako anao a, alao ataovy ohatrany hoe mpinamana tetena tsy mifakafoy tsika, dia rehefa misy olana ianao dia ambarao amiko, dia azakivy ianao fa mbola eto a menao mipanga izay tsy azonao. Izany a mety ve izany?
1: Mety izany.
0: Mety aminao izany?
1: Tena mety amiko ary izany. Fa zaho rikiavina, ndao ataontsika fitiavana hafa kely ny fiarahantsika. Tao eny e, na efa samy manana ny antsika azy tsika, dia tsy ataontsika asaka an'izany nefa.
0: Tena mifonao ve izany ritovo?
1: Tena mifoko feniko.
0: Tena falibe a, misaotra malalako a.
1: Fa zaho?
0: Eno a?
1: Raha misy ilay indry anahy dia vonona foana ny anampiandriana amin'inona na amin'inona.
0: Ie, matoky anao a ka.
1: Fa zao aloha, raha misy any aorianany tsy maintsy isy moa izany e. Raha misy tratra tsika amin'izao zavatra ataontsika izao a, dia aleo ataontsika tsy ampiova ny fiarahantsika mihitsy.
0: Aleo izany atravina mihitsy angamo izany hoe ho tratra izany. Engany mba tsy isy izany. Dia manampy anahy foana ialahy a.
1: Ie, anampy andry foana na inona ilay andry anahy izay tadiavindry ambo.
0: Sady tsy maintsy hoe sarako izany tsika rehefa tena hoe tsy mety intsony. Raha sanatrika hoe izany marina no miseho.
1: Ie, tsy maintsy moa, tsy maintsy isy izany nefa ataontsika tsy ampiovan'ny fiarahantsika foana izany e.
0: Sa ve dia hoe lasa namana tsotra fotsiny sisa ny ifandraisantsika ny ariana any?
1: Leo dia nitantara no itantara azy e.
0: Engany tsy izy izany e. Efa efa hariva be ny andro. Andaontsika monjy fodiana tovo a, sao dia tratra alina ty.
1: Ndao marina fa mety efa mitaitaina koa izay ny any an-trano.
0: Eny ary.
1: Fa bizo loha finary ty maika be ty.
0: Azo tsy aloha ve aloha aterina kely tonga ery any izahay e?
1: Ndao ary.

0: Bonjour, Miran.
1: Bonjour, Ndri. Tonga maraina be, Ndri, izany andro ato. Fa ahoana ity?
0: Milamina tsara ve ny tokantranonareo ao?
1: Ndri koa, fa maninona Ndri eto dia manontany an'izany ka?
2: Eny, azo lazaina hoe milamina loatra eto. Engany aky mba tsisy fiovana.
0: Fa ahoana ky? Fa misy inona?
2: Tato ato ky izaho ohatra ny mahita hoe tovy ohatra ny lasalasa saina be izany foana. Fa engany mba tsy ho tonga amin'ilay resantsika iny fotsiny e.
0: Mahafinaritra ky izany rehefa mbola milamina. Fa Ndri fotsiny mahaiza manome izay rehetra ilainy sy tadiavina. Dia milamina foana io e.
2: Misaotra ky amin'ny torohevitra. Tena namana marina ky Ndri.
0: Fa misy koa any aky tsy mahazo zavatra avy any amin'ny vadiny dia any ambadika izy no mitady e.
2: Misy an'izany koa ngaky?
0: Misy moa dia tena hoe fampirafesana fotsiny ny tanjony.
2: Marina ky izany a. Fa mbola mamaika kely loko izy zany fa aleoleo Ndri avelako a.
0: Izay ary e, mahazo to Ndri.
2: Ie, tsika rehetra mirary soa.

0: Ny tena iarahako amin'nytovo e. Ny zavatra rehetrarehetra azoko amin'ny vadiko daholo fa tsy ny hoe ny fiarahana mandendeha sy ny sangisangy madinidinika fotsiny angah. Tovo moa tena tia ny vadiny koa. Zako torako izany, zako tia ny vadiko. De ahoana? Enjany tika. Oay, misy telefona izany. Raso aloha. Allô? Izany? Eny ary chérie, tena mbola ela be izany, afaka telo taona. Ka izany mihitsy no teneniko hoe mbola ela be izanyko na zako ara tena malaheloko. Dia mba rehefa tonga ety lahy izany amin'izany telo taona izany dia mijanona elaela? Indray andro fotsiny. Hay kosa. Eny ary. Fa rehefa tonga ety ianao a, na dia indray andro azy aza dia tsy maninona fa faly be ahy e. Maika hita amin'ny vadiko a. Eny ary, masto. Bizo. Mbola misy telo taona hono ilay vadiko vao tonga. Sady amin'izay iray andro fotsiny izy no makaty amin'ilay 15 izany. Mine, mety tsy te ho ela io ka. Anaovako surprise koa izy amin'izay fotoana izay dia surprise roa indray mitotona izany. Ohatra mba endry be irindry ity miresaka aminy. Nefa ny adalàna ty atao ihany.
1: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Voady eo amin'ny alitara.
1: Asa soratry
2: Notoavina Nahary.
3: Ireto avy ny namelona ny tantara:
1: Famenitsoa,
4: Nadia,
5: Daniel Gabin,
6: Rotsy, Minsoa,
7: Faniry,
8: Mendrika,
9: Ioby,
10: Dilanina Landimalala
1: ary ny mpanoratra.
11: Tantara no totosainy
5: Nana,
1: Nandrefeo,
5: Minsoa sy Faniry.
8: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
10: Daniel Gabin, Retouvarson.
1: Voady eo amin'ny alitara.
8: Oh, tapitra sahady ve de
10: Landimalala
1: ary ny mpanoratra.
11: Tantara no totosainy
5: Nana,
1: Nandrefeo,
5: Minsoa sy Faniry.
8: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
10: Daniel Gabin, Retouvarson.

0: dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana manokana ity eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ity anio ity fandaharana manokana izay ampahafantarana antsika rehetra mpiaino ireo asampandrarahana asampampikambanana manana vaovao dia ny amin'n'ity anio ity ary zareo avy eo amin'ny groupe noni indray no mivahiny amintsika dia manoloana antsika eto monsieur nary izay tompony andraikitra voalohany ny amin'n'ity vokatra nonimi ity miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny radio feo filazantsara atao anatiny izao fandarana manokana izao
1: Miaraba ny olona rehetra isika mambara rehetra zany eto Antsirabe ary miaraba manokana ny mpanentana eto amin'ny radio feo filazantsara tonga eto indray izahay izay efa tsovina aminareo intsony fa mpandety matetika miaraka amin'ny madamy anta
0: Izany tompoko anonymia anisan'ny fanafody azo atao hoe fantadaza ihany indrindra eto amin'ny fakiny faritry vakina karatra manokana arak'ireny vaovao izay efa nentinareo teto ireny a fa misy ny mpiaino antsika mety hoe sambany vao zao no naheno ity fandarana sahavokatra hatolotrareo anonymity a andao misionary ampatsa hevitsika mana vetivety amin'ireo mpiaino hoe inona marina moa nyizany vokatra nonymi izany a izay hoentinareo tompoko
1: tsy atory fahita ozy izy ny fitenenana izay ranomenabe moa zany notongeta ny groupe nonimia ampafantatra an'ireo vokatra tonga dia fantatsika avy hatrany vao miteneny nonimi ary miantso antsika le efa mpanjifa zany fa tongeto zay satria le point de vente moa zany hatramin'izao mbola sarotra be ny mahita an'le olona hitokisana sy atokisana moa zany a fa mbola miandry anareo zay ny amin'izay zavatra zay fa tongeto ray zay a eo alohan'ny commune eo alohan'ny asa eo alohan'ny sopliantsoa zany a tsisy numéro le stante fa eo mazatra ihany misy azy a eo am'le boribory de eo zany misy azy hitondra andreo vokatra voalohany indrindra ny sery sy ny gripe cadeau zany aloha zany mena voalohany indrindra ny maintso anala ny sery a ny gripe sy ny zita ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kibo a de ho tsabonay a tonga de maimaimpoana rehefa tongeninareo de tsabonay maimaimpoana reo aza mitsifotsifona tsoa zany fa tonga de afaka ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kibo mifanomana arakaraka an'izay a misy ny charbon koa tonga ao le natsika marary lamosina mididididy mitsangana marary vo zany marary rein tsara de tsara le charbon fa vitsy de vitsy no tonga ao ny tonga koa ny calcium vidiny baobaba zany pura mihitsy le calcium zay natolotra ho atsika amin'ny vidiny mirary sady ny lanjany zany a matanjaka de matanjaka ao anatin'izay koa ny noni nonia zay efa fantatsika nonia manala an'le mangotsokotsoka ozy izy filazantsika azy le manaintaina am'izao fotoana zao ny rimatisma ny goty a ny fièvre tifoida be deaibe ny afaka lisy noni vaoany de ao koa ny noni ho atsika le vehivavy a zay marary any amin'ny tranonjaza sy ny karazany any a be deaibe izy ny tongoa nony beriberoka zany a ary ao anatin'izay koa ny fitsaboana ny cancer de ao koa ny nonia zay brita fotsiny noni manala ny bilarziosy noni bois de rose zany nentina eo koa zany noni spécial spécial pis ary manokana ho atsika lehilahy le ary amitovam-pananahana zany tratrany prostaty sy ny karazany a de misy sy ny nonia miaraka amin'ny serenois tsara be izy io raha tsy te hididy ianao a de afaka mandalo eo nefa nandalo moa zany a nefa nampiasa de efa mahafantatra de mahafantatra an'le izy raha ohaka tsy fantatra ao zany le aretinao de manao an'le detox zay iny moa ny efa mampalaza anay alonao anatin'ny rano mandritiny tsasakady ny tongotra ao a de mivoaka ny pozina ny loto a any anatin'ny vatany tena ao anatin'ny tsasakadiny zay andavana sarany ray alina riary monjy efa fanao hatramin'izay zay de vonjivonjena satria mandalo fotsiny zany zay ny eto a alatsinainy a androany zany talata alarbi ao koa ny fanafody nonia sy ny baume cypres zay mangatsika ny andro am'izao fotoana zao any amikohaka sery ny gripa mangotsokotsoka mbola ao anatiny eo dolidolidoly ary de tsona tsia koa zany ny laharam-pamandriana moa zany a de ny 034 29 115 034 29 115.
0: Izany tompoko maro de maro ny aretina zay notany sanao teo mety hoe sitrany ity fanafody nonimi itya ndao ni verina sika kele omle resaka ntena no teo aloe utsabona maimaipona ze fuan gripa ze manatona nareo amin'ny androany
1: manomboka androany
0: manomboka androany zany tsy mando vola no zany fa de manatona eo utsabona maimaipona nefa ny missionary amizao vanimpotona zao tena maro ny fuan gripa amizao de inona fa isika rehetra izay ao anatiny izay de anatona ndry zareo eo amin'ny devony yas
1: sopliantso andefan komina
0: ay andefan komina de manasa isika rehetra zany anatona eo fa dia fa andray antsika ry zareo avy eo amin'ny nonimi akoatra ny fanafody ve missionary fanafody masitrana mety misy koa ve vokatra hafa fikarinareo sady mety hoe miainga amin'izay nonimi izay sady sa ve ny fanasanana ihany no entin'ny vokatra nonimi
1: misy dia misy tokoa ohatra ny anankiray zany a ianao zany zao a raha ohatra ka le masonao io manjavonjavona tsy mahita lavitra maloto de misy fanafody efa vonjena fa vitsivitso a le izy eo andrefa ny kômina mariana fa tsy ery amin'ny ery amin'ny tsangambato fa eo andrefa ny kômina alohan'ny asy alohan'ny telo mataloha zany de misy a ny fanafody maso ao a misy ny fanafody sery zay azonao vidina mora koa ao a de misy koa averimbetrika zany le detox io le fanadiovana amin'ny alalan'ny rano fahafantarany aray any aretinao a fanasorana mipozinao anatin'ny vatana fanana le sigara toka sy ny karazany iny a de rehefa manao an'iny ianao a de tsabona imaimaim-poanao koa le masonao amin'ny sarandray alina rehary zany nalohanao am'le detox a de aloha sabona mora masonao a tsabona imaimaim-poanao koa ny sery sy ny gripe i moa ny tena mamely am'izao ary tena zany hoe zanaky nyfaritra tsirabe zany ny tena de tsy te ampitondra zay o zoga mavesatra atsika tsirairay avy de aleo tsika mba manala an'le sery ny gripa sinizita maimaim-poana zany a narivotra tafiditra anaty kibo azonao vidina koa izy io amin'ny saran'zay rehefa tongeny ianao mahafantatra azy a fa mora de mora fa tsy lafo zany hoe antsika anjehana kely zany fa le izy zany a kely de kely ny netina satria telo andro fotsiny androany a rapitso a alarobi zay ihany zany ny raha ntsika androany a rapitso a alarobi ny telefôny na veriko foa na 34 29 115.
0: Misy ihany zao missionary ao anatao hoe ataontsika eo anatin'ny fahasalamana efa nandeha tany amin'ny dokotera izy ary azy mbola atao hoe mbola mitrety zay fanafodiny dokotera zay a nefa maheno ity fandaratsika ty ti anjefa nyity nonimi ty izy azony atao ve zay a sady mihinana an'la nonimi zany a no mihinana ihany koa ny fanafodiny dokotera sa ahoana ny momba n'izay tompoko
1: ny nonia zany a dia manala an'le mihinana fanafody dokotera tsika de mararo ny vavony effet secondaire rehefa mihinana la fanafody dokotera tsika azo ampiarahana izy satria tsy mifanohatra fa izy voankazo tena voankazo voankazo a tsisy produit chimika mihitsy zany izy fa rehefa mihinana la fanafodiny dokotera ianao ohatra hoe mihinana fanafody tension anao a ka mihinana azy de manasitrana an'le vavoninao zay laniny indray zany izy a de milaminy ianao fa ny tena izy a de aloha manao detoxa ihany iny zany ny karazana consultation a sady diagnostika rehefa manao an'iny ianao a de hita le aretinao ka na de tany amin'ny dokoterany nandeha tatsy taroary ianao a de mba fantatrao aloha le aretinao e hoe ty le aretinao a amin'ny saramora ho a raha alina riary fotsiny iny nataonay tena faramora mihitsy zany le izy misy masazy ko zany ao de rehefa tongeny ianao a de fantatra hoe tokony atao masazy mamempoana na tokony ampandoavina vola fa rehefa tongeny tsika eo amilohan'ny asy eo alohan'ny telma a eo alohan'ny sompliatso andrefa ny kômina de raisina iantananroa nareo a fa be deaibe ny apare afaka miasa ao anatin'le izy a tsy mivoaka eo ianao raha tsy salama zany e ao anatin'nyity fotoany ity
0: iany tompoko miverina kely eo amin'la nonimi tsika olona ohatra ny manahoana no azo hoan'ny olona rehetra ve ti nonimiti rehefa hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana le olona ny ankizy ny tanora ny olondehibe sa misy sa voafetra hoe rehefa olona ohatra zao ihany vo afaka mihinana azy ity
1: na dia salama ary sika hoe salama be ka ti ampitombo an'la anticorps de zao ny atao hoe nonimi zany a fototra zany le nonimi zay zay noetinay ny anarany zany fa ny noni zany misy be deaibe mifangarony eo misy bois de rose, misy cypresse, misy ny berberka, misy BDB, samy berberka izany izao raha sendra mararan'ny kansera anatisinay sy ny karazany ianao tonga dia salama anatin'izany. Fa ny noni izany any nonimi dia mitompo 70% 70% ny antikorinao ao anatin'ny herinandro, na marary ianao na tsy marary ianao. Ary raha sendra tratra ny fanabozina antsika zay tena ohatra ny bebe loatra le izy dia miazakazaka mankany amin'ny noni izany aloha, mihinana noni na dia noni izay hitanao eny amin-tseneny ary izany, tonga dia hoano avy hatrany a, satria izy iny izany a manala pozina be ao anatin'le izy. Ny amin'izao fotoana izao izany a dia rerakitsika sasatra amin'ny zavatra izay atao dia mamonjy noni ihany. Misy karazany be diabe fa rehefa tonga iny izany nareo a dia atorinay hoe inona le olana. Ny zavatra tianay fotsiny izany raha tsy manao detox nareo a dia mba lazaina direkta le aretina hoe zavo ny angatra ohatra, dia tonga dia fantatra hoe ty izany ny tsabonanao.
0: Ie, arak'izany resaka izany dia mahasoa antsika tokoa ty noni mitya, dia isika rehetra no entanina izany ho tonga ao amin'ny devon'ny telomamo ny fahafantarany maro azy efa hiasa izy izao a eo alohan'ny sopliantso araka ny fanambarany teo. Fa hono a missionary ianao ny teny hoe mandalo eo amin'ny telo andro eo ianareo no eto amin'ny eto Tsirabe a, raha ohatra any izao mety misy olona mary antsika fa tsy afaka maketo Tsirabe izy manitra izay telo andro izay, inona ny tokony ataony? Afaka manafatra anareo ve izy a? Aiza ho aiza ihany koa ny toeram-pivarotana mety ahitana anareo akoatra ny hoe any amin'ity amin'izay telo andro izay izany tompoko?
1: Efa mitsiditsidika any moa izany eny Ambohimena eny, fa le numero izany mbola tsy voaray le osolon'le mpivarotra tao an-tsena kely taloha eny Ambohimena eny to misy azy, fa le numero izany mbola tsy voaray ka lasa tapoka koa mantsy nakaty telo andro ihany izay no eto. Fa telo andro masika be izany le satria ny olona izany efa mahafantatra an'izy io. Ny olona izany a mandefa vola maraina izy mankany Antananarivo dia mikomande an'le fanafody ety fanafody ity a efa fantany valera an'le fanafody. Lalana koa izao adiny roa dia toka ty, raha mandefa vola ianao amin'ny valo a amin'ny sivy alefanay le cordonnier ao anatin'ny telefôninanao a, amin'ny sivy a, amin'ny folo a, amin'ny raiky ambin'ny folo, amin'ny roa ambin'ny folo farafahatarany, tonga ao amin'ny sotranse ihany. Sotranse moa izany mpiara-miasa antsika ao anatin'le izy a, hoentinao ny karapanondronao a, ny frais avy any tonga dia alohanay a, fa ny vola anao sianao frais makany amin'le toerana. Ianao izany tsy be dia be moa ny olona izany dia izay ny ohatra mivariana kely ao anatin'le izy hoe tsy dia ilaina ve le point de vente, ilaina ve? Fa raha ohatra ndray kosa le izy a ho an'le any ambanivohitra mantso mana hoe aiza ary izany no ijerenay an'le retinay amin'ny alalan'le detox a, dia ho resahanay le any Ambohimena. Rehefa tonga eny an-tsena nareo dia homenay angamba ny numero, fa mbola tsy tonga eto moa izany le numero an'ilaiky izy a eny Ambohimena eny.
0: Igeny tompoko, nisy fotoana nareo ny vahiny teto amin'ny onjabeo tamin'izay a nitondra produit maro madamy anta tamin'izay, mbola ho hita amin'ny zao fahatongavanareo eto Tsirabe izao ve ireo produit rehetra izay nentiny teto ireo? Satria mety misy ny olona efananjifa dia iverina indray izy, mety mbola ho hitany eo ve ireo produit rehetra izay nahafantarana anareo?
1: Tena mbola ao ary ny tombo ary, ary izay izany tena isaoranay antsika teto Tsirabe izay koa moa izany natany raha teo e, dia isaoranay itsika nahatoky anay hatramin'izao, mbola nijoroanay hatramin'izao. Etreto hoe 98 inge izay nefa nanomboka teo e, dia izao izany 2000 tsika mbola mifankahita eo ihany, dia mbola mitombo ihany la vokatra, dia mbola avozina ihany la vokatra, dia hatsaranay ihany la fahasalamanareo. Na dia efa be raha nijoro vavolombelona teo amin'ny toerana teo, dia mbola hatsaranay ihany la fahasalamana. Ny zavatra misy izany dia tongava re, tongava tsika na antany fotsiny fa nasosikevitra fotsiny ary no azonao, dia ilamina ny fiainanao a ho salama ianao.
0: Ie, be ihany izay voalaza teo izay araka ny fanambara tamin'ny voalohany a dia manome toky atsika ary mpiaino ry zareo fa izay voan'ny gripa ao anatin'izao vanim-potoana izao ka tonga eo a dia ho tsapony maimaimpoana dia gripa sinusita ay. Ie, eny ary tompoko, mbola misy ve teny farany a hoentinao a ho an'ireo mpiaino antsika izay mandre amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ny mponin'ny vakinakaratra izay azo lazaina hoe ao anatin'ny vanim-potoanany aretina antsika izao ny seritseritry ny karazany a, dia inona no afatra farany izay hoentinao a ho an'izareo tompoko?
1: Sasany miteny antsika hoe aza mitana aretina any, misy foana ny azo atao rehefa tonga eny, marary ve ny lamosinao, marary ve ny rayanao, marary ve ny tsenao, vo fievra tifoida ve ianao, vo mi-prostaty ve ianao, tratran'ny kansera ve, mararin-dolo lava ve ianao, misy zavatra tsy fantatra ao ve ao anatin'ny vatanao? tongava manomboka androany izay dia mandray anareo fa fui de fui amin'ny fotoana androany talata alarbia any fa raha ohatra ka orinan'ireo izany indray dia efa miresaka mandany kredi indray ianao vao mahita anay amin'ny numéro 034 29 115 afaka miserasera foana izany izy io fa mba miinsiste kely izany mandray azy fa be de be koa moa izany satria raha Madagasikara le nonimia fa mba tonga eto Vatonankaratra izy satria mbola tsisy boindevan tena tafapetraka izany fa rehefa tena tafapetraka eo ambomeny io dia tsy dia mandalo matetika ntsony izay fa neo ihany nitsabonareo dia salama ohatra ny fifaliana izay azontsika hatramin'izay
0: eny tompoko dia mankasitraka anareo avy eo amin'ny nonimia ny vahiny indray tato anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tamin'ny tian'io itia dia ho antsika rehetra izay mpiaino izany dia efa manentana antsika ry zareo avy eo amin'ny groupe nonimia tonga eto amintsika izy a mandritra ny telo andro a androany ny rahampitso ny rahafa ny alarbi zavady tonga eto amintsika ry zareo dia manentana antsika rehetra e tonga avy mitsidika izany nonimia izany fa azo fahafampo tokoa isika araka ny fanambarany teo a dia izay any koa no mamarana ny fotoanantsika saorana missionary a avy eo amin'ny groupe anonymi ny tondra tamintsika izay zavatra izay tsara ho fantatra rehetra izay mahakasika ty anonymi tya mankasitraka anao indrindra
1: sotra betsaka tompoko dia maniry fahasalamanao antsika tsirairay avy aza mijanona amin'ny aretina fa esory ny aretina fa mandalo dia afaka teo rehefa niditra izany ny aretina mahita lalana idirana dia mahita lalana ivoahana koa izy rehefa av eo a rehefa tsaboinao sotra betsaka toko salamado antsika rehetra
0: dia izay any koa no manakatona ny fandarantsika ny amin'ny tian'io tia isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany a amin'ny manaraka dia mitondra vahiny irayindray isika mandram-peona tompoko
2: fandarana manokana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandarana manokana
3: Tu fais une file à Zanzar, j'ai qu'un psy full type carou, méga hertz.

tena tianao izy. Ny aino no nomeno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazo fijaliana no ny fitiavany anao. Atoroy azy ny

0: Miarabantsika mpiaino radio feon'ny filazantsara amin'ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona ity. Ilay andriamanitra be voninahitra ary andriamanitra masina indrindra no andriamanitra mamangisam-baravarana isa tokantrano a amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ary ny radio feon'ny filazantsara no ampiasainy amin'izany. Ny namanao Vilolona Iaina no miaraka aminao a isaky ny alatsinainy a tolakandro, dia andeha ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany a ny andiny ny fahasivy ambe fahapolo vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Amen. Tsy mitsahatra mivavaka amin'Andriamanitra isika dia andeha hivavaka aminy a ametraka ny fotoana rehetra ho voninahitry ny anarany. Andriamanitro, misaotra anao indrindra fa nomenao tombon'androm-pahavelomana indray ahafahana mankalaza sy midera ny anaranao, ahafahana mianoka ihany koa izany fanatrehanao a amin'ny tenanay tsirairay avy izany. Dia ankasitrahana indrindra ianao ny amin'izay rehetra voalahitra ho an'ny tsirairay avy ary isaoranay mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, satria izy no anton'izao rehetra izao ary izy no ahafahanay miaina mivelona ary mbola hitsinjaranao ny tsara indrindra noho ny fanapaha-kevitrao a izay tsara mandrakariva. Dia apetraka aminao ny fotoana rehetra ary ny mpiaino tsirairay avokoa, nininona mety iainany ao a ianao no mahita isaky ny tokantrano a isam-batan'olona. Dia apetraka aminao zany mpiaino radio feon'ny filazantsara izany a satria ianao ilay Andriamanitra mitsinjara tokoa ny fahatsaranao a amin'izay rehetra mino sy matoky ianao. Dia mamindra fo aminay mba hiadananay a miaraka nyfanahymasina mandrakariva ahafahanay matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ho anao ny voninahitra, ho anao ny aja, ho anao ny saotra, ho anao ny fankasitrahana tsara indrindra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana. Amen.
1: Radio feon'ny filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.
0: Andeha hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny retoira manaraka ireto dia miraretrany ny fifaliana mba mpiadanana avy amin'ilay Andriamanitra maherina.
1: Radio feon'ny filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.
0: Andeha hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny retoira manarak'ireto dia

ery efatra amby roapolo minitra ny eto amin'ny radio feo ny filazantsara raha ny ora izany. Ira atao amin'ny firana fanampiny a fo mitambatra ho iray a tsy haina ny angina, dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany amin'ireo tononkira ireo a, fa lehibe tokoa ny famindrampon'Andriamanitra ary isika dia malala an'Andriamanitra sady be voninahitra no tiana zava-tsoa sarobidy zany. Ary Andriamanitra isan'andro isan'andro dia mikarakara antsika, na ireo olona tsy mihevitra azy aza dia raisiny andraikitra ny makasika azy. Ahoana moany tsy ho raisin'Andriamanitra andraikitra ny makasika ny olona rehetra, satria ny atsika mamiry firy hitambarana, ny rivotra hitambarana, ny masoandro hitambarana, ary ny zava-mitranga rehetra amin'ny toetrandro a dia miaina n'izany avokoa ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Vavaka nataon'ny Marie ity teny atita teny nataon'ny Marie a teo masony Elizabeta, dia izany mihitsy hoe nanao zava-magaga tamin'ny Andriamanitra, ary izy miravavy moa dia nomen'Andriamanitra zanaka avokoa. Isaorantsika ilay Andriamanitra mahagaga tsy takatry ny saina, miasa ny fotoana rehetra, eny fanahde zavatsarotra raha ny lalovana amin'ny fiainantsika, mety tratrintsika androany amin'ny zavatsarotra, fa misy antony ireny, na mangiry firy, na mampitomany, na tena te hiala mafy amin'io ary, fa rehefa Andriamanitra velona no iankinana dia misy antony ireny. Andeha renesika reto ira manaraka reto a, ary mirarosoa ihany koa ho an'izay rehetra vao napaka bady a, fa avy amin'Andriamanitra izany.

lehibe andriamanitra ary tsy takatry ny saina ny fahalalana. Andriamanitra lehibe no andriamanitra hivavahantsika ary andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Izany fahefan'andriamanitra zany raha tsy amitrangany zavatra maro ny fiainantsika dia tsy ho hitanao ny fahalehibiazan'andriamanitra. Ary matetika ihany koa hita amin'ny fiainan'olona manodidina, hita amin'ny fiainan'ny kristianina, hita amin'ny fiainana andavanandro eny hoe tena lehibe andriamanitra. Hitantsika amin'ny karazany zavatra maro a maneran'ny tany zany fahalehibiazan'andriamanitra izany. Ary ny fahalalan'ny olombelona zay de mihevitra fa mikaroka zavatra amora tao, tsy miandry ela, efa kamo miasa ohatra fa atao moramora de vetivety de vita, manao atsikana kely na manao filma kely na manao seo kely de alefany amin'ny tambazotra tserasirany. De indraindray hoe mahazo zavatra mahatiny olona be de be mihitsiny iny. De misy endry zavatra maro zany mety heverintsika olombelona hoe ataotao tsotsotra eo, ataotao maivamaivana, averimberina fotsiny iny, de mety hoe andaitra. Fa lehibe ny fitiavan'andriamanitra atsika amin'ny karazany zavatra maro, ny amin'ny famindrampony tsy hitalany a na dia tsy mendrika raha itsika zanak'olombelona.

Lioka toko fa ane Lioka toko voalohany ny andininy fa raiky amby fitopolo dia manambara zao tenin'Andriamanitra zao izay milaza ny fahatsarany tamin'ny mpanompony dia andeha vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Amen.

reto hira manaraka reto ndreo firana FFPM satria isika amin'ny telo ora vao mandre ny fanoaro ny ondriko dia andeha ampahery koa isika ny marary rehetra maro any marary any amin'ny hôpitaly any any atokantrano any mety any an-dalana na taxi borosy ary mety any amin'ny toerana tsy heverintsika akory ary misy azy amin'izao a dia maro ny marary dia andeha ampaherezina ary andeha isika hiderana an'Andriamanitra satria ny fiderana an'Andriamanitra manova zavatra maro.

fitiavany tokoa valoha ary isika tsirairay avy dia ilain'Andriamanitra mihitsy fary mihitsy Andriamanitra rehefa misaotra azy isika. Marina fa tsy hitanao maso hoe iny fa tena faly izy a, fa ny tenin'Andriamanitra no manambaran'izany, dia izy ihany ny teniny manambara mideran'Andriamanitra fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Maro ny tenin'Andriamanitra manambara zany fiderana an'Andriamanitra, tahaka ny hoe aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Zany dia anisan'ny fiderana an'Andriamanitra. Rehefa tsy manao Andriamanitra madinidinika hafa ianao a, dia anisan'ny tena midera an'Andriamanitra. Amin'ny alakamisy isika dia hiatrika sady koa ny fetim-pirenena izay mampalaky ny vavantsika hoe 26 e, tonga amin'ny 26 e. Dia ao anatin'izany a, anisan'ny fifaliana ho antsika malagasy a ny mankalaza ny fetim-pirenena. Izany rehetra izany dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ary izany no tokony hitiavantsika ny tanindrazantsika amin'ny endrika fomba fiaina mitondra fampandrosoana amin'ny alalan'ny fahatsarana hoentina eny amin'ny fiarahamonina rehetra. Ato amin'ny bokyny oabolana toko fafito amby roapolo a, oabolana toko fafito amby roapolo a, dia ny andininy voalohany a, vakina amin'ny anaran'i Jesosy, aza mirehareny amin'ny ho ampitso ianao fa na dia ny avoakiny anio aza tsy fantatrao. Amen. Zany ndre ny afatra amin'ny tsy firehariana amin'ny zavatra atrehana, fa andeha anankina amin'Andriamanitra ny amin'ny antsipiriam-piainana fa izy no mandamina. Reto ira manaraka reto indray no andeha hoarahantsika ira mampahery antsika mianakavy ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fiainana ety an-tany tsy lozany aloka, ao anatin'ny fiainana ety an-tany izay misy fahoriana, kanefa misy Andriamanitra tena andry ankinana ary mampahery amin'ny lafiny manontolo.

0: Laurent Rakotomamonjy ihany no nihira mino izay mitantara ny endrim-piainantsika miovaova ety an-tany a, izay feno fahasairana na zava-tsarotra, dia tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra nahary a tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany no andry ankinana. Raha mbola izy no iran'ny dafy ihany koa izay anisan'ny be piti koa ny iran'ny dafy iny a, satria vavaka ary mampahery hoe raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra. Ianona atao amin'ny Samuela voalohany a toko faharoa ny andininy fahavalo a, dia anisan'ny manambary zany fahatsaran'Andriamanitra izay Andriamanitra mandrindra sy mandamina ny fiaina zanak'olombelona izany, rehefa nahazo zaza izy a, rehefa natsapa, rehefa oriana maro sy ny fanefesoana ataon'ny olona tsy miteraka sy ireo rafy a, dia zao no ambarany atao amin'ny toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba ampiara-mitoetra azy a eo amin'ny mpanapaka, ka mampandova azy ny sezamboninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany ary izany no ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Amen. Lehibe ny fahalehibiazan'Andriamanitra ny andry ny tany an'i Jehovah, satria izy no nahary azy, izy no nanao azy a teo ambony ranomasina, ary izy no nahary zao rehetra izao. Tena lehibe Andriamanitra. Ary misy fanontaniana kely ihany hoe iza angano mety hoe mety tsisy programman'Andriamanitra avela iseho mihitsy ve ao anatin'ny fiainanao mandritra ny tontolo andro, fa zay tianao ihany? Fa sarotro zany, ary tena miazakazaka makany amin'ny fahaverezana ny olona tsy manaiky ny programman'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana, na manaiky ny fandaminan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana. Ny avitanan' zany dia ny fiantsonina azy a vao miposaka ny hazavana, vao mifomaraina, dia antson'Andriamanitra andamina sy andrindra ny zavatra rehetra. Andeha ity raha iray ity a, dia rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia andre ny fahano ary ny ondroko a isika mianakavy, dia mirary soatrany amin'ny fanarahanao any radio feo ny filazantsara.
1: Radio feo ny filazantsara, raika amin'ny 6 volo tepoka roa megahertz.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
3: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
4: Jambola sy miova.
2: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mpandihiny. Zay atao amin'ny FLM firaisankina. Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amby roa ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana désiré, FF Pro, Tambarja Sahala, RTA, RFF.

Ya ramvavaka isikereta andriamanitra mitotanao izay ny amin'ny lehibe ny fitiavanao nanomezanao an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay maty no mifahotana izy ary nitsangana ho fanamarinana anay. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanenao masina anana izany finoana sy fanantenana izany fa tahaka nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty nandesiny fahafatesana no ananana iny fitsanganany maty koa ka hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay no famonjena izay vitany ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry hafa no iaonako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ry dia ny Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy faha efatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ino antsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no fitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny tompo isika. Izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry ty akory, fa ny tenany tompo no hitina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny potentran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona itenany tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Ry iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Ry teny malala mamonao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Toko lehibe ho anao raha olazay ny tenin'Andriamanitra izao raha miresaka ny amin'ny fiavian'ny tompo indray izy, ka ilazany indrindra ny amin'ny fitsanganany maty miaraka na mifamaty fa amin'ny fiavian'i Jesosy indray ny filazana ny amin'ny fitsanganany maty eto. Toky ho anao mazava misy ara-tantara ary tsy azo lava fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ambara amin'ny fanekem-ponoana lehibe raha teo izany ary mbola averina indray amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ity ireo zava-nisy ireo izay no tanterahin'Andriamanitra tao anatin'izany, fa izany no miantoka ny fitsanganantsika amin'ny maty rahatra izay ary ny fitsanganan'ireo maty andohan'ny fiverenin'i Kristy dia milaza koa ny hoe nakarina any paradisa Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty ary mipetraka eo ankavanany ray nefa manome toky izy fa hiverina. Ary rehefa tonga ny fotoana ka haneo naneno ny trompetra ilaza izany fiverenana ampandresena lehibe izany, dia ireo maty ao amin'i Kristy no hiakatra voalohany hiaina izany ka hitsangana miaraka amin'ny velona itenany tompo. Ny kristianina rehetra dia ireo velona sy maty miara-hiakatra izany ka hiatrika izany fotoan-dehibe izany ary hifaly eo anatrehan'ny tompo. Ny toky sy fanantenana mba izay indray andro izay iseho amin'izany indray andro izany dia hiaraka amin'ny tompo mandrakizay isika ka manana izany fanantenana lehibe izany any ambino. Io no afatra, izany no vetika afatra lehibe izay ambara aminao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity, indrindra ho an'ny kristianina rehetra, ary avy amin'izany no fototry ny fihononantsika manoloana ny herin'ny fahafatesana. Malahelo tokoa isika rehefa misy mpino namantsika na havantsika nodimandry manohana antsika nefa ny fanantenana ny fitsanganany maty sy ny azonantsika indray amin'ireny havana maty ireny any amin'ny andro farany.
mbola misy ny fiaonana mahafinaritra izay ananantsika fahavelomana mandrakizay, tsy resy ny fahafatesana intsony. Ary io no afatra lehibe ambara eto mandra-piavin'ny Tompo, reto davatra no farita amin'ny Paoly amin'ny reto andininy vitsivitsy reto dia mametaka ny zavatra lehibe zay tokony ho tsaroana. Nentina ilazana indrindra ny fampiakarana ny fiangonana ireo zake hianatra ny amin'izay zava-dehibe ampianary ny soratra masina izany isika, dia tsy misy afatsy ny fenoana izay lazany tenin'Andriamanitra ihany. Fa zay afatra lehibe ambara manaraka eto dia ny hoe mifampiononanareo amin'izany teny izany, lay filazana ny fitsanganany maty mifototra amin'ny fitsanganan'i Kristy. Dia misy fampiononana lehibe ho antsika na dia anolohan'ny fahoriana aza. Nanome fampanantenana ho an'ny Tesalônianina i Paoly sy tamin'ny nilazany tokony fiomanan'izy ireo ho amin'ny fijoroana ho martira mandritra ny fotoanandron'ny Tompo ihany anefa fa amin'ny androm-piainany manontolo dia tokony hanana izany fanantenana izany izy, izany hoe ny fahoriana lehibe tamin'izay nilazany momba ny fampiakarana ny mpino dia tsy misaraka amin'ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay vokatry ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy. Ka dia aza ny mino atao mifampahery satria fantany fa marina izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy ny fitsanganana maty. Ry mpiaino malala, mampianatra anao koa izao teny izao mba tsy hamohy fo ianao manoloana ny herin'ny fahafatesana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa anana finoana sy fanantenana kosa ianao fa tsy ny fahafatesana ny Tompo teny farany ny fiainana mino. Jesosy ilay nandresiny fahafatesana ny Tompo lehibe ho antsika, fa andresy koa isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa dia aoka vonona mandrakariva amin'izany finoana izany anantsika faharetana amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy. Ka na manahoana na manahoana toejavatra atrehina eo amin'ity fiainana ity, dia vonona mandrakariva isika satria manana fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny maty isika noho ny amin'i Jesosy ilay mpamonjentsika. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanakary fanahymasina zay azy eto amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen.

0: Sorana hatrany ny mpiandra dia feny filazantsara izay mbola miaino hatramin'izao. Irany lalao no renesika teo izy matoanao miantso isan'andro tokoa ny tompo a, mba hiomanana ny fianana mandrakizay. Miantso isan'andro Andriamanitra, mandefa ny teniny isan'andro Andriamanitra, dia ny mafoa tsy mety mandray, fa miantso amin'ny alalan'ny tononkira, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny mety zavatsarotra lalovana, amin'ny alalan'ny fahombiazana, amin'ny alalan'ny mety zavatra tsy heverisika tononona akory ary, dia miasa Andriamanitra. Miantso, mbola tsy tapitra ny antso a, fa mbola manakoako maneran'ny tany ny antson'Andriamanitra, izay hoe midira ao anatin'ny valan'Andriamanitra, tahaka ny nataon'ny Noa tamin'ny andron'ny Noa. Ndao hoe andao fa ho avy any e, ny orambe tsy mitsahatra, ho tondraka ny rano. Dia toy izany no fiantsoantson'Andriamanitra fa ho avy ny andro farany izay hitsarana n'izao tontolo izao. Mbola miantso a, radio feo filazantsara, dia anisan'ny mandray andraikitra amin'izany koa irak'Andriamanitra, dia tanterahana izany hoe antsoy ny olona rehetra hiditra ao amin'ny fanjakako, antsoy avokoa, aza ny fidifidy fa zay rehetra olona rehetra lalovana dia antsoy. Araka nirany groupiny avy teo a, homano ny mandrakizay, homano fa misy ane zany, ary antsoina ny olona rehetra tsy rehefa trapahoriana ao anatin'ny fahoriana ihany, hoe misy olona maty dia mandeha ny toroteny dia eo no antsoina, fa dia ny mbola salama, dia ny mbola miasa, dia ny mbola mandeha amin'izay ale rehetra, dia antsoin'Andriamanitra isika rehetra. Fa misy fetrany ety, ary tsy maintsy andaon'ny tany a, hialy ety ambany masoandro a, dia ao ny fitsaran'Andriamanitra. Atao amin'ny Isaia mpaminany a, Isaia toko fa raiky amby dimapolo, rehefa nitsahatra ny fatizeran'Andriamanitra dia maneo ilay tambitambiny ray hoe vifa zany hitondra anareo indray amin'ny mahampamonjy azy hoe Jehovah no mpamonjy a. Dia atao amin'ny andiny ny faharoa ambin'ny folo tapany voalohany izy a, dia milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izaho dia izaho no mpampionona anareo. Amen.
1: Radio feo ny filazantsara, raika amby sivifolo teboka roa megahertsy.
0: Andeha ity ravahiny ny ramagity no irenesintsika, dia andeha isamisaintsaina hoe tapa-kevitra ve hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, fa ety dia efa misy ny lalana izorana makany. Dia mino finaritra ary amin'ny fanarahnao ny radio feo ny filazantsara.

anisan'ny antsoantson'ny Paul Apostoly zany ny antony havelomany dia tena hoe ilay fitiavana an'Andriamanitra arak'ilay tononkira teo a. Ary rehefa hoe Andriamanitra anao taovaindohandraran'ny fiainana, misy laminasa tsy takatry ny sainao na tena miakatra ambony ary ny degre ny fahasarotam-piainana. Fa rehefa Andriamanitra no tiana mihoatra ny zavatra rehetra, tian'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra, dia raisiny an-tanana ny manontolo ny fiainantsika fandeha anahaka an'izany tena hoe Andriamanitra no antony avelomana. Samy hitanisy tsika hoe inona ary mbola tsy nyraisin'Andriamanitra ndraikitra tamin'ny fiainako, dia zay tarovanao a dia atolory azy manomboka androany, satria mety no azony ireny a. Ny olona sasany ndraindray a tazotazominy zay madinidinikitinga mba sy vitako ihany ty e, aloha fa le ngedangeditsy nomena an'Andriamanitra maandriamanitra azy, fa aloha reto ataotaoko eto ihany reny madinika marobe ireny mihitsy a no andeha atolotra azy, satria tsy arakaraka ny iverantsika azy hoe madinika, fa ndeha ho atolotra an'Andriamanitra ny manontolo a mba ho sambatra isika. Andriamanitra rehefa mandray andraikitra amin'ny fiainan'olombelona dia maro raha tena ho antsika rehetra zay fa mamaky ny baiboly, dia hitantsika mihitsy rehefa hoe raisin'Andriamanitra ny andraikitra rehefa avelan'ilay olona ho raisina, dia tena tsara ny fitondran'Andriamanitra. Fa rehefa somary tazominy kely zay dia fahaverezana, fahapotehana ny manjo. Andeha raisika ohatra ny any amin'ny fiainany zanak'Israely, fa rehefa miodina amin'Andriamanitra izy ireo a dia misy tranganjavatra maro a ananaran'Andriamanitra azy. Izy Andriamanitra tsy mialany amin'ny fitiavany a fa andefasany a fizahany toetra maro, ary indraindray ary firenena ray manontolo no alefany miady aminy a amantarany fa Andriamanitra dia mijery azy ny amin'ny fiodinana manompo andriamanikafa io. Andeha ny horenantsika ny atao amin'ny romanina toko fa rehefa Andriamanitra zay no mampandre antsika hoe zao a ho ataoko ny fanavotana anao a ary ho reseko ny fahavalonao, dia andeha ny horenantsika atao amin'ny romanina toko fahenina ambiny folo hoe romanina toko fahenina ambiny folo a ny andininy a ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoroan'ny satana faingana eo ambany tongotrareo, ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha ity rany velema manazary fahasoavana ity ndeha horenesintsika, dia aorianan'izay ntsika dia anambara hatrany ny fahatsaran'Andriamanitra zay ntsika mianakavy any mivoy an'io a. Rehefa ntsika mivoy sy manambara ny fahatsaran'Andriamanitra dia miariary amin'ny fiainantsika ny fahatsarana. FM 106.3.

Ankasitrahana hatrany ny ianareo mpiaino radio feno filazantsara amin'izao efa rivariva izao an, ary ny atsika mamirifiry an, ary zany no mahatsirabe anatsirabe ny atsika. Ary sorantsika andriamanitra fa laminasan'andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Araka ny nambara teo dia isika tsirairay avy no manambara ny fideranan'andriamanitra. Na maro ara ny mihevitra hoe tsy misy zany andriamanitra zany an, fa andriamanitra tsy foana amin'izany fihevitry ny olombelona izany, fa andriamanitra dia misy mandrakariva, ary tsy hita ny andohany, ary tsy hita fiafarana, ary tsy hita pesipesena ny fahalehibiazana, ny famoronana, ny zavatra rehetra, ny fiainany zanak'olombelona, ny zava-mitranga maneran-tany an, ary ny zava-mitranga isam-pirenena, ny zava-mitranga isa-tokantrano an, ary ny zava-mitranga isam-batan'olona. Andriamanitra dia manambara mihitsy amin'ny teniny rehefa maneho izany fitiavana izany. Andriamanitra fitiavana azy an, dia tiany olombelona rehetra maneran-tany, ary tsy tahaka antsika hoe rehefa misy tsy dia azoazontsika amin'ilay olona dia tsy tiantsika, fa andriamanitra tiany olona, fa ny fahotana ataony an no ananarany azy mafy, fa tsy hoe tia mpanota izy dia avelavelany eo fotsiny an, fa andefasany teniny, ary andefasany an mpitory ny filazantsara ananatra azy. Atao amin'ny Efesianina toko fahenina ny andininy fahefatra amby roapolo an, dia maneho izany fitiavana izany izy ho an'izay rehetra ti azy an amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra ti an'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.

0: Ireto ira manambara ny fiverana ny fotoana mandalo satria manampetra ety amin'ny tany andehana eo renesika izany.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.4 MHz.

0: groupe honoré mandalo ny ety antany dia namafisiny ny fanilo erezony ity. Fantatsika olombelo zany fandalovana ety antany fa indraindray to mody tsy tadidy ary tsy mihevitra ny afarana. Dia izany no ampasevy ny tenin'Andriamanitra isan'andro any amin'ny hoe andeha anatona an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra, nykalazan'Andriamanitra ary antehitra aminy amin'ny zavatra rehetra. Araka ny misy ray aman-dreny tena mampianatra amin'ny fianarana mivavaka mihitsy ny hoe tsy hoe rehefa endriendry ny zanakao na ny ao an-tranonao dia adino mivavaka ho azy fa ivavahana hoentiny anatrehan'Andriamanitra mandrakariva tahaka nataony Joba, ninino zavatra ataony taranaka na efa endry izy na efa miroso amin'ny fivavahana izy na mbola maditra izy, dia ivavahana andro aman'alina ary mivavaka ho an'ny tenantsika ihany koa sy izay rehetra ankonana sy ny firenena ary zao tontolo zao hoentina mandrakariva eo amin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Loka toko voalohany no nentina taminao teny ampiandohana izay mivaky toy izao ny andininy fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Amen. Isaorana hatrany ianareo mpiaino ary isaorana ihany koa ny mpiasan'ny radio feo filazantsara rehetra mifandimby mitory ny filazantsara manambara ny sitrapon'Andriamanitra na ireo antsy filazana ambara eto mahakasika ny asan'Andriamanitra na ireo fandarana maro eto amin'ny radio feo filazantsara mpanao fandarana zany satria irenirehetra ireny dia fitoizan'ny vakana mitoy amin'ny fanaovana izany asan'Andriamanitra mitoy hatrany an-danitra izany. Andeha hisaotra an'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra mbola nafahana miteny, mbola nafahana miaino ao anatin'izany fankasitrahana azy izany satria izy rery ihany no mimboninahitra. Ivavaka isika. Andriamanitro, faly tokoa izay satria mbola laminasanao no hahafahanay mivavaka aminao, mbola laminasanao no hahafahanay mafantatra hoe mamaly vavaka ianao ary ny laminasanao mahaandriamanitra be voninahitra sy masina indrindra anao no hahafahanay mifampitondram-bavaka. Tsara ianao Andriamanitra ary manoro lalana anay isan'andro amin'ny atsipirihan'ny fiainanay ary mampahery anay amin'ny lafinjavatra maro, manoana anay amin'ny fotoana rehetra ary manome fijery vaovao no ny herin'ny fanahy masina ny amin'izany sitraponao izany ary ampaherezinao ny foninay anatanteraka ny fahatsaranao. Dia mankasitraka indrindra fa tena tianao tokoa izahay, tsy amin'ny hoe rehefa mifanojo amin'ny vavaka nataonay ny valim-bavaka dia izany no mahafaly anay fa ny amin'ny nangalanao anay mivavaka aminao satria maminao loatra ny zoranay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia misaotra, misaotra anao hatrany izay ny amin'ny asa fitoriana filazantsara mbola manakoako manerany tany, manakoako eto amin'ny firenenay, manao antso mafy mba hidirana ao amin'ny fitsaharana, ao amin'ny lapanao sy amin'ny fiadanana tosaka ao ety an-tany araka ny nambaranao fa navelanao ny fiadanana Jesosy. Dia apetraka aminao ny mpiaino rehetra ny amin'izay rehetra tranga misy eo aminy na soana izay teneninay hoe ratsy fa ireny rehetra ireny mifandimby ahitanay ny voninahitrao. Dia ianao koa no ametrana ny radio feo filazantsara ny amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina sy izay rehetra efa apetraka ao ho laminasa eto ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia mankasitraka ary andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina misaotra ny valim-bavaka tsy miato sy izay mbola ho atosaka ao amin'ny fiainanay amin'ny indra fonao tsy hitalany dia amin'ny anaran'i jesosy andriamanitra ivavahanay kapitenin'ny fiainanay andriamanitra velona tomponinay no ivavahana amen latsaka efatra minitra ny amin'ny efatra ora dia ianao veloma amin'ny anaran'i jesosy moa izany marary hatrany ny fahatsaran'andriamanitra ho hitantsika tsiraray avy amin'ny finoana azy a dia itiranyriza rasolondraybe ity a mahery aho no anaovana veloma dia veloma finaritra dia amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko
1: raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz radio feno firazantsara raika amin'ny sivifolo tepoka roa

0: Hoy Jesus tamin'ny nihanitro dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Jaona toko fa efatra andinin'ny faharoa amby telopolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Pikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrina ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Amboijafy kate faritra Fraisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidimpidirana, bietsotra
1: 7000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny birao sy ny komitin'ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamata e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana.
3: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04.
3: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ho antsika eto an-tsirabe sy ny manodidina, ny biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra. Ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale, té minceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy, aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana. Mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ro antsika eto an-tsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna ny 8/24 jona 2024. Fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 0345 816 04, 0345 816 04. Bio Pelamata, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia toko fahavalo amin'ny 15:8 tapandi. Ho antsika eto an-tsirabe sy ny manodidina ny FLM Firaisankina dia manolotra ho antsika.
6: Zambola sy niova
5: ko cancer miavaka iarahana mididy alfa sy mpandiny zay atao amin'ny FLM firaisankiny alahady valo amin'roapolo jona enina amin'roapolo sy roa arivo amin'ro ora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
2: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
1: mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de von lampanantanana ny piopelamatan
6: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 7:20 jona
1: ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka atsaboana tsara ary izay taizana aretina maro toy ny goutte kiste erni ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny piopelamada de fone commune fa ahita fahombiazana ianao misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary sosvc mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana vc fa harotsaka fotsiny ny produit de mihena ny loto ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate goutte tension diabete sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanytanàna ary telefony 034 15 805 04 piopelamada vokatra natoraly azo antoka
7: eto amintsika eto tsirabe a ny pitgel
8: fa inona tokoa moa ilay pitgel e
7: zezika ranony organika e fikariny madagasikara organika
8: zezika ranony
7: ie zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany ko
8: fa inona ry zany ny tena mampiavaka n'ity pitgel ity
7: zezika ranony oo aho a manatsara ny tany a mampatanjaka ny voly a mamony bibikely a ary mampitombo ny vokatra
8: dia aiza ary zany no jifaina ity pidjela ity
7: jifainao amin'ny grand foir d'antsirabe a eo anolonaniny gara iny zany a dia mahita ny stand laharana 7:70 tsika ao no misy azy a ny zoma sabotsy ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobi ho avy izao
8: aiza ho aiza hoe
7: ao amin'ny grande foire d'antsirabe stand numéro 79 a zoma sabotsy alatsinainy talata ary alarobi ho avy izao tongava maro fa zava-mahasoa a ho antsika mpamboly no entin'ny pitgel
2: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
9: odio odio
10: mandrosy fa tsy midy io e
9: ehe manahoany ianao atso zany e
10: ehe de zao manao tsy salamalamo zao e
9: zany a ary hitako any anao no tsy tonga miasa mihitsy e zany mihitsy zao nandehanako aty hoe ijery anao misy vaaolany ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina mitsabo ny aretina rehetra manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikam-panafody any anaty any a menaka siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rhumatisme reny e ny goty ny alerzia marary lamosina manastable attention ihany ko ry zareo
10: zany a de ahoany zany ve tsy milahatra be fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
9: ee tena be olona be aloha any e satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy tongotra madio be io a atao ao anaty rano rano madio a fa aveo io rano io tonga de mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a
11: toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho atsika tia tsira be
12: manomboka ny alahady raiky amin'ny roapolo ny alatsinainy roa amin'ny roapolo ary ny talata fa
11: telo ambiroapolo ny volana jona enina ambiroapolo sy roa arivo avy zao
9: toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona
10: raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy
9: ay ve numéro telefona 034 74 686 89
10: andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 686 89 zay a
9: ie voarainao tsara aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina tongava maraina ialana amin'ny filaharana
12: detox masinina ny fahasalamana ny voalohakarena
13: izy kely ange te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay
14: biobela madamo vaaolana ho anao
13: tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena koa efa ho feny
14: de mbola biobela mada ihany vaaolana ho anao e
13: tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny sos vese ho an'ny fosy rehetra
14: biobela mada hitanao manerana ny nosy
13: tongava ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stande numéro 3 manoloana ny kommune e telefona 034 15 816 04
14: biobela mada
13: voka

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

kanefa raha izao di fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nandefasana amin'ny Barnabasy sy Saoly ho misionera sy ny nampianarany tao Kiprosy.
2: Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Lusio Kireniana sy Menahema izay ny olon'olona tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadihanina ireo dia hoy ny fanahy masina atokany ho ay Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nizoko azy. Ary rehefa ny fadihanina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa nirahy ny fanahy masina izy roa lahy dia nidina nankany Seleukia izy ka niondrana tsampo teo hakany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy mpanao ody sady mpaminany sandoka izay nitoetra tao Sergio Paolo governoran'ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napakany Barnabasy sy Saoly hakao aminy ka naniry mba hahary ny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody fa izany no anarany raha adika nanohitra azy roa lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao hoe koa Paoly feno fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe ialahy feno ny fitaka rehetra sy ny fahafatesana rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamely any lahy dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tamin'izay ny mampanjambena sy ny aizina. Ary nirapa-rapa nitady olona hitatana azy izy. Ary ny governora nony nahita izay efa natao dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany Pafo dia tonga tany Perga any Pamfilia. Fa Jaona nandao azy ka niverina nankany Jerusalema. Ary rehefa niala tany Perga izy ireo dia nandroso nankany Antiokia any Pisidia. Dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakina ny lalàna sy ny mpaminany, ny mpanapaka ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana azy ka nanao hoe ry lehilahy Israely sy ianareo izay matahotra an'Andriamanitra, mianoa. Andriamanitra izao olona Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Egipta izy. Ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany anefitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovain'ny tany ireny izy tokony ho dimapolo amby efajato taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka dia nomen'Andriamanitra azy efapolo taona Saoly zanaky Kisy lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina. Ary rehefa nanaisotra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahitany Davida zanak'i Jesse lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjin' Israely. Rehefa notorian'i Jaona tamin'ny olona Israely rehetra alohan'ny batisan'ny fibebahana fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe ataonareo ho iza moa aho? Tsy izy aho fa indro misy anankiray avy ao ariako ka izao tsy miendrika hamahany kapa eo an-tongony akory.
0: Amen.
3: amin'ny baiboly
1: raiso
4: raiso
1: raiso kavakio.

alatsinainy faharo ambropolon'ny volana jona taona 26 sy roa arivo araka izany feokira famantarana izany indray ry mpiaino an-tsaina ny aloavan'ilay hira nampinaina ny lohateny hoe ilay tranotsina tao tanana izay irainitrareo tokompira andravoangy fivavahana dia tsaroanao hatranyrehefa ny namanao lovandria mahay mizaka andreny mivahina amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao araka izany dia manonona ny fiadanan'i jesosy kristy ho anao sy ny ankonanao ary manolotra ihany koa ny fiarabana ombampirarisoa ho antsika tsirairay avy araka ny mahazatra antsika moa dia manomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka hatrany isika vavaka isika tompoko ry tompoandriamanitra io midera mankalaza maome voninahitra ny anaranao zay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avyka mbola afaka manaraka izao onjam-peon'ny radio feon filazantsara izao indray zahay ary afaka nanatanteraka ny asa mandraikita zay napetraka ao taminay tamin'iny tontolo andriny mangatapamelana aminao zay andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mametraka feony ny fiainam-pananay ompelantananao koa mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova ny fiainana mandrakizay ao aminao rehefa tonga ny fotoana zay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity mangataka aminao koa zahay ny asanao feno amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao ny fiadananao aneo amin'izy ireny tsirairay avy ry tompoandriamanitray ao ireo izay azo ny olana maro samihafa anatin'ny tsy fahasalamana ihany koa na ny any amin'ny tokantrano na ny any hôpitaly dia ny fiadananao tononona amin'izy ireny mandrakariva ianao jesosy kristy anaran'ny rofirofona aretina maro samihafa zay mangejan'izy ireo tsirairay avy mipetraka feno ampilantananao koa andriamanitra ny asa rehetra tanterahany eto hofoninahitry ny narinao reriany ary indrindra mangataka anao fanay masina mpianatra anay anananay fahendrena sy fahalalana ahafahanay manatanteraka ny asa zay efa nitsonao anay tononona amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta nyvavaka misaotra raha io amena.

Eny ary mpianajana dia andeha alosika hanaraka hira anankiray amin'ny firana FFPMO dia ny hira larana fa 5 amby folo sy telonjato mitondra ny lohateny hoe mba irao ny fanahy. Minofinahitra tompoko.

Ny hirana larana fasika mifolo sy telonjato no norenentsika teo nampindrana ny lohateny hoe mba irao ny fanahy. Ho anao zay zao vao manokatra ny onjam-peo dia manamafy hatrany ny fiarabana ho anao ary manonona hatrany ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Dia ary lomeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina zay fotoana ikatona ny onjam-peontsika. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa alatsinainy tahaka zao sika dia miaraka amin'ny ray amin'ireny pastora Hajaliana William ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe Kristy notorianay, izany hoe amin'ny fitoro zany sika dia hiaraka amin'izay ray amin'ireny pastora izay. Any amin'ny valoralilany sika vao manana fandaharana indray izay rahantsika amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivy ora latsakafefa ny miaraka amin'ray amin'ireny pastora manorabary isika ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivy ora latsaka dimy no nataterahantsika ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny fiangonana, hitondrantsika mbavaka ny firenena, hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao izay hita fa maro be tokoa anareo no mangataka vavaka hoentsika mbavaka zany rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy. Any amin'ny sivy ora alina no fotoana izay isarahako aminao fa nonjapintsika mbola mitoy miara-patonga ny amin'ny folo ora alina ka any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika hiaraka amin'ny zokomenja ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe sokoto fanasana, izay fandaharana efa nandeha tamin'ny maraina moa fa ho averina amin'izao hariva izao. Araka nambarako teo dia tsy hisaraka aminao nonjapeon'ny radio feno filazantsara raha sy tonga ny amin'ny folo ora alina. Tahaka ny mahazatra antsika ihany koa rehefa latsanainy tahaka zao isika dia miresadresaka ny amin'ny akon'ny farany herinandro ary manakaiky koa ny fialatsasatra andreo ankizy mpianatra dia ho tanterahantsika to ihany koa ny resadresaka madinidinika eny antsefatsefany eny mikasika an'izay fialatsasatra ny mpianatra zay. Araka ny fangatahnareo piano a dia ho asintsika resaka eto zay, fa eo ihany koa ny hira zay nangatahnareo piano a dia ho alefantsika eto zany mandra-patongany amin'ny folo ora alina. Fa nyteniko aminao dia aza misaraka amin'ny onjam-peo a fa eto no hanovozantsika ireo aim-panahy. Ny fiangaviana amintsika fotsiny a dia izao a mba tena ho mazava tsara lay lohatenyilay hira sy ny mpihira, satria maro be tena amin'ny arivo ny hira atao amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara. Sarotra aminay ny amantatra hoe iza amin'ity hira ty ilay hira tediavinareo, fa aleo zany tena karohana tsara ilay lohatenyilay hira sy ilay mpihira zany hira izany, fa tsy moramora ny mitady andreny hira ireny. Ity ary nihira voalohany zay nangatahnareo piano a dia nihira ao amin'ny firana FFB malarana fa sivy amby sivifolo sy dimanjato mitondra lohateny hoe ory Jesosy mifaly ny foko. Aorinan'izay a dia araka amin'ny tarika Brinos Malala isika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe endreny fitiavan-dehibe. Aorinan'izay dia ampandrosoantsika avy hatrany ray aman-dreny pastora Hajaliana William zay hitondra amintsika ny fandaharana Kristy no torianay.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro. Fa lehibe ny fitiavanao anay ka mbola nomenao anay Jesosy Kristy teraka ao anay hitondra fifaliana fiadanam-po ao anatinay. Ary mangataka aminao izahay, tehirizo amin'izany fahasoavanao lehibe izany izahay, ka ataovy miankina tanteraka amin'i Jesosy mba hanana fifaliana hatretoka hatrany an-danitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby efapolo ka hatramin'ny andinin'ny faha dimy amby dimapolo. Filazantsara araka ny Lioka toko faha toko voalohany andinin'ny faha enina amby efapolo ka mahatratra amin'ny andinin'ny faha dimy amby dimapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Maria, ny foko mahakalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany atoetry ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa, ninoana novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niahy an'ny Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrapony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranaka mandrakizay. Amen. Andriamanitra dia tia antsika, ary izany fitiavany antsika izany dia handraisany ny eta mavesatra rehetra amintsika, ka na sifisiana na aretina na loza dia mandray tanana antsika izy, izay nahatsapa izany fitiavana lehibe izany, izay nahatsapa izany fahasoavana nomena azy izany, dia mahafantatra fa Andriamanitra tsy toy izy, tompony zavatra rehetra izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, ary mahay mihoatra noho izay hiheverana azy izy. Ka izay rehetra notahina, izay rehetra nambina, dia miteny tahaka ny Paoly hoe, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato anatiko. I Maria sy Elizabeta dia mahay mankalaza an'Andriamanitra ka miteny hoe, ny foko mankalaza ny tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Matetika ny olona hiaran'ny ady sarotra dia miatoraka eo amin'Andriamanitra mpamonjy azy. Isan'izany ny zanak'Israely rehefa nandevozina tany Egipta dia nitaraina tamin'Andriamanitra, ka hoy Andriamanitra hoe, reko ny fitarainan'ny oloko, ka ho avy aho hamonjy azy. Ao anatin'izany famonjena lehibe izany dia tsy maintsy manaiky ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany ny olona. Ka rehefa ambaran'Andriamanitra fa aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hanananaka ny virjiny dia tanteraka izany. Rehefa nambaran'Andriamanitra fa hiteraka ny olona efa antitra dia tanterahiny izany. Noho izany fahatanterahan'Andriamanitra amin'ny fanekem-pamonjena izany dia sapan'ny Maria sy Elizabeta ny herin'Andriamanitra izay namonjy azy, ka hoy izy hoe, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny
anarany. Mba nanao ahoana ny fahatsapanao ny fandraisan'Andriamanitra tanana ny famonjenanao? Mba manao ahoana ny fanekenao hovonjena tahaka ny Maria, tahaka ny Elizabeta? Tena nanaiky ve isika? Ary tena mino ve isika tahaka ny finoan'ny Elizabeta? Fa na dia antitra azy izy dia mino matoky fa hanatanteraka izany Andriamanitra, satria Andriamanitra ny famonjena azy, Andriamanitra ka dia manatanteraka ny teniny sy mivadim-panekena aminy. Ary izany no hankalazana an'ny Elizabeta sy Maria an'Andriamanitra hoe fany mahery, efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Sambatra Maria satria sapany ny fitiavan'Andriamanitra azy. Sambatra i Maria fa fantany fa tsinitsinina izy eo anatrehan'ny ilay mpamonjy be fahasoavana, be fitiavana, manatanteraka famonjena, ka dia mankalaza an'Andriamanitra izy vokatr' izany fahatokiny sy finoany an'Andriamanitra izany. Ny foko mankalaza ny tompo. Mba manao ahoana ny fankalazantsika ny tompo noho ny fahatsapantsika ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanambinana, ny fitantana ny fiainantsika hatramin'izay? Mahay mankalaza ny tompo ve isika? Tena mideran'Andriamanitra ve isika? Manao ahoana ny fomba fankalazantsika ny tompo? Tena ravoravo ve isika amin'izany fankalazana izany? Matoky azy tanteraka fa itineky izy vavin'ny tompo ho tanteraka amiko anie izany fahatokiny izany. Matoky azy tanteraka ka rehefa niarahaba an'ny Maria Elizabeta dia nibitaka ny zaza tao akibon'ny Elizabeta. Tena fankalazany zany ary tena fideranan'Andriamanitra zany. Isika dia takian'Andriamanitra amintsika ny mankalaza azy na midera azy noho ny fahasoavany sy ny fanambinany inomenantsika. Tsy hoe faly mangataka fotsiny tsika ka rehefa mahazo dia adino Andriamanitra, fa rehefa mahazo valim-bavaka isika nateraka ao am-pontsika Jesosy ka mahatsiary fifaliana sy fiadanam-po isika dia miadam-po faly ary maneho ny fifaliantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izany dia akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny voalohany vavaka ataontsika kristianina rehefa mivavaka dia fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra azy noho ny zavatra rehetra nataontsika. Misaotra azy noho ny fanambinany antsika. Misaotra azy noho ny fitahiny antsika. Ary ny fahatsapantsika fa tsinitsinina isika manoloana ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika no ahaizantsika misaotra sy midera azy. Ahafahantsika mandray ny fahasambarana atolony. Ahafahantsika mahalala fa mahery ilay Andriamanitra tompointsika. Ka hitenenantsika hoe fany mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Maninona isika no mianana? Maninona isika no mirosaina? Maninona isika no mitady atsy mitady aroa raha misy aretina mahazo antsika? Fa tsy tsapatsika ve fany mahery mahay manoatra noho ny siansa amin'izao vanim-potoana izao? Fany mahery efa nahatonga zaza amin'ny olona, efa nitsahajaza zavatra lehibe zany, zavatra ambony zany, zavatra tsy takatry ny sain'olombelony zany, fa vitan'ilay mahery na ilay tompontsika. Ka nahoana antsika no manatona atsy amin'ny dada rabe na ary amin'ny ranona fa mahay, na tsy nohon'ny fizahatoetra kely miatra amintsika noho ny aretina mahazo antsika? Atony Jesosy ilay teraka ho anao. Atony Jesosy ilay maty ny solanao teo ambonin'ny hazo fijaliana. Fa ny fanatonanao an'i Jesosy no hahazoanao famonjena ka hahafahanao midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataony taminao. Tena tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Tena fantatrao ve fa izy no mandahatra ny lalana ombanao? Fa raha fantatrao zany dia mahay mankalaza azy ianao, mahay manome voninahitra azy ianao,
mahay manolotra ho azy fanatim-pisaorana amin'ny zavatra rehetra ianao. Fa ny famindrapony dia tsy mitsahatra. Ny famindrapony dia mitaranaka faramandimby. Ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy. Ka n'iza n'iza matahotra azy dia amin-drano fo. N'iza n'iza miankina aminy dia amin-drano fo. Ary hanaovany asa lehibe sy saro-patarina tsy tratry ny saitsika. Nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy. Ary naneo ny voninahiny teo anatry ampiavinavina tsy ireo preare izy. Ka dia ny fahavalotsika dia resy manoloana ilay tana maherin'Andriamanitra na ilay sandrin'Andriamanitra izay mitatana atsika. N'iza n'iza miseho ho manana seza fiandrianana, rehefa Andriamanitra ny mampiala azy amin'izany seza fiandrianana izany, dia tsy manan-kery, tsy manana fifaliana izy. Fifaliana mandalo ihany ilay teo amin'ny seza. Fa ny an'ilay Andriamanitsika dia fifaliana maharitra mandrakizay. Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy. Ary nanandratra ny ambany tsosa. Izany ny toetra n'ilay Andriamanitsika. Mahay manandratra antsika, mahay mamoky zava-tsoa ho antsika, mahay manome ny harena amin'izay matahotra azy izy, ary miahy ny mpanompo izay matoky azy izy, ary mahatsiaro ny famindrapony mandrakariva. Ka dia tsy mivadim-panekena izy, fa Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tahaka ny Maria ve isika? Tahaka ny Elizabeta ve isika? Ka mahatsiaro hoe ny foko makalaza ny tompo. Ary ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Masina ny anarany. Izany no tompontsika. Andrian'ny fiadanana. Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay. Ka dia mendrika hankalazaina. Mendrika hoderaina. Ary izay matoky azy. Dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mitantana anay amin'ny tana maherinao ianao, ary manome anay ny fandresena ka mampitoetra anay amin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po. Ataovy mahay mahakalaza sy manome voninahitra anao izay noho nyizany fitahiana rehetra izay raisinay aminao izany. Ary apetraka ifenao pelatananao ny hoavinay mba hanana fifaliana fiadanam-po, satria ianao nefa niteny hoe ny fiadanako no avelako ho anareo. Dia mampaherezanay mandrakariva ianao, ary ataovy matoky anao amin'ny fonay tokoa izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalavato.

Iantatina no nihira tamtsika ilay hira mitondra lohateny hoe La Pluie. Iny dia hira tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahana ireo mpiaino indrindraindrindra kopatanana manokana ho an'ilay tanoran'i Jesosy Kristy izay mangataka hatrany izany hira izany satria dia anisan'ny hira tena ankafiziny tokoa izany hira izany a. Rarin'izy raha mangataka iny hira iny dia kopatanana manoka inoko fa faly dia faly a ianao a nandre izany hira izany. Mbola marobe ny hira izay nangatahana ireo mpiaino ho alefantsika ireo fa fantao lohantsika iresaka ny amin'ny ny akon'ny faran'ny herinandro ny anisan'ny vaovao lehibe indrindra ho antsika tamin'ny ho herinandro io a dia ho antsika teto amin'ny sonoan-departany avaratry mania teny amin'ny toby ambomahazo fampiraisana izay nanatanterahana ny isataonany toby izany dia notarian'ny ray aman-dreny filohan'ny sonoan-departany avaratry mania ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa notronin'ny prezidan'ny filohan'ny sonoan-departany ONV a ray aman-dreny pastora Zanor ary teo moa ny nanatanterahana ny isataonany toby izany dia notarian'ny ray aman-dreny filohan'ny sonoan-departany avaratry mania ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa notronin'ny prezidan'ny filohan'ny sonoan-departany ONV a.

0: nentina tahaka ny mahazatra moa hoan'ny atoby lehibe atoby rehetra eto amin'ny miray amin'ny toby lehibe farimena dia tokana ny teny faneva izay nampindraina ny lohateny hoe areoka ho masina ho ay ianareo satria masina aho Jehova. Levitikosy toko faharoapolo andininy fa enina amby roapolo. Ny mpiandra entokanana atao amin'izany toby ambomahazo ampiraisana zany dia misa efatra amby telopolo sy roanjato ary araka izay teny faneva zay moa mazava ho azy dia nampindraina ny anarana hoe andiany masina izany. Dia mirary soa ho an'ireo olom-bozitra ireo isika izay anatevina indray ny asa fitorianany filazantsara an'i Jesosy Kristy. Fa hivoaka kely ny Antsirabetsika ho any amin'iny fileovana mahatsinjo iny ao amin'ny fitandremana ankerambe. Ny andro ny omaly ihany koa no nanatanterahan'ny kristiana tanora loterana malagasy ao amin'izany ankerambe zany, izay tanora mitondra ny anarana hoe feon'ny fiderana nanatanteraka ny andron'izany tanora izany ny andro ny omaly. Maro ireo antokompira izay nanotrona izany katelema izany ny andro ny omaly, ary dia mirary soa azy ireo satria dia misy ny hetsika lehibe izay ho tanterahan'izy ireo. Ao ihany koa ny fiangonana izay manatanteraka izany fanamboarana ny tilikambo ny fiangonana, ary izy ireo ihany koa izay araka ny vaovao izay azo aveny dia voanahazo ny lakolosy ihany koa izy ireo izay arabaina manokana satria dita tokoa ny fandrosoan'izany fiangonana izany. Ary dia misy ny zanam-piangonana izay miroborobo ihany koa anatin'izany fiangonana izany. Mampahery anareo tanora rehetra iny amin'iny katelema ankerambe iny indrindrindrindra amin'ny asa fitoriana filazantsara an'i Jesosy Kristy. Aoka sika tsy hanao atsarambina izany asa fitoriana filazantsara izany, mahereza sy mahatanjaha fa mombanao Jesosy Kristy. Fa ho ana tsirabe tapitanana manokana indray fiangonoterana malagasy tsirabe tapitanana dia izy ireo ihany koa dia nisy ny fotoana lehibe zay nitanterana tamin'ny alahany teo ny fanamasinana ireo confirmanda klasy A moa zany, satria dia ny amin'ny izany fiangonoterana malagasy tsirabe tapitanana zany dia mizara roa ny confirmanda, ka misy ny klasy A ary misy ny klasy B. Ny klasy B moa dia mbola amin'ny volana Jolay fa ny klasy A zany no nitanterahana ny andro ny omaly. Dia mirary soa ihany koa ireo tanora ireo izay nandray izay nanatanteraka ny fanekena fanamafisana ny amin'ny batisa izay, dia mirary soa anareo aleo halasa ihany koa amin'ny asa izay napetraka an'i Jesosy Kristy taminareo tsirairay avy. Zay aloha nasika resahana fa mbola misy no resantsika rehefa iny antsefatsefa neny, fa ntaolohantsika anaraka ity hira reto hira reto indray hira zay nangatanareo piano ihany, dia ao ny hira kopatanana manokana ho anareo eny amin'iny namana eny amin'ny NTFA iny izay mahafatrapo tokoa amin'ny fiainonany onjam-peon'ny radio filazantsara. Ianao no nangataka ity hira ity kopatanana ho anareo eny ny fanilo mitondra lohateny Bebe Matilda. Ao ihany koa ny ray aman-dreny izay nangataka ny hira larana faharoa amby telopolo sy eninjato mitondra lohateny Ampianaro Tompo, ary ny hira ao amin'ny fiarana FFPM ihany efatra amby dimampolo sy eninjato mitondra lohateny Mba Fiangana Rerimino. Raha ntsika avy hatrany ny hira telo izay nangatanareo piaino ireo.
1: Miantso anareo telo mianadahy zanako a, valy teny tsotra fotsiny ilaiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana mirazana sa tsy anaraka? Valio a!
2: Zay mihitsy ry dada, ataovy
3: mangeny eo n'la solo a, mampirisika ny dada fotsiny.
4: Zao noho izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka mirazana ianao, zay kosa anao fa tsy amin'izany tsony.
3: Hitao a!
5: Zay mihitsy.
1: Zany ny valy teninareo, miomana ary hoe soriko tsy ho zanako tsoninareo, tsy mandovo. Zay noho izy, ameko an'la solo daholodaholo ireo.
2: Ehe, anah daholo zany ny tambary sy ny ombotsa rety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taksy mbroso makatia tanàna.
1: Vitatreo ny aminareo tsisy lovanjaranareo, na ombotsa retina tanimbary na kininina.

ane toa amin'izay koresy dia manaraka mihevina tena any anenanareo a ebo amin'nytele zay asaiko anangarany bebe matio teo alo mihitsy rangaha tsoko izy a zao teny zao or bebe matio ta mino zafa mahite

De izay ny amin'ireny sira izay narahantsika teo ireny a ny hira voalohany narahantsika dia ny hira ny fanilo a mitondra lohateny hoe bebe matilda izay hira nangatahnareo mpiaino izany rehetrarehetra izany teo ihany koa ny hira larana faharoa amin'ny 30 anatindrena ny lohateny hoe ampianarao tompo mba hiambina ary ny hira faran'izay narahantsika teo dia hira mitondra lohateny hoe mba hafangiana rerimino azambata manety hira larana fa 4:50 amin'ny fiirana FFPM. Misaotra anao zay nangataka izay hira zay a, misaotra anareo nangataka izay hira zay a, olona roa nareo nangataka andreny hira ireny a, dia misaotra anareo ihany koa zay mbola hangataka ary mbola marobe aminareo be dia be ny hira mbola arahantsika eo fa mbezadezaka ihany tsika ny atsefatsefana eny. Ity hira ity ihany koa dia mbola hira nangatahnareo tokompira ihany koa hira mitondra ny lohateny hoe Riolo mba saino, hira ny zareo a avy any amin'ny tokompira akony famonjena mahamanina mangarano. Izy moa dia ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika lehibe a izany antokompira izany a, dia eo ny hetsika fanatanterahana fividianana teny na fanamiana hoentina midera an'Andriamanitra, dia manao antso lehibe ho atsika indrindraindrindra zanakapelezana avy eto amin'ny faritra Tsirabe moa zareo a mba hanohana azy ireo amin'izany fanatanterahana ny fividianana fanamiana izany a, ary dia eo ihany koa indrindraindrindra ho atsika izay anisany hoe manatate malala tanana izay afaka zara ho an'izany tokompira izany a tanora izany a mideran'Andriamanitra manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara, dia aoka hifanatona amin'ireny zanakapelezana ireny a, hifanatona ihany koa amin'izy ireo a isika, fa dia izany mba fandriny seta hitapon'izy ireo ka dia hitanina isika rehetra hifanampy amin'izy ireo. Hoalantsika ary niran'izy ireo a mitondra lohateny hoe Riolo mba saino, orina zay hiaraka amin'ny koraly ampikora isika nampitondraina ny lohateny hoe Tranondrameva, ary ny hira amin'ny fiirana FFPM malarana fa 3:50 mitondra lohateny hoe Mioby ny fanahiko. Ndao ary

De zay ny amin'ny hira zay narahantsika teo ireny dia araka nambarako hatrany moa dia hoe tena omena fahafaham-po ianareo amin'ny fanomezana ny hira zay nangatahan'ireo mpiaino kanefa naizanona zany dia raisintsika ihany koa ny tononkira zay vetesina ao anatin'izany tononkira rehetrarehetra izany ary eto dia mampahery antsika rehetrarehetra indrindra isika zay mety azom-pahoriana, mety ho tratran'ny olana maro samihafa, mety ho tratran'ny tsy fahasalamana ihany koa, dia tady mandrakariva fa tsy irery ianao rehefa miaraka amin'ilay tompoandriamanitra. Ary io andriamanitra io dia efa miteny ianao mandrakariva, manao hoe aza matahotra fa indro moa manao mandrakariva mbara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Apetra ho amiko ny fanahinao fa izao mahafantatra ny hevitra hiveranao izy dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy lozana. Io izany dia apetra ao amin'andriamanitra mandrakariva izany, hitahitam-ponao izany ny olana maro samihafa misy eo aminao dia apetra ao amin'ny Jesosy Kristy fa tsy irery ianao. Efa iomako manasantsika anaraka ny fandaharana hanitry ny literatiora fa alohan'izay aloha tsika dia andao anaraka ireto hira vitsivitsy ireto dia ao aloha ny hiran'ny tanora masina eto izay nangatahanareo mpiaino mitondra lohateny hoe tsy irery intsony aho. Aorianan'izay dia mbola naraka prime time isika ary dia rehefa tonga ny amin'ny fahalora pila na ny fahalora katroka tsara dia ampatontosika avy hatrany ny namana izay hitondra amintsika ny fandarana hanitry ny literatiora. Mino finaritra.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
3: Isaia toko fahavalo amin'ny 50:5 tapandi.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
4: Zambola sy miova.
2: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mpandihiny.
4: Tiko fone.
2: Izay atao amin'ny FM firaisankina. Ny alahady 28 enina 28 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana 1,000,000. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Tambarja Sahala, RTA, RFF.

Ny fandarana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandarana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo rarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa, haja andriana antenaina.

dia mpifaliana trano ny ara-panantsika rehetra izay mihaino ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'ny tian'io itia. Arak'izany dia tonga indray ny fotoana izay hanolorana anao ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasananao aritrahinao hatramin'ny farany. Isaorana namana Odilon izay teknisianina mavitrika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara mandray ny feo sy mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana indray amin'ny tian'io ity sady tompony andraikitry ny fandaharana dia ny namanao Haja Andriana Antenaina. Mialohan'ny hanolorana anao ny asa soratra reo mpiaino indray ary a dia ndao isika iaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina atao amin'ny jaona voalohany. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahadimyambin'ny folo ka hatramin'ny fahafitoambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Melohan'ny antsoina aminao a ny asa soratry Belisy avy eo amin'ny avy eo Matamana avy any amin'ny FLM Firaisankina, dia eo ihany koa ny maolona avy eo amin'ny FLM Antsirabe Antapotanana, Zoky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana Filoevana Andrakiba, Andrinify Tia avy ao amin'ny Filoevana Matsinjo Fanantenana, dia eo ihany koa fanaperana raha mbola manana ary ratsy. Ireo no mpandray anjarantsika indray amin'ny tian'io tia. Melohan'ny handrosonanao ny asa soratra izy ireo dia ity hira anankiray tia no atolotrampitiavana. Fetiny iray omaly a dia miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra ihany koa moa natratra izany fetiny ray izany a, dia ho ray mpianakaviana atahotra ny tompo tokoa ny isika ka sahijoro hatrany a eo ampanefana ireo adidy masina izay napetraka ny tompo amintsika. Atolotra ampitiavana ho an'iray mpianakaviana rehetra izay mpanaraka ny fandarana anitry ny literatiora ity hira anankiray ity. Ao arin'izay dia miroso amin'izay tononkalo natokana ho an'iray mpianakaviana izay isika rehetra. Minofinaritra tompoko.

Atolotra anao voalohany ny asa soratra Belisy tonokalo na mpitondray ny lohateny hoe Dada. Anaram-boninahitra nomena ny ray niteraka, ilay trotraky ny asa mamelona ny ankohonana sady reraka. Raha vao nianatra ny teny matsika ny badabada dia indro misokatra ny vava ny teny hoe Dada, Dada. Rehariany zanaka fa i Dada ilay mpiaro, izay nirotsaka an-tsehatra tsy misy alaharo, antenaina fa manana tanjaka hiary ny aina, manana ny dadaka ambony foana ny saina. Iangarany neny Dada rehefa misakafo, satria izy ny lohany manandanja lafo dia lafo, toteny satria mpitarika, mananatra sy ny manome toromarika. Jesosy eo, jereo i Dada ilay fitaratra izay mampandeha ny tokantrano toy ny fatoaratra. Arovy amin'ny etraketraka izao tontolo izao izy rehetra, aza vela hitanondrika raha tojo fizahany toetra. Asa soratry Belisy.

Atotrona manaraka ny sanganasan'ny mahaolona atonkalo nampitondrainy lohateny hoe fetina ray. Andro atsiarovana ny ray anio. Izaho anefa ny batady dio. Andro iray tsy natao hifaliana fotsiny fa fampatsiarovana no ny zava-dehibe finosiny. Ny ray mpianakaviana dia natao amelona fa tsy natao andalo fotsiny toy ny entona na toy ny tselatra izay miserana ihany ka ny ankohonana ny laozany halahelo sy tomany. Ianareo ray koa no tena mpiaro ho fiarovan-tongotra toy ny kiraro. Tsy fanambaniana akory anefa izany fa ianareo ny anteherany eto an-tany. Ny ray no tokony ho mpanolo-tsaina sy mpanoro lalana amin'izay kasaina ka horiarihan'ny ankohonany indrindra raha mampiseho ny fahavononany. Raha sendra olana ny zanaka ka miady rery dia andraikitry ny ray ny mampahery fa tsy hanilika fotsiny aminy hoe avy alao tsy atrika fa efa lehibe. Ianareo no andry ny fianakaviana ary tena fototra azo itokiana indrindra raha ray matoky an'Andriamanitra dia homeny tompo fifaliana maharitra. Raha mirindra ny fianatokantrano ka ireo taranaka asotrano dia satria manana ray ty sy miay izay miatrika didy ary tena zay. Andriamanitra ny anome hery anareo ray fa tsisy ho very amin'ny fanantanterahana ny adidy sy ny anjara asa izay tena sarobidy. Asa soratra ny mahaolona.

Atolotranao manaraka ny asa soratry Ratsy nampitondrainy lohateny hoe Hafatry Dada. Andeha tokoa ianao ry zanako vavy, handao ny namana sy ireo mpianakavy, hanaraka ity olona tsy avandray tsy avandreny, satria io ilay olona olo-tokana notoloranao ny eny. Ianao tsy noterena ary koa tsy novozonana fa sitraponao ihany handao ny ankohonana. Teo ianao hatr'izay tsy ny zava-manahirana nomenanao daholo ny fitafiana sy ny fihinana. Nisy ditraditranao izay tsy azono leferina, ny tenenananao maisitsiko tsy nanenenana. Tsaro fa fitiavana no nanaovana izany, dia tsy inona akory fa ny ahasoanao hatrany. Ankehitriny ianao dia efa tonga taona hanana ireo safidy tsy azonay atao ahoana, mba hanana ny tokantrano toy ny zokinao taloka. Ny azonay atao dia mirazo anao soa. Io ilay olo ti anao fa efa eo anilanao, manodidina tokoa izahay ankohonanao. Izahay manatrika eto dia manaiky soma tsara ny fanambadiana anaka avy amin'ny teny sy anjara. Ianao vao tendro azy, izy kosa anjaranao. Ti avy sy atsao izy fa manomboka izao dia mpivady ianareo, ary tsy azonay sakanana koa endre izany zanako fa nomena fahalalana. Malahelo ny fonay, ny zandrinao koa dia manjo rehetra. Tsy misy mafo ianao zahay havanao rehetra. Izao no atao hoe anjara sady androm-pifaliana, ka ny hiadananao no tena zavatra irina. Zanako, aoka ianao any mba ho endry tsara, ambinina amin'izay atao hiteradimy mba ho fara. Hitafio ny fandeferana ny vadinao ampifalio, ny asarotam-piary loatra anto siro sy fadio. Ny fitiavandraisy reny dia tsaro fambony, nefa ianao izao tsy eo anilany intsony, fa ny olo ti anao no atao fisolonay. Izy eo anilanao anio sy ombandrakizay. Izahay no sambatsambatra raha ianao no miadana. Mijaly kosa izahay mandrianao fatiranovana. Ko ndeha anao soava ty zany zanako tsofoiko, manana tokantrano soa ny anaranao tsoadinoiko. Raha tomany aho eto dia ranomasym-pifaliana tsodrano anao ry malala sady tiana, ary eo mitsangana ndeha ho etsy anjoritrano ho vesarako ny vavaka, ho fafazako tsodrano. Asa soratry Ratsy.

Otisantsika ny fiarahana ao anatin'ny asa soratra Belisy Tonokalo na mpitondraina no lohateny hoe raim-piahy. Ilay atao hoe ray izay manandanja aminay na ireo tsy hitany maso aza dia tsy atao lefilaza. Ny ray no nampisy namorina, nampiaina, nanome rivotra toy ny fahavorona. Antom-pisiana sady fototra mpiahy ka tadiavy ny isam-bazamototra. Manandanja tokoa ny anarandray aloha. Ary amin'ny malagasy dia toerana mila fantana tota tokoa. Andraisana ny lova ety an-tany izay fananana ka raha tsojo ady sarotra dia misy odiana na ifantanana. Ny ray amin'mpanay tsy adino izay mampianatra ny olona mba ompino tsy manao ny vahoakan'Andriamanitra ho eo anjorom-bala fa mitandrina azy amin'ny soratra masina mba halala. Ny lahy ny lohan'ny vavy ka ekena sy ombonana sahala amin'i Kristy lohan'ny fiangonana. Sady Kristy koa no lohan'ny lehilahy fa ny tena lohany indrindra dia Andriamanitra ray. Ilay Andriamanitra ray ny zanak'olombelona dia tsy miova fefa miahy ka manamboatra paradisa mba ho lova. Misy ifanontanana raha miala ety itoerana amboninahitra mandrakizay tory koa indreto izahay miankina aminao ry Andriamanitra mpiahy mba hampiverena ny ray aranofo izay nany tsy ho diso anjara ary ankoatra ry asa soratra Belisy.

mivory ianao mahafoy fotoana ka io ndray fatazana natafika masina aza say mitory mpiandry vaovao ao anaty fifoazana tanora misolotra raha ny ara-batana atreto tsy tazako mihitsy zay tsininy ny feo mangamanga tsy dia mikarajana mahay tsy anjery ny toko sy andininy asa izay sehatra isy atsy ho atsy raha tarafina amin'izao hiteto izao lasa mandroso atsy mitorikasy fa nitaketany ny fisinao mba fiangaviana raha mety amin'nyse ny selika koa vaingio tsy mitsahatra mba hanam-pinoana marisika be fireny no sarotra resena lahatra asa soratry fanaperana raha mbola manana.

Atolotranao manaraka indray ny asa soratry andro ny fitia tonokalo nampitondrainy ny lohateny hoe i Jesosy be fitiavana. I Jesosy iry namako a dia tena be fitiavana. I Jesosy tianao ka raisony io tena havana. Izy ilay ny solo eloka dia nampijaliana no karavasiana izy sy nampahoriana. Saino tenio raha havako fa fitiavana izany ka ny mety a tena alaviry ireo ota eto an-tany. Miangavy ire raha havako manaova ny sitraky ny ray fa raha ho vitantsika izany dia ho azontsika ny fiainana mandrakizay. Asa soratry andro ny fitiana.

Maranantsika ny anio indray ary ny sanganasany Soky Alisa Tonokalo nampitondray ny lohateny hoe ny fahendrena. Ny fahendrena dia tsy toy ny firavaka ivelany atentina mireretireto fatratra rahavana, tsy toy ny ravaky ny hazonoely manjopiaka midera mahafinaritra ravahin'ireto haingo miantokatona maro loko jiromanjo rehetra ka raha tapaka ny jirama dia ho maisompito hatramin'ny sehatra. Fahiny tany miandry vazo mbola tsy nisy ny groupy dia labozy marobe no indray arehetra. Ny fahendrena tsy amin'ny fahaiza-miteny mandresy lahatra fotsiny ndre rahavana, raha tsy ny mifanaraka amin'ny tsara fihetsika dia atao fahasamboaka matahotra. Raha atao indray mbava dia mirindra avokoa ny mombamomba anao rehetra, ny fiteny, fitafy, na hazavana na an-takonana dia mirindra fatratra, tena fanasina, fahazavana, mendrika, mendrika fakantahaka tena misongadina. Solomona mpanjaka raha nasain'i Jehovah Tompoandriamanitra nangataka dia nahavariana, tsy nangataka amin'ny fahavalony izy na koa volabe amboninahitra, fa ny azy fahendrena ihany no hanytenany riny ny talahony fatratra mba haizany mitondra ireo vahoakan'Andriamanitra marobe sy ny fanjakana. Sitraka avy amin'Andriamanitra izay ka dia nanjary mpanjaka hendry sy mahatalanjo misy. Fahendrena mihoatra loatra noho ny vatosarobidy sy ny volamena, tsy atakalo, tsy amidy, sarobidy, mampijoro, tsy azon'olona orbana. Ny toetry ny olona dia hita eo amin'ny zavatra iray no tena misongadina, vakina fotsiny hoy ireo zatovan-kehitrio ka tsy azo amaivanina. Misongadina ilay fahendrena tolotsaina manokana avy amin'ny fanahy masina. No amafisin'ny tenin'Andriamanitra ny tena fahendrena dia lohalarana tokoa rery sombonaina. Ka naiza naiza ivirin'ny zanak'Andriamanitra indrindra ireo katelemba dia ventesina, io no iaraha miredona ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra rahavana, izay tena ary fanina filamatra ary fenitra fahendrena mahamendrika tokoa. Miara-ny fosy saina amampanaintsika tsy ho rendrika, tsy ho fefika, ny hazon'ny fandokolagana ny tanina ny rinyreny tsara ry malala. Tandremy tsara ny fahendrena, ny endry ihany no anarina ry sombonaina. Tandremy indrindra ny namana, ndrao hosotoka be ho trampanenenana. Raketo ampony tenin'Andriamanitra ilay sabatra maranitra roa lela ry anaka, atavoravaka ny nivozonanao, feny lohanao ho aminao aneny fiadanana. Asa soratry Soky Alisa.

dia mifarana reto indray ny fiarantsika tamin'ny tianio tia isorana ianao izay naharitra ny andro amin'ny farany ny fandaharantsika isorana ihany koa ianareo mpanoratra izay nandray anjara tamin'ny tianio tia dia teo Isoky Alisa teo ihany koa fanaperana ny tsiaro fanaperana raha mbola manana dia teo ihany koa Belisia dia teo ihany koa Rajy ary ny farany dia Andry ny tia sy ny maolona ianareo no nandravaka indray ny fiarahantsika izay nanolotra ny tononkalo ho an'iray mpianakaviana tamin'ny tianio tia izay isaorana anareo mba hitombo taleta hatranyny anareo ka hitory ny filazantsara amin'ity fandaharana hanitry ny literatiora ity isaorana namana odilon izay teknisianna mavitrika nandray ny fiosana mpita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany ny teto amin'ny fanolorana moa dia namanao hajandriana antenaina dia atolontsika ho an'andriamanitra rery any ny voninahitra mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra eo mpanarahana ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ary mahamey fotoanao anao indray ho amin'ny manaraka mandra-piona tompoko

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

De zany amin'ny fandaharana hanitry ny literatiora iny ny antokom-piran-dravan'ny fivavahana no ny kaly tamintsika alahira mitondra lohateny hoe indro ny famonjena. Iny dia mbola tafita tao anatin'ny hira izay nangatahnareo a, ary dia mankahery anareo an-trany an-trany ihany koa indrindraindrindra isika izay mety azony olana maro samihafa amin'izao fotoana izao a, reo anatin'ny tsy fahasalamana misy ireo izay tsy salamany amin'ny hôpitaly any a, mampahery anareo an-trany an-trany izahay a, ary ao ihany koa ireo izay mety tratran'ny fahoriana amin'izao fotoana izao a, dia zao no tsarovo mandrakariva hoe andriamanitra io a dia mihevitra mandrakariva ny fiainantsika zanak'olombelona, ary fantany amin'ny tsipirihany a ny fiainantsika, satria izy andriamanitra mandinika ny fiainantsika isan'andro an'andro. Arak'izany dia metezanao a ho raisin'i Jesosy an-tanana ny fiainanao, fa izy efa mametoka antsika mandrakariva, manao hoe aza matahotra fa indro momba anareo mandrakariva ambarapa tonga fahataperan'izao tontolo izao, ary aza matahotra ozy fa indro mitaratalananao ary mitantananao amin'ny tanankavanan'ny fahamarinako. Dia apetra ho amin'ny fanahinao rehetra fa izy andriamanitra dia mikatsaka mandrakariva izay mahasoa anao. Ataontsika anaraka ity iray ity indray a, hirandrareo KTKB avy any Morondavanty a, anapitany ny lohateny hoe meteza ampiray. Io dia anisan'ny hira izay nangatahanareo ihany koa, dia aorianan'ny hira itsika dia anaraka avy hatrany ny fandarana fiadanana ho anareo izay iarahantsika amin'ny ray aman-drenin'ny pastora manorabary.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Rainay masina tsara indrindra ao, misaotra anao tokoa izahay fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao, ka mahafantatra fa izahay dia osa sy malemy ary vovoka ihany, ka tsy mahavita na inona na inona izay tsara eo imasonao. Koa mangataka aminao izahay, aoka ho aminay mandrakariva izany fiantrahanao izany, aoka ho aminay mandrakariva ny fitiavanao mahatonga anay atoky anao mandrakariva, fa ianao dia mitsinjo anay na dia eo aza ny fahalemenay, ary ianao dia tianay ka nanome anay an'i Jesosy Kristy, ary mbola mitantana ny tianay ao amin'i Jesosy mandrakariva, ka hahatonga anay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Mamela indrindra ary ny elokay, ary aoka mba hitoetra ao anay ao anatinay fomba toko mandrakariva izany fiantrahanao sy ny fitsimbinanao ny fitiavanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny salamo fahatelo ambizato ka ny andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo. Salamo fahatelo ambizato, andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ry havana malala, isaorantsika indray Andriamanitra nanome antsika ity takariva ity, izay takariva hanomezany ny teniny ho amintsika meloha an'ny fotoana izay atoritsika eny, takariva izay hitadiavantsika mandrakariva ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'Andriamanitra, ary koa hanomezan'Andriamanitra an'izany fiadanana izany amintsika mba hitondrantsika ao amin'ny torimaso feno fahasambarana hifoazantsika ny maraina indray raha mpitso. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'ny Jehovah an'izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Izay no tenin'Andriamanitra androany. Fiantran'ny ray, isika ray aman-dreny dia mahatsapa fa mahita mandrakariva ny fahalemen'ny zanantsika, ny tsy fahendren'ny zanantsika, ary mitady hatramin'ny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba rehetra ny hitaizana an'izany zanaka izany, araka izay everintsika ho fahendrena, araka izay everintsika ho sitrapon'Andriamanitra raha toa ka ao amin'Andriamanitra, raha toa ka kristianina isika. Dia raha ny androany dia toy izay ihany koa ny fiantrahan'Andriamanitra izay matahotra azy. Fa inona moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Marina tokoa fa ohatra ny hafahafa izany fitenenana izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io ve mikapoka? Fa io Andriamanitra io ve masika? Fa io Andriamanitra io ve tsy be fitiavana, sa mila vanina, sa miandrikendry toina? No hoe mendrika ho atahorana, mendrika ho atahorana izy, satria izao hoe Andriamanitra dia manana ny hery rehetra, Andriamanitra dia tompony izao rehetra izao. Mitodika mianavia ianao an'Andriamanitra izay hitanao, todika miakavanana ianao, Andriamanitra no namorona azy. Na mitraka mijerin'ny lanitra ianao, Andriamanitra no mandamina ireo kitana ireo, satria izy no namorona azy. Ny tany itsahinao dia efa voalaza any amin'ny Genesis fa Andriamanitra no nanao azy. Genesis voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany. Ahoana moa izany itenenana an'izany? Inona ny azo andikana an'izany? Andriamanitra dia manana ny hery lehibe fa avy amin'ny tsy misy no namboarany an'ireo zavatra hitany masonao ireo. Noho izany manana fahefana aminao izy, manana fahefana aminao izy, ka tokony hatahorana ve Andriamanitra? Ny fahatahorana dia eo ihany,
Fa indrindra indrindra ny fahatahorana ilazana eto dia avadika aza amin'ny teny hoe fitiavana an'Andriamanitra, fikatsahana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, fitadiavana an'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra, mitoera ato am-poko, mitoera eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako manontolo, fa ianao dia Andriamanitra mpanjaka, ary izaho dia mpanompo ihany, izaho dia mpanota, izaho nefa dia zanakao koa nefa, ary izaho dia natsanganao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho izany mendrika ny hahazo, ny lova, ny fandovana avy aminao. Dia tsinona izany fa ny fiadanana sy fiainana mandrakizay. Tahaka ny fiantrahan'ny rainy izany ny fiantrahan'i Jehovah izay matahotra azy. Miantra, manahoana moa izany miantra izany. Izany miantra izany tsy mijery ny fahalemena ary misintona mandrakariva ho afaka amin'ny fahalotoana. Masolafaka mandrakariva isika noho ny fahalementsika dia Andriamanitra miantra noho ny fitiavany. Andriamanitra onena antsika noho ny fitiavany. Ka dia mamonjy antsika mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io no tokony ho sakaiza akaiky indrindra antsika. Fa io Jesosy Kristy io no mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra. Io no mpamonjy akaiky indrindra, mpamonjy mora azo indrindra. Ka ahoana ary izany? Tamin'iny tontolo andro iny angamba ianao, mety hoe tena nisy zavatra nahasolafaka anao, nakivikivy anao amin'ity takariva ity, fa naninona? Mety nisy zavatra nanahirana teo, ne tsy nisy fahadosoana teo, mety nisy fahakiviana mbanimbany moral na zavatra ohatra an'izany. Ao foana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampahery ary mahafantatra, fantany tsara mihitsy ary tsy ataony ambanin-javatra izany hoe fahalementsika izany. Ary ny herin'Andriamanitra aza dia tanterahanao amin'ny fahalemena. Fantatr'Andriamanitra tsara zany fahalementsika izany. Fantatr'Andriamanitra tsara fa solafaka mandrakariva isika na eo amin'ny fahotana izany na eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza. Mety misy zavatra mahasolafaka antsika, fahadosoana nataontsika ka mahatonga antsika hanana fahasahiranana, mety hahatonga antsika hanana olana, mety hahatonga antsika hanana tsy fahasalamana mihitsy aza. No izany fahalementsika izany ka mahatonga antsika hanao fahadosoana ho solafaka. Andriamanitra dia mamonjy antsika mandrakariva. Jesosy Kristy no antsoy hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Na inona na inona mety fahadosoana natao tany am-piasana tany, vonjeo zahay Jesosy. Na inona na inona fahadosoana natao teo amin'ny fifandraisana teo amin'ny tokantrano, teo amin'ny fianakaviana, vonjeo, vonjeo Jesosy. Mamelany eloka vahao ny olana amin'iseho. Na eo amin'ny fiarahamonina zany, mety nisy fahadosoana teo. Mila fiantrana, mila famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ka matokia, matokia, na ataontsika aza hoe nisy tsy fahendrena mihitsy aza, mety niteraka olana. Matokia fa Andriamanitra manana ny vahaolana rehetra ary manana ny hevitra iheverana antsika, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Izany no azo itokiana. Izay tombony lehibe ho antsika kristianina izay. Manana an'i Jesosy, manana an'Andriamanitra iray, mitia antsika ary tiatsika ka tiavo Andriamanitra ary akino tanteraka amin'ny fiainanao manontolo. Manontolo dia ho hitanao izany fiadanana izany. Dia tafandriamanitra indray ny tompo ane hiaro anao mandritra ity alina ity ary hanome anao ny tena toromaso mamy azonao fahasambarana tsy atahotra ianao raha mandry. Ho aminao ane ny fiadanana. Amen.

Dia izay ny amin'ny fandarana fiadarana ao anareo ny izay isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Manoabarany tonga tamintsika izany fandarana izany. Ny ankoa ny fandarana farana izay iarahako aminao amin'ity alin'ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, ary dia hamaraparana izany fiarahana aminao izany kanefa lohan'izay tendelontsika anatanteraka ny vavaka hariva. Ry Tompoandriamanitra io midera mankalaza mamevo nahatra ny anaranao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka ny aino sy nandre ny tenim-pasoavana izay nozaranao taminay tamin'ity tontolo andro ity, nanomboka tamin'ity mora maraina ka tsy farana izany raha tsy tonga ny amin'ny folora alina. Hoderenay mandrakizayny ny foninahitra ao Ry Tompoandriamanitray, mamela ny elokay amin'ny zavatrehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny ary tompo dia mangataka aminao izay nitahinao ny firenenay taio ny filoham-panjakana sy ny mpitondra rehetra isanambaratonga eto amin'ity firenenay ity mba hanampahendrena sy fahalalana fahairan-tatsaina avy aminao ahafahanay mitoetra araka ny sitraponao eto amin'ity tany izay nametrahanao anay ity. Ianao ihany koa nangatahnay handrava sy handrotana ny asa maizina rehetra sy mamaty patotra ity firenenay ity, indrindra vahoaka malagasy piray tandrazana aminay, dia ampioreno amin'ny finoana mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Mangataka aminao izay ny hamezanao mpanompo mahatoky hitory sy hanambara ny filazantsaranao aminay mpanomponao tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misy ny mpanomponao izay mangataka vavaka noho ny raharaham-pitsarana, dia ianao Jesosy Kristy ilay mpitsara ambonin'ny mpitsara ary tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy tian-tany no angatahnay anatanteraka izany fitsarana izany ka hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay miatrika izany fitsarana izany. Tengany mba aza rehetra ho tanteraka amin'izany fotoana amin'izany rehetrarehetra izany dia mba araka ny sitraponao rery ihany, fa izay rehetra tsy araka ny sitraponao kosa dia didina soroahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana. Dia apetraka efa nampiarataranao ihany koa Ry Tompoandriamanitray izay rehetra fantatra ao fa mahasoa amin'izany mpanomponao izany, ary indrindra ho arovanao eo anatrehan'ny asa ratsy satana izay mety anelingelina azy amin'ny fiatrehana izany raharaham-pitsarana izany. Dia ankehitriny koa Tompo, dia maro ireo olona izay mangataka vavaka noho ny olana maro samihafa misy eo amin'izy ireo, ao ireo izay marary ny amin'ny hôpitaly, ianao ny dokotera ambon'ny dokotera hitsabo sy anendry ny loharanona aretina maro samihafa izay misy eo aminy, ao ihany koa ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ny amin'ny tokantrano misy azy ireo tsirairay avy, ao ireo marary ny amin'ny tompinao masina, ary ao ihany koa ny any amin'ny fonja dia ampahirezo mandrakariva avy aminao Jesosy Kristy izy ireny, ary indrindra Tompo ianao koa no hiasa mahery amin'ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny famahana ny olana eo amin'ny asa mandrakita izay napetraka ao tamin'izy ireny. Dia atory izay amin'izao alay izao ianao nangatahnay amenyny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga amin'iraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera mankalaza ny anaranao. Tonona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amena. Dia izay sendrery mpionajana no fotoana izay niarahako taminao a raha sitrapon'Andriamanitra, dia rahapitso talata amin'ny folora sasany indray no fotoana izay iarahako aminao, izany hoe rahapitso amin'ny folora sasany maraina moa izany ny marimarina kokoa. Eto dia tsara ny mampafantatra anao a ny amin'ny fandarana mitadin-dralahiko rahapitso amin'ny folora sasany maraina izay a, dia nisy ny fangatahanareo ray aman-dreny a ny amin'ny hamerenana ny fandarana natokana ho an'ireo tovolahy kely a rahapitso talata maraina. Dia ho avery tsiketo izany satria nangataka ianareo mba vakansa ny ankizy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fialantsasatra, dia rariny loatra raha manatamandre izay fandarana izay isika sy ireo tovolahy izay manatanteraka ny fialantsasatra izay. Ny ankamaroan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao a dia efa manatanteraka izay fialantsasatra izay. Mbola misy ihany koa ireo izay mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny fianarana miarahaba ireo katitakely madinika izay na voafaka sepia, dia tonga ao amin'ny fialantsasatra ianareo a, dia aoka hailalao tsara tsy voaresaka antsika eto fa milaka misy tsika miresaka bebe kokoa ny amin'izay kilalao izay tokony ho ataontsika any amin'ny fialantsasatra any, indrindra ho anareo katitakely a izay efa mianoka ao anatin'izany fialantsasatra izany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary a ny namanao Lova Andriamahimizaka. Veloma tompoko.

Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny seha sy ny ankonana misy an'ny seha na ny ankonan'ny seha ihany koa. Atao anatin'ity fandaharana fanasina ity a. Faly miaraban'ny seha amin'ny anaran'i Jesosy. Anomboka ny fotoantsika koa andeha aloha ary hivavaka. Jesosy malalo, indreto ny mpanomponao, manolotra ny tera ny Lazara ny voninahitra ho anao. Ianao no manana izany ary izay olombelona no nataonao hanana fotoana hanana fifandraisana aminao ary dia mitondra ny fankasitrahana feno tompo satria anisany tianao hanana anjara lova aminao izahay. Ankehitriny atao anatin'ity fandaharana fanasana ity dia aoka ianao no nolotsaina hiara-dalana aminay eto. Sokafo ny fon'ny mpiaino rehetra ary aoka hanananao Jesosy Kristy izahay rehetra ka mba hoe ho ambany tanam-pahasoavinao a ny fotoana izay anananay hiarahana aminao. Apetraka ifeno sy tanteraka eo anatrehanao ary ny fikambanana sokoto Jesosy io fa ianao ny lohan'izany fikambanana izany dia matoky ny fitantananao hatrany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Ny tenako Filomenja no miaraka amin'ny seha eto androany ary ny namana Odilon no mandrafitra ny lafiny teknika. Anaraka hira iray avy hatrany isika dia tsinona izany fa ny hira ny fanekena eo anatrehanao iray.

Misy tenin'Andriamanitra anankiroa ireto ry se a. Andeha hoe raha antsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny hita ao amin'ny Romanina toko fa 9:10 ny andininy fa 12. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Amen. Ny Galatianina toko fa 9 ny andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahiana ianareo. Andriamanitra tsy azo fahazofaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjany. Tompona andraikitra. Ny hoe tompona andraikitra dia avy amin'ny teny latinina hoe responder, izay midika hoe manaiky, tomponantoka amin'izay fihetsika na zavatra natao. Amin'ny fomba fiteny ankehitriny dia mbola miazona izay dikany izay ihany a io voambolana io. Vonona ny zaka izay mety ho vokatra izany. Eo anatrehan'ny manam-pahefana ohatra, ny olona tompony andraikitra dia manaiky izy, anatanteraka izay zavatra nekeny hatao sy anonitra ihany koa ny fahadisoana vitany raha nisy izany. Ny andraikitra dia mifamatotra amin'ny fahafahana sy ny asina maha olombelona. Ny olombelona dia noharina ho afaka sy atsapa izay ataony, ary amin'izany rehetra izany dia noariana izy mba hanana izany fahatsapana izany. Fifanoherana iray a izay mampiavaka ny fiarahamonina misy atsika dia ny fitakiana avo a sy mafy a ny fahafahana. Nefa etsy an-dalana izany a ny fanehoana fihetsika izay matetika miantsy misy fandraisana andraikitra, ary misy ihany koa aza tsy fandraisana andraikitra mihitsy. Isika dia tompona andraikitra manoloana ny manodidina antsika sy ny fiarahamonina, saingy tompona andraikitra indrindra koa manoloana an'ilay nahary antsika dia Andriamanitra izany. Ny tsirairay avy a dia samy ampamoahan'Andriamanitra amin'ny fiainany, amin'ny antsipiriany, fa indrindra tompona andraikitra amin'ny fomba fandraisantsika amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany isika. Ny rain'Andriamanitra ho mpamonjy antsika Jesosy nanaiky izaka ny fanamelohan'Andriamanitra noho ny otantsika izy, nanaiky ny andraikitra izay tsy efa antsika izy. Andraikitra takiana amintsika rehetra kosa ankehitriny ny mandray azy a ho tompo sy ho mpamonjy. Ny finoantsika azy a sy ny fiankinantsika amin'ny fahasoavany no azontsika miatrika ny andraikitrantsika eo amin'ny sehatra rehetra. Amen. Andeha isika anaraka hira anankiray a iarana mpanazava, dia ny hoe mpanazava marobe indreto izahay.

sampana velona izy eo anivon'ny fiangonana satria dia misy ny rafitra izay salambaratongany ao anatiny izany. Antsoina hoe FSFLM izy eo anivon'izany fiangonana Luterana Malagasy izany. Ary mifanindran-dalana izay rehetra ataon'ny FSFLM sy ny fohibe mpanazava stily eto Madagasikara. Ao anatin'izany a ny sin'le hoe national zany. Eo anivon'ny mpanazava stily eto Madagasikara na skotisma eto Madagasikara. Tsy misy hoe aho tery aloha ny fifanitsahana eo anivon'ny andraikitra, eo anivon'ny programa na ny fandaharana, satria izay a no ma synodam-piangonana antsika. Rehefa nambara teto fa misy dimy ireo synodam-piangonana, dia anisan'ireny a ny skoto eto anivon'ny FSFLM. Tombony manokana ny fananantsika ireo filoha nanjary ho lasa ekipa fohibe ao anatin'ny fikambanana, ka izy ireny a dia anisan'ny ho mpanamora, ho havanana ihany koa amin'ny fandrindrana ary mamaha raha sendra ka misy olana. Solotena avy hatrany ny nasionaly izy ireny, ary solotena ihany koa eo anivon'ny fikambanana skoto izany. Raha jerentsika dia anisan'ny manana andraikitra ao anatin'izany fanabeazana skoto izany a ny tsirairay. Misy hatrany moa ny hoe aktivite zay ataon'ny skoto dia mazana misy foana ny ekipa nasionaly manatrika na manotrona ao anatin'izany hetsika rehetra eo anivon'ny skoto faritany izany. Andehantsika aloha anaraka hira iray a, dia ho toizantsika kely ny mahakasika izay amin'ilay hira hoe zainglanay.

Raha jerentsika ary ny mikasika ireo ekipa fohibe a, izay aty amin'ny faritany vakina karatra Antsirabe no misy azy ireo, izany hoe nipetraka izy izany a, kanefa izy tafiditra ao anatin'ilay ekipa nasional a, dia misy dimy anadà izy ireto a no avy eto amin'ny faritany vakina karatra Antsirabe, izay anisan'ny reharehantsika ny fananana izany ao anatin'ilay ekipa nasionaly azy, ary tombony manokana satria afaka ny mifanerasera amin'ireto ekipa eo anivon'ny faritany izy. Ankoatr'izay koa nefa dia mambra eo anivon'ny taripanofanana Tily eto Madagasikara, eo anivon'ny faritany ireto ekipa.

ireto araka ny tapaporohana moa zany a izay ananana izy ireo. Manana solotena isika avy eto amin'ny faritany Vakinankaratra Antsirabe izay nilazaiko teo fa misy dimianada izy ireo. Dia anisan'izay mikarakara mamolavola arakaraka ny zavatra atao. Raha toa ka eo anivon'ny nasional dia mandray an-tanana avy hatrany ireo ekipa ireo eto amin'ny faritany Vakinankaratra Antsirabe. Ary dia rehefa misy indray ny hetsika ataon'ny avy eto amin'ny faritany Vakinankaratra Antsirabe dia misolo tena indray ny filofoy betily eto Madagasikara na koa ny an'ny mpanazavy izy ireo manotrona mamevonahitra mikarakara na mety koa ny fanometanana ao anatin'izay hetsika rehetra ataon'ny faritany. Ireny rehetrireny dia tombony manokana ho antsika ety amin'ny faritany zany. Fa raha nilaza hoe misy dimianada izy ireo ny eo anatin'ny ekipa nasionala ekipa fobe eo anivon'ny tily eto Madagasikara aloha zany izay resahako izay. Ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fananana azy ireo ka hafahantsika miroso hatrany ao anatin'izany fanabeazana izany. Araka izany dia tsy tokony ho vato misakana izy ireo fa mpanamora ary mpamaha olana ihany koa raha misy ny olana ary mpanome tanana, izany hoe afaka manampy, afaka manoana ary afaka miara-mitondra eo anivon'izany faritany izay misy azy izany. Anaraka hira anankiray tsika, ilay hira manao hoe aza, manao hoe mbola zaza aho.

atahotra tsika dia nanaraka fa misy ny lasy ravinala izay tanterahana eo anivon'ny tiry eto Madagasikara. Amin'iny volana jolay iny dia isika eto vakinakaratra no handray izany lasy ravinala izany a. Efa mampiomana ny sesa ady satria misy ny fisoratana anarana, misy ny fijerena hoe mahafeny fepetra vese a ao anatin'izany rehetra izany a. Dia samy miomana fa ilasy lasy izay tena ahitany se fa ilaina ny fanatanterahana azy. Io lasy ravinala io moa no angalana ilay tapaporohana roa na ilay antsoina hoe gardien de méthode ihany koa. Ary ao anatin'izany dia misy fanontaniana izay homena ny mpiofana tsirairay avy, ary misy ny famaliana izany fanontaniana izany a ka hanatanterahana ilay soutenance izany a. Ary eo no hitsarana izay asa soratra vitan'ny tsirairay. Izay ny amin'iny lasy ravinala iny a izay iarahana amin'ny tiry eto Madagasikara. Fa iresaka makasika ny mpanazavintsika avy eo a, fa andao lohantsika anaraka hira anankiraindray ary dia tsinona izany fa ilay hira hoe efa reko.

Fa iresaka tsika mahakasika ny mpanazava indray ary eto anivon'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soma tsara ny sahan'asa izay nitanterahan'ny mpanazava niaraka tamin'ireo skoto zazavavy eo amin'ny koa ny andrim-panjakana izay nisy teto an-toerana tamin'ny fanadiovana teny amin'ny gara, ary dia ankasitrahana feno ny fahatongavany seha tao anatin'izany hetsika izany. Izany moa no natao dia mba hisian'ny fiaraha-mietana manoloana ihany koa ireo tranga eo anivon'ny fahasalamana izay anisan'ny arovana sy tandrovontsika skoto mandrakarivo. Dia ankasitrahana ny ekipa partany izay nitarika tao anatin'izany rehetra izany teo anivon'ny mpanazava faritany Vakinakaratra Antsirabe. Fa ankoatr'izay dia mitohy hatrany ny tafasiry izay ho tanterahantsika indray amin'ny faharaika ambin'ny folo ny volana jolay io izany eny amin'ny EPP Ambomena amin'ny Valora Maraina. Efa misy taratasina ely any efa voazary izany, ko arasanatri ka mbola tsy voaray ny taratasiny se na ny taratasiny fivondronana misy any se dia tsara foana ny manantona ny tompony andraikitra ahazahoana ny antsipiriany mahakasika izany tafasiry tanterahana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay ao amin'ny EPP Ambomena amin'ny Valora Maraina izany. Dia alao ery se fa ezaka lehibe ho antsika ny amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana ny famonjentsika izany tafasiry eto anivon'ny faritany izany. Andao tsika anaraka iraray ary iza no an'olo tena.

fa eo anivony ity ilay to Madagasikara ihany koa dia misy ny tsara ho fantatra ny Brao National ny tarim-panofanana ity ilay to Madagasikara dia maneho fankasitrahana feno a ireo rehetra izay tonga namonjy a ny komity a eo anivon'izany TPTM na ny tarim-panofanana nasionaly izany a tarim-panofanana tilo moa izany a eto Madagasikara izany a izay ny tanterahana tany amin'ny toerana tany ampandrana ao amin'ilay antsoina hoe Tabita izany a ny sabotsy a sy ny alahady a lasa teo maro isika ny tonga ko dia ny voninahitra ao an'andriamanitra irery ihany ary ny etaeta sy ny fanoriana izay netin'ireo tapa-piroana efatra sy ny filohan'ny tarim-panofanana tileto Madagasikara eo anivon'ny faritany a izay tonga tany a no zava-dehibe a manoloana izany fionana izany fivoriana moa izany no nitanterahana teo a ary dia nikasitrahana feno a ny fahatongavantsika tao anatin'izany fa tsy adino ihany koa nefa fa amin'ireny fivoriana sahala amin'ireny a dia ny manana tapa-piroana efatra ihany no mamonjy izany fivoriana izany ary koa ny filohan'ny TPTM eo anivon'ny faritany tsirairay avy miaraka amin'ny Brao National ny tarim-panofanana tily eto Madagasikara izany dia misaotra mankasitraka tamin'izay rehetra niarahana tao anatiny ny komite national ny tarim-panofanana tily eto Madagasikara iny anaraka hira anankiray tsika amin'ilay hira hoe mamika mafy

rehefa atsoatsy a dia hiatrika indray tsika ireny fionambe maro samihafa ireny. Iresakitsika mahakasika ny jotia jota. Raha alavaina izany teny izany dia hoe jamboria sur les ondes sy ny internet. Jamboria sur internet, ireo zany a ilay fanalavana azy. Fa izy io a dia tsy miala amin'ny toerana izay misy azy a ny skoto, fa mampiasa kosa ny teknolojia izay ifandraisana. Ka amin'ny alalan'ny radio zany a no anatanterahana izany. Misy ny fifampizarana, fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy skoto, ary tsy izay ihany mety ho hita fa misy koa ny fifandraisana amin'ny alalan'ny internet sy ny radio. Mety ho bela io zany le izy a, dia misy ny fampianarana sy ny fampiasana ny teknolojia ho an'izay mbola tsy mahay. Misy koa ny fampisehoana mivelatra mahakasika ny skotisina, mety misy lalao ihany koa, mety isy ihany koa famelabelara-kevitra momba izany skotisma sy ny fifandraisana izany a, ary ny tontolon'ny fanatontoloana sy ny horonan-tsary sy ny sisa sy ny sisa. Mety misy koa fijerena horonan-tsary mandritra ny fotoana ny tanterahana an'izany jotijota izany a. Ary amin'ny ankapobeany a dia eo ny fandraisana amin'ireo skoto maneran-tany. Nanaraka izany hatrany a isika teto amin'ny faritany Vakinakaratra Antsirabe. Inona marimarina fa tsy ho latsa-danja amin'izay efa vita tany aloha ny mbola ho fandraisana andraikitra sy fandraisana anjarany se a manoloana izany joti jota izany. Anaraka hira anankiray tsika dia ny hoe ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana.

Fa mahakasika ny lasy no andeha horezahantsika faraparany. Ao anatin'ireny lasy ravinala ireny a, dia manamarika azy ireny a ny laharany. Izany hoe amin'izao fotoana iresahako amin'ny CIO izany a, dia efa misy lasy ravinala 5/50 vita hatramin'izay. Dia andeha hoatsoatso izany a ny 5/50. Raha jerentsika izao a, ao anatin'ireny lasy ravinala ireny a, dia misy hatrany ny boky kely a entina ho vatsy manoloana ny fanatrehan'ny mpiandraikitra izany lasy ravinala izany. Mety ho foloa ihany koa manatrika an'ilay izy. Misy eo ny tahirikevitra na boky kely a, anisan'izay afanse a mieritreritra ny mahakasika ny fiofanana rehefa nyerina any se. Fa andonga itsika hijery eto amiketo izao ma, misy ihany koa akoatran'ny lasy a, dia misy ihany koa ny lasin-jobily izay namoahana boky kely a mahakasika izany. Dia ireny rehetrireny a no anisan'ny zava-dehibe fitaovana entina manabe a eo anivon'ny fikambanana, ka ilainse a ampiasa izany. Raha hijerintsika ato amin'ny ravinala 5/50 ohatra, dia tena ahitantsika an'izao zavatra izao hoe ohatrany ahoana ngany filazanany volana amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay? Ny janvier a dia lazaina amin'ny teny malagasy hoe vatravatra. Ny volana février kosa teny hoe safary. Ny marsa hatsiha. Ny avrila valasira. Ny mai faosa. Ny jiona na juin volamaka. Ny juillet hia hia. Ny volana oa sakamasay. Aiza koa mihitsy zany sakamasay zany? Fa zay moa zany le izy. Ny septambra sakavy, sakave azafady, sakave a. Ny oktobra volambita. Ny novambra asaramantsy. Ny desambra asaramantsy. Ireo izany a no ilazan'ny taolo malagasy a mahakasika ny volana teo amin'ny maha malagasy antsika. Dia apresiana hatrany isea hitrandraka ahitansea an'izany rehetra izany. Raha jerena indray koa ny tahirikevitra tao anatin'izany 5/50 ny lasy ravinala izany a, dia manambara indrindra izy a ny hevitry ny ravinala. Ginona tokoa moa izany ravinala izany? Zava-maniry izy a, mame aina mahavelona, azo ialofana ihany koa izy, ary azo atao fanasitranana. Mitahiry rano ho an'ny mpandeha ny ravinala. Azo anaovana trano sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro koa ny raviny sy ny tahony, ary azo anaovana fanafody ihany koa izy io.
ilaintsika izany ny mahafantatra ny makasika izany ravinala izany. Dia samy mitrandraka ry Sea fa efa ao anatin'ny bokin'ny Sea ny makasika izany hoe ravinala izany. Anaraka ireraintsika ary aorianan'izay dia amarana izao fotoana ananantsika sampana sokoto izao a eto amin'ity onjam-peo ity. Ivavaka isika rehetra, misaotra Jesosy fa vita teto ny fandarana fanasina, ankasitrahana anao ny fahatotosana izany ary dia tehirizo eo ambany elatra mandrakariva ny sampana sokoto ka tsy hiala aminao fa hatoky anao ary ara-dalana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Mankasitraka ny Sea, mankasitraka anao nanaraka ity fandarana ity, manao velomanao ny tenako filomenja, mankasitraka ihany koa namanao Odilon niaraka tamiko teto, dia kopa-tanana ho an'ny mpiaino rehetra, manao veloman'ny Sea tanana vy. Veloma tompoko.